0: I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
3: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
4: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Den jo bare forsvare sin unge.
5: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
6: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
2: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
8: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
2: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperatur mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Sådan lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
5: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
2: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsonet og 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord, bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michala Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainer angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stadigvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.
5: Og her er P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem 12 Brande Nord og Motorvejskryds Herning og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Det er rute 18 Midtjyske Motorvej mellem 12 Brande Nord og Motorvejskryds Herning. Der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved 13 Arnborg.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. Klokken har passeret 5:07, og dermed så kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i det, som jeg i hvert fald synes er Danmarks hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Som altid, så er vi jo altså nogen, der mødes her tidligt om morgenen. Enten fordi, ja, sådan er vores biologiske indre ur bare indrettet, eller fordi vækkeuret kræver det. Og så er der også nogle medlemmer, som simpelthen bare ikke har været i seng endnu. Uanset din årsag og baggrund for at træde ind i klubhuset, så skal du være så evigt velkommen. Og som altid, så er fokus den næste lille times tid på, at vi sådan med god hjælp fra musikken får vækket både din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter lige om lidt med sjælen og den sang, som jeg har fundet frem til os som godmorgennatsang. Men først så er der lige musik fra Rosa og Min Ven. Godmorgen.

Her er B4 Trafik fortsat med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem 12 Brande Nord og motorvejskryds Herning og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem 12 Brande Nord og motorvejskryds Herning. Der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved 13 Arnborg.

Alicia Keys og No One fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 4:15, og vi derfor tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag, der tænkte jeg, at eftersom det er fredag, så kan vi godt lige tåle at skrue en anelse op for soveværelsesstemningen. Og det gør vi her i dag sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open.

her på P4 Trafik med en afmelding. For den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem 12 Brande Nord og motorvejskryds Herning, den er ikke længere gældende.

Silk Sonic, som jo altså består af Anderson .Paak og Bruno Mars. Lukkede weekendstemningen indenfor. Ja, lidt tidligt. Jeg ved godt, vi kun er i gang med fredagen, og der er en lille stykke vej hen til weekenden. Men her fik vi i hvert fald lagt en god bund af weekendstemning sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open, som altså i dag fungerede som godmorgen natsang. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Maja og de sarte sjæle. Dem får du her på nummeret Uden.

haft kæmpe meget succes på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 her hen over sommeren. Ella Langley, som du her fik med Be Her. Hun har altså ligget helt i toppen af den der hitliste det meste af sommeren. Ikke bare med det her nummer, men også med nummeret Choosing Texas. Nå, med den så er vi nået frem til et tidspunkt, der er sådan meget passende lige at få lidt bevægelse på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Ella Langley, så fik jeg lige hævet et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, som i dag tager os en smuttur til Bornholm, mere specifikt til Nexø, hvor Kirsten hun kommer fra, og Kirsten hun skriver sådan her i den mail, hun altså har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle morgenklubbens lyttere. En sang, der får mig til at danse, er Working for a Living af Huey Lewis and the News. Den hørte jeg i lokalradioen forleden dag, så jeg tænkte, jeg ville foreslå den her med det samme. Med venlig hilsen, Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen godt forslag. Den har jeg været en smuttur inde i diskoteket for at finde frem til os. Så lad os da bare få den på, altså dagens kropslige kickstarter, foreslået af Kirsten fra Nexø. Her er det Huey Lewis and the News og Working for a Living.

Kirsten fra Nexø havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Der var meget godt fart over feltet på den fra Huey Lewis and the News. Little bit working for a living. Og hvis du ligesom Kirsten gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der

også mulighed for at kontakte mig der. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også en lille begrundelse for, hvorfor det lige skal være det nummer. Og så, når den lander herinde hos mig, så ryger den jo altså direkte videre i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kommer i spil, men kan til gengæld glæde dig over, at alle vi andre jo altså får stor glæde af det, hvis du ikke lige selv når at høre det. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, der lige nu byder på Jamiroquai og Virtual Insanity.

1998 og Louisiana, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og nu er turen så kommet til morgenrutine nummer 3, der altså har til formål at vække din hjerne. Og det gør vi med en lille omgang musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, du får en chance tid til at lige tænke over svaret, og så får du det rigtige svar på den anden side af den der tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig af med at høre et nummer, der ligesom relaterer til hele quizzen. Så lad os bare kaste os ud i det. Den kategori, vi quizzer i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hed nummeret, men hvad hedder gruppen? Ja, det er sådan set meget enkelt. Jeg er i dag ude efter den danske gruppe, der i 2009 udgav et nummer eller en sang om 80'erne. Back to the 80s hed sangen, men hvad hedder gruppen? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Du får svaret lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Ordinary.

Alex Warren og Ordinary fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hedder nummeret, men hvad hedder gruppen? Og svaret er, at den gruppe hedder Aqua, selvfølgelig. Det var i forbindelse med, at Aqua udgav opsamlingsalbummet Greatest Hits tilbage i 2009, at de altså lige tilføjede et par nye numre heriblandt, altså hittet Back to the 80s. Som jo er sådan et nummer, hvor Aqua svælger i 80'er referencer som Pac-Man og MTV og Ronald Reagan og derudaf. Det var på det tidspunkt Aquas første nye single i 8 år, og sangen gik altså direkte ind på førstepladsen af både den danske single-hitliste og også den danske Airplay-chart. Det betyder jo altså, at det dermed var det mest spillede nummer i Danmark der i begyndelsen af juni 2009. I dag spiller vi den så her i morgenklubben. Her får du nemlig Aqua og Back to the

Kæmpe 80'er nostalgi her hos Aqua, back to the 80's. Aqua var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Lige om lidt skal vi have svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersanger. Det finder vi ud af lige efter The Weeknd og In Your Eyes.

The Weeknd var det her med In Your Eyes. 6:09 er klokken blevet, og vi er nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Der skal vi nu have vækket vores hjerte med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jakob. Jakob har selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. I Jakobs mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Fredag den 21. august skal jeg og mine gamle spejdervenner, kaldet The Leverpostejs, på weekendtur. Da vi i 80'erne var teenager, var vi på mange ture sammen. Vandreture, kanoture, sov i træerne ture. Da vi blev lidt ældre og fik koner og børn, var der en lang årrække, hvor vi nærmest ikke sås. Nu, hvor vi er blevet mere modne og igen har fundet tid til at ses oftere, så sætter jeg virkelig stor pris på det. Og i dag tager vi afsted på en weekendtur til Omø. I den anledning, så vil jeg gerne ønske The Leverpostejs og alle andre medlemmer af morgenklubben en rigtig god weekend, akkompagneret af TV2's Fri som fuglen fra 1987, året hvor vi første gang gik skånelidens fra kyst til kyst. Mange morgenhilsner fra Jakob fra Allerød. Og Jakob, hvor er jeg dog bare kan relatere, var jeg lige ved at sige. Ikke fordi jeg har gået til spejder eller noget som helst, men det der med, at der lige er sådan en årrække, hvor man glider lidt fra hinanden, især fordi der kommer børn og den slags til, og så er det ligesom om, efter et stykke tid, så falder det hele på plads, og så har man igen tiden og overskuddet til at se de gamle venner. Og det lyder altså, som om I har en kanon weekend i vente der på Omø. Så her, der sender vi jer alle sammen afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det TV2 og Fri som fuglen.

Jakob og hans gamle spejdervenner, bedre kendt som The Leverpostej, skal i dag afsted på en weekendtur til Omøer. I den anledning, så vil Jakob gerne lige sende sig afsted med en hjertestartersang, som altså var TV2 og Fri som fuglen. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan denne her fredag morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der en radioavis på vej i din retning om et ganske kort øjeblik, og efter den kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg skal sådan set bare til at runde af og sige tak for i dag, og det kommer jeg til at gøre med Taylor Swift og Opalite. Og med den, jamen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlænding og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhl Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabah Madsen, forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader. P4. Du

0: Too High hedder den her fra Moon Taxi. Klokken er 9 minutter over 6.
1: Du lytter til P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Og det er blevet fredag morgen, og det er rigtig dejligt. Vi ser frem mod en weekend, og vi ser frem mod en særlig P4 Morgen.
0: En særlig P4 Morgen, som er særlig blandt andet, fordi vi står et andet sted. Vi kan jo så godt lide at tage ud i landsdelen og opleve lidt af det liv, der er på virksomhederne rundt omkring i det, der hedder P4 på job.
2: Og nu har vi haft en lang sommerferie, så det er simpelthen første gang, vi rykker ud, efter at vi er sådan helt tilbage i omdrejninger igen. Og skal vi sige skål?
0: Skal vi sige skål? Ja, nu har jeg faktisk lige det her lille plastiklåg, det har jeg drejet om, så den har sagt det der klik, som man kender, når man åbner en ny flaske. Det er en flaske vand.
2: Ja, der står Ecuador på, for det er der, vi er.
0: I Fasterholt, nord for Brande, sydøst for Herning, om man vil, hvor der i mange år har været produktion af det her vand, der bliver trukket op af den midtjyske undergrund. Der skal vi skal blive lidt klogere på det sted her, hvordan det her arbejde her, der er en små 100 stykker, der har deres daglige gang her. Og så skal vi så meget andet på en, som sagt, fredag. Lad os sige velkommen også til det her stjerneskud af en engelsk sangerinde. Tiana Spyro. Her er det Material Lover. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: p4jobs@dr.dk. Det er den mailadresse, du kan skrive til os og sige, hey, skulle I ikke ud til vores virksomhed og sende sådan en fredags morgenradio, som vi også gør i dag, Amanda, i Fasterholt.
1: Hvor vi er hos Aquador, og lige nu er der faktisk lidt leben, fordi at de er lige ved at skifte om fra nathold til daghold, og derfor så er der lige Lars her, som bliver hen og får en på vej hjem fra arbejde. Kaffe, godmorgen. Eller siger man godnat?
2: Godmorgen. Det er morgen.
1: Hvordan du arbejder nat fast, eller hvordan foregår det? Hvordan er det?
2: Det er okay.
1: Jamen, sådan kan det jo siges meget godt. Hvad laver du egentlig her på fabrikken?
2: Jeg kører truk hele natten.
1: Så kører rundt med flasker og hvad?
2: Jeg kører flasker ned på lageret.
0: Og det er jo mange, altså det er jo en, det er jo virkelig, virkelig mange flasker, der bliver kørt igennem systemet her. Så hvor mange ture er du frem og tilbage i sådan en truck?
2: 200-300 gange.
0: Og så kender man også sin tur efterhånden. Hvordan trives du med det der nattearbejde, som du nu har haft i en lille hånd for lov?
2: Jamen det passer mig fint. For jeg har ikke problemer med at sove om dagen eller noget. Heller ikke. Så... Jeg kan godt lide arbejde om natten.
1: Heller ikke, selvom du lige får en kop kaffe på vej ud af døren her. Kan du godt gå hjem og sove på den?
2: Ja, for fanden, jeg tager også en kop kaffe, når jeg kommer hjem.
0: Er det sådan rutinen, at du hvornår sover du? Er det, når man typisk kommer hjem fra arbejde, så tager man den lange der, eller er den delt op i flere?
2: Når jeg kommer hjem, der går jeg i seng ved 8-10, så står op klokken 2-3 stykker. Så skulle det være nok.
0: Hjem og sove på en kop kaffe nu, eller to? Lars Larsen, tak fordi vi måtte lige forstyrre dig. Du skal jo.
1: Du er faktisk fri nu.
0: Mens mange af os andre er mødt eller er på vej til at møde på arbejde, så en fredag morgen her på kanten af weekenden 14 minutter over 6.
1: Det her, det er Take That, vi skal have fat i med Pray.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Han er blevet sådan en lille konge af søde sange, August Højen. Du var lidt langt væk der.
1: Det er fordi, jeg bare lige skal tage den rigtige mikrofon her. Det handler om. Så kan man høre, hvad jeg siger også.
0: Kaster mig ud i, fik vi fra August Højen. Nu skal vi til et par gutter, der fandt sammen for en del år siden. De er gode venner. Er det stadigvæk at lave noget en gang imellem sammen også?
1: De eneste to, nemlig.
0: Mm-hmm. Herre Kvam og Peter Sommer.

0: Morten, de eneste to var det her. De var 11 på banen, da der var fodbold i Herning i aftes.
1: Det var nemlig FC Midtjylland, der havde besøg fra kroatisk Rijeka. Jeg er ikke så god til kroatisk.
0: Måske får vi et indtryk af, hvordan det gik, når du hører det her.
2: Spilminuttet er 48, hvor FC Midtjylland
1: Ulvehyl.

0: Altså, jeg har.
1: Ja, så det gik som det skulle inde på banen. Uden for banen, der var der lidt mere drama blandt nogle af de tilrejste kroatiske tilskuere, fordi der var simpelthen noget uro sådan internt blandt nogle af de der Rijeka-fans, som gjorde, at der var nogle FC Midtjylland-vagter, der fik sig nogle knups. Der var ikke noget, der blev lavet nogen sager af, fortæller Midt- og Vestjyllands politi.
2: Der er returopgør om en uge i Kroatien.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er ikke nok bare frarådet, at man opholder sig i områder, hvor ulven yngler. Sådan lyder det i et opråb til ministeren fra Foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, som i stedet vil have et reelt forbud. Det siger formand Esther Holzendorf, som bor her i landsdelen.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: I Bunken Klitplantage i Nordjylland har man frarådet folk at færdes, siden en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, som viste tænder for at beskytte sin valp. Men man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet, også selvom det betyder mindre natur for os mennesker, mener Esther Holzendorf.
2: Vi er nødt til at give plads til de arter, vi gerne vil have tilbage, altså som vi står og snakker om rent politisk også, at vi vil gerne have sundere natur, gerne mere vild natur, så er vi også nødt til at finde ud af, at, hvordan gør vi det her ordentligt.
1: Også Dyrenes Beskyttelse ønsker skærpede regler på området. En mand er blevet anholdt for et knivstikkeri på en anden mand i Herning torsdag aften. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Den indledende efterforskning peger på, at det er en uoverensstemmelse mellem to personer i misbrugsmiljøet i Herning, som

0: ligger til grund for knivstikkeriet, og at episoden er isoleret fra tidligere episoder i Herning, skriver politiet i et opslag på Politiupdate. Her fremgår det også, at den anholdte fredag vil blive fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet oplyste tidligere på aftenen, at en mand er blevet kørt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand efter at have blevet stukket med en kniv. Et rigt kulturliv har betydning for virksomheders chance for at rekruttere og fastholde medarbejdere, ikke mindst i oplands- og landkommuner. Blandt andet i Herning, hvor Daniel Henriksen, som er direktør i møbelvirksomheden Hübsch, mener, at kultur er essentiel for virksomhedens medarbejdere.
1: Egentlig både i rekruttering, men lige så meget omkring fastholdelse af medarbejdere. Vi tager aktivt del i støtten i det kulturliv, der er i kommunen. Både i forhold til musikarrangementer og forskellige ting, men vi har også fokus ned i de lokale sportsforeninger.
0: Og hans synspunkt bakkes op af en ny undersøgelse fra Dansk Industri. Kulturen er nemlig en vigtig del af at skabe et lokalt attraktivt lokalsamfund, siger Lars Berthold, som er chef for kultur i netop Dansk Industri.
2: Det er med til at tegne et samlet billede af et samfund eller et lokalsamfund, hvor man kan forestille sig at finde et arbejde, fordi at man ved, der også er noget, man kan lave uden for arbejdet, der kan give en værdi.
0: Og Lars Berthold håber, at analysen er et hint til politikerne om, at kultur ikke kun er noget, man laver i weekenden eller sender sine børn til efter skole.
2: De tider, hvor der er mange ting at bruge pengene på, så skal man også passe på, at man ikke skærer der, hvor man faktisk skaber rigtig meget livskvalitet og sammenhængskraft ude i lokalsamfundet.
0: Og det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Max Fleischer.

0: stor stemme herfra, Adele, Set Fire to the Rain, en fredag morgen kl. 23.07.
1: Godmorgen, Mia Thyborg.
2: Godmorgen.
1: Lad os se lidt på fredagstrafikken.
2: Ja, den er så småt begyndt at vågne derude. Det betyder også, at jeg begynder at se sådan lidt rød-gule streger på min kort omkring Herning i det sådan sydøstlige Herning. Det er altså der i krydset, hvor der er vejarbejde, hvor at Midtjyske Motorvej og Messe Motorvejen de mødes. Husk nu, at der altså er spærret i, ja, i en sydgående retning, hvis I skal fra Midtjyske Motorvej ud på Messe Motorvejen. Det samme er der altså også, hvis I skal fra Messe Motorvejen og sydgående af, hvad hedder det, Midtjyske Motorvej. Så ja, I kan godt forvente, at der er lidt ekstra trafik her til morgen derude, men lige nu så ser det altså sådan roligt ud derude, men og ligeledes også i resten af Midt- og Vestjylland.
1: Hvis du skulle opdage noget på din færd her til morgen, som skal siges videre, så kan du få fat i trafikcentret på 70 100 110.

0: godt være, at de tager til Portugal, Benjamin Hav og de andre. Og man kan godt høre det der.
1: Det sydlandske.
0: Det sydlandske, og man kan også godt forestille sig sådan en fredag eftermiddag. Man har fået weekend ud på terrassen. Solen skinner måske endda her midt i august. Ja, det kan vel også noget.
2: Du lytter til P4 Morgen. Med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
1: Men man kan også tage federe hen ind til Portugal. For eksempel, som vi har gjort her til morgen, Peter. Vi er simpelthen kørt til Fasterhold, sådan nord for Brande, syd for Herning cirka. Og vi står og kigger ud på den ene side, en midtjysk stubmark. Og bagved os kan vi kigge ind igennem et vindue, hvor der simpelthen triller flaske efter flaske efter flaske efter flaske med kildevand ned af et transportbånd. Og det er fordi, vi jo sender P4 på job i dag.
0: En million flasker dagligt bliver der skubbet afsted her fra fabrikken, hvor der er en små 100 mennesker, der har deres daglige gang og natlige gang. Vi talte jo med Lars tidligere her, da vi lige var begyndt at sende, der har haft natarbejde.
1: Han har kørt truck hele natten, så han var på vej ud af døren. Dagholdet, de er mødt ind. Der er gang i den.
0: Det er sådan en, det bliver vel en 40 år siden, at der var nogen, der tænkte, hey, skulle vi ikke lave en fabrik, hvor vi trak noget vand op af undergrunden, og så begyndte at sælge det til folk? En primus motor i det, der sad med den tanke, sidder lige ovenpå nu.
1: Ham snakker vi med lidt senere her i P4 Morgen, fordi vi skal have sat lidt ord på, hvad det egentlig er for en forretning, og hvad de laver, og hvordan det hele har udviklet sig gennem tiden.
0: Og hvordan man egentlig kommer på at tage det, som vi alle sammen kan åbne og få i hanen, og så begynde at sælge det.
1: På flasker?
0: Ja. Men det gør man altså stadigvæk. Vi kan se et køleskab herovre, hvor der er en masse af de der Aquador-flasker, og så også i øvrigt nogle i andre farver, hvor der er lidt mere sådan smag.
1: Lige præcis.
0: Nu klokken 17 minutter i 7. Godmorgen.

0: Forvandling fra Lis Sørensen, og selvfølgelig så kan man også, og skal man også forholde sig til, at der er noget andet, der forvandler sig hele tiden, og så igen.
1: Ja, og det er jo så spørgsmålet, om det egentlig gør det, Simon Brix. Vi skal kigge lidt på vejret. I går, der synes jeg godt nok, det var rimelig vådt. Jeg kan kigge ud på en sådan semi-blåhvid himmel lige nu. Hvordan bliver vejret i dag?
2: Ja, der er sådan lige et fint, tyndt lag skyer øverst op, men ellers så ser det altså ud til, at vi kan klare os tørre i dag. Der er sådan lidt byer på programmet, men de ligger længere sydpå, så jeg tror altså ikke, vi kan få lov til at se dem, inden det efterhånden holder helt tørt i hele landet her fra omkring middag. Så jeg har sat sig hele butikken og siger, at det bliver altså en tørmersdag her i Midt- og Vestjylland. Det vil også være med temperaturer i eftermiddag, der får lov til at nærme sig de 20 grader. Jo længere du kan bevæge dig væk fra den jyske vestkyst, så har du altså større sandsynlighed for det. Jo tættere du er på selv samme kyst, ja, der er vi nok ned omkring en 16-17 graders varme. Ikke fordi der kommer så meget varme eller slutter vind ind derfra, den kommer lidt mere fra skiftende retninger i dag, så det er bare lidt en fordeling, der altså ikke vil være helt lige. Til gengæld hen over weekenden, så er der altså nogle af de byer, jeg nævnte før, som får lov til at nærme os. Lørdag, der er der i hvert fald god grund til lige at tage en paraply med, hvis du ikke vil overraskes. Søndag, der tror jeg faktisk næsten, vi kan klare det tørt. Det bliver nok mest i de østlige egne af landet, der vil dukke byer op, og begge dage altså med mulighed for at nærme sig de 20 grader også. Og starten af næste uge, ja, der begynder det at se lidt mere sikkert ud, lidt mere roligt, og det er nok højtryk, der præger vejrudsigten i stedet for, så der bliver nok ikke det samme behov for at sikre sig mod byer.
0: Men hiskigt er det jo ikke. Der er nogle gode dage.
2: Nej, for søndag.
0: Ej. Det er godt. Jamen, Simon Brix, god weekend til dig, tak for ordene.
2: Tak.
0: Nu skal vi have Somber her med Home Wrecker. Klokken er blevet 12:07.

0: En New Yorker-fyr, der i den grad giver den gas lige for tiden, var også på festivalen Syd for Solen her for en uge.
1: Det opdagede jeg efter, at han havde været der, og jeg har sparket mig selv lige siden over, at jeg ikke var afsted for at se ham.
0: Ja, Samba var det med Homewrecker.
2: Åh, nu kommer der måske nullet mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner! Det hele eksploderer!
3: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt tilløb, hammer til den!
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den i vandet igen! Der udspiller sig!

0: Shakira med filmmusik her til ja, den nylige film med Zootropolis 7, var det.
1: Om lidt er klokken 7, så får du en radioavis, hvor du kan høre, at næsten 200 udlændinge var lige på vej til at få fingre i et dansk pas, men så kom der folketingsvalg, og så crashede alt det. Hvordan det hele hænger sammen, det kan du høre om lidt.

0: I'll tell you though.
1: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlaug-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen, den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand, Morten E.G. Braut.
4: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Og det vides altså ikke præcist, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
7: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
7: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
1: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
7: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Foster the People Pumped Up Kicks. Den er altid lidt svær at sige.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Amanda Rockær Munksgaard og Peter Stefansen.
3: I Fasterholt mellem Herning og Brande, der ligger Aquador, som du jo kender, hvis du har været inde på en tankstation eller et eller andet, og tænker, jeg skal lige have en tår vand med på vejen. Så står de der flasker med de blå etiketter. De bliver simpelthen produceret her. Vandet kommer op af undergrunden og hælder på flasker. Og skål, Peter. Er det godt? Vi står og leger med en
0: lyden
3: flaske
0: en flaske, ja.
3: Lige præcis. Sådan nogle flasker bliver der simpelthen tonset cirka 1 million ud af om dagen her fra fabrikken.
0: Det er mange.
3: Det er rigtig mange.
0: Vi har stået lige under, vi hørte sangen her, og efter radiovisen, der har vi stået og talt med Sten.
3: Han er salgsdirektør. Han har stiftet det her i sin tid.
0: Tilbage i tiden i slut 80'erne, hvor tanken var, hey, skulle vi ikke tage selv noget vand? Og man sagde, jamen, det er jo himmelråbende mærkeligt i et land, hvor du bare kan tænde for vandhanen.
3: Man kunne godt sammenligne det lidt som at sælge sand i Sahara, men det er jo lykkedes, for ellers havde vi jo ikke stået her i dag.
0: P4 Morgen på job. Vi er et sted, hvor der bliver, som du siger, skibet 1 million flasker afsted med vand. Og også afretter af det, hvor der er kommet lidt farver i.
3: Og det smager lidt forskelligt.
0: Ja. Husk, at du kan altid smide en mail afsted til den, der hedder p4job@dr.dk. Hvis du gerne vil have os ud og sende vores morgenradio sådan fredag her fra din arbejdsplads. Lad os få musik her fra Darling. Det hele værd, hedder den. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Hver 14. dag, sådan cirka, der tager vi ud og sender vores morgenradio en fredag fra en virksomhed i landsdelen. I dag, der har vi rykket vores lille studie ud af mandag til Fasterholt, nord for Brande, sydøst for Herning, hvor Aquador ligger og skipper en masse vand afsted i flasker.
1: Ja, du kender flaskerne med de blå etiketter med kildevand i. Og nu har vi fået besøg i vores lille studie her af, ja, faktisk med egentlig dig, vi er på besøg hos. Sten Hovmand, stifter af Aquador i sin tid, og i dag salgsdirektør. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Vi snakkede om lige for lidt siden det her med at få ideen om at sælge vand på flaske i et land, hvor vi alle sammen bare kan gå hen og åbne for hanen, så kommer der dejligt drikkevand ud. Hvis det var en idé, der var blevet præsenteret i Løvens Hule, så tror jeg måske, der var nogen, der havde rystet på hovedet og sagt, jeg er ude. Hvordan i alverden fik I den idé?
2: Jamen, det var sådan, mig og en kammerat startede med det, de kalder kildevandskøler. Dem har jeg set på frisører og kontorer. Og det var jo meget USA. Til det var det en, men folk synes også, det var åndssvagt. Jeg synes måske også selv, det var åndssvagt. Men det var gået meget godt.
1: Ja, det må man sige. Altså, til at starte med, så var det de her kildevandskøler, hvor du har fortalt, at I faktisk fik vandet til fra England. Men på et eller andet tidspunkt besluttede I jo så for, at lad os bruge vores eget vand, som vi har i undergrunden. Hvordan kom I dertil?
2: Jamen, der var noget, der hed... Vi fik det fra England, rigtig importeret, og så var der noget, der hed kløvermælk dengang, og de tappede også noget vand, og der var noget, der hed Hedeland, og de havde tappet også noget vand. Og så valgte vi noget vand for dem. Og senere, så ville vi så finde vores egen kilde i samme område. Og det er det, vi har nu.
1: Og jeg ved ikke, om det sådan er lige under fødderne her, hvor vi står, men det er i hvert fald ikke ret langt væk fra, at I hiver vandet op, som er det, vi drikker fra flaskerne her. Hvordan får man egentlig lov til? Må man bare stikke et sugerør ned, så at sige, og så...
2: Ja, man skal nok have sit eget jord, men vandet kommer 5 km fuglflugt herfra, og vi får ca. 70.000 liter i timen. Det kræver meget vand at tappe 1 million liter om dagen.
1: Ja, det må man da godt nok sige. 1 million liter om dagen, og vi kan jo faktisk se, der står jo også et transportbånd lige her bagved, kan vi se ud i produktionen, hvor der kommer vand på flaske efter hinanden.
0: Sten, det her med, at man jo tilbage i tiden måske i høj grad tænkte, hvad har I gang i, når man sælger vand i Danmark, som Amanda spørger om. Hvornår kom det skifte, hvor danskerne på den måde omfavnede vand på flaske?
2: Jamen, det kom jo forholdsvis hurtigt. Altså, det var lidt svært at komme i gang med de kildevandskøler og vand, men så lavede vi en annonce på det der kuponhæfte, hvor der står, få en kildevandskøler gratis i 14 dage, så sparer du 50% på kaffen, og så begyndte telefonen at ringe.
1: Det var noget, virksomhederne kunne forstå, hvis man kunne spare lidt på kaffen der. Jamen, så har man jo foden indenfor på den måde, men det er jo så stoppet det her med at lave de her kildevandskøler. Nu er det vand på flaske, der ligesom er hovedproduktet, og vi skal snakke lidt videre om, fordi det er jo startet som et lille sted her. I dag er det et meget, meget, meget større sted, og der har været mange trin på den rejse. Blandt andet så er I jo kommet med i en meget, meget stor familie, når vi snakker fødevarevirksomheder.
2: Ja, vi blev købt af Danone i cirka 2006, og det er jo en kæmpe familie. Det er jo anden verdens største fødevareproducent. Så det er vi stolte af.
0: Hvilken betydning har det haft?
2: Det har betydet, at vi kan vækste endnu mere. Vi er for eksempel i hele Norden nu, og vi skal snart i gang i Tyskland, så processer og gøre det helt rigtigt. Jeg var jo lidt meget entreprenør, og det løser vi lige. Nu er det kommet i faste rammer det hele, og det er dejligt.
1: Sten Hovmand, vi snakker lige lidt videre, men vi skal nå at høre noget musik også.
0: Som kommer fra The Calling. Nu er klokken 17:07.

0: Solen har lagt et skær ud over den midtjyske stubmark, vi kigger ud på igennem den her entrédør, glasfacade, som vi står lige foran med vores lille pult i fasteholdt. Bagved os, Amanda, der trisser vel sagtens omkring et par hundrede af de her million flasker, der bliver skibet afsted her fra Ecuador hver eneste dag med vand.
1: Og Ecuador, som jo er dem, vi er på besøg hos, det fik du sagt, Peter. Vi har stadigvæk også besøg af Sten Hovmand, som var med til at stifte firmaet her i sin tid tilbage i slut 80'erne, og der er sket en hel masse siden. Du kom lige herind, så jeg kan nå dig, Sten, med min mikrofon. Vi snakkede lidt om, I startede med at sende sådan nogle vandkølere til kontor, og så gik I over til vand på flaske, men hvem er egentlig jeres sådan, kunder primært i dag?
2: Det er alle. Altså, vi er til herre fra Danmark, og vi laver alle smagene, som du lige snakker om, og det er fordi, at ikke misforstå mig, man kan jo ikke kun drikke vand, men alt er jo lavet af vand. Så derfor laver vi også iste og sparkles, og jeg synes, vi har gjort noget fornuftigt i alle årene. Vi har valgt, at der ikke skulle have sukker i til alt af 0 kalorier, og det er blevet kæmpe moderne nu, så der var vi på forkant.
1: Altså, I startede med vand på flasker, og det skulle I lære danskerne at drikke. Nu har vi jo så fået, vi står faktisk her med en hel masse af de her forskellige flasker. Altså, der er fersken iste her, den er sådan en god klassiker. Der er en her med æble og pære. Der er en her med appelsin og mango. Og så har vi faktisk en stående, som der ikke er nogen etiket på, fordi den er helt, gider du ikke lige åbne den, Peter? Mm.
2: Så se, om du kan finde ud af det.
1: Jeg skal se, om jeg har tænkt mig, at jeg lige vil prøve at se, om jeg kan gætte, hvad den smager af, den her. Der er brus i.
0: Det er en sådan en flaske, der er helt lyserød. Og så
1: og altså, et grønt låg.
0: Det, du drikker, ja.
1: Hindbær og lime.
2: Det er halvrigtigt. Men det er hindbæræble.
1: Nå, okay. Tæt på. Ej, det ved jeg ikke, om der var tæt på. Sten, hvorfor er det, at I er begyndt at lave... Altså nu, vi har fundet ud af det her, det hedder funktionelle drikke. Man kan jo også kalde det saftevand eller en form for sukkerfri sodavand. Hvorfor?
2: Det sidste er nok mere rigtigt.
1: Hvorfor det?
2: Jamen, det er fordi, som jeg sagde før, altså, du skal også have noget andet. Du drikker jo ikke kun vandhenvand derhjemme. Du tager også nogle gange noget andet. Ikke? Og der vil vi være på den bølge, og alle de unge mennesker, de vil have også noget med noget... Der smager noget af noget farve og sådan nogle ting. Så det er derfor.
1: Hvordan går det så med sådan nogle ting som det her i forhold til vandet?
2: Vand er klart det største. Og så vil jeg sige, at iste fersken er nummer to. Og så kommer det dernede af. Ja.
1: Så det er kongen, den iste, vi står her med i hånden her?
0: Nu er vi talte lidt om tidligere jeres markeder og jeres kunder osv. Luftfarten spiller åbenbart en markant rolle i det her, hvor I er op at flyve, så at sige. Er det sådan strategisk, at I er gået efter, at passagererne i de små sæder skal drikke jeres vand?
2: Ja, altså man kan sige, det startede med, at vi lavede de der flybær. Nogle ældre kan nok huske, man fik nogle små bærer med vand eller juice i, og det var vi de eneste, der lavede med vand. Det gør vi ikke mere, og så er det blevet flaskevand, og hvad det hedder. Det har vi til i hele Skandinavien, alle SAS og Ryanair og hvad det hedder, Norwegian og sådan nogle ting. Og så den største, vi har, det er Lufthansa. Det er en stor, stor ting. Altså Lufthansa tager 44 millioner flasker om året.
1: Det er mange.
0: Det er mange. Hvor vokser I hen af nu? I har knap 100 mennesker her i fasteholdt. Produktionen er i gang lige herude med alle flaskerne. Ja. Luftfarten, som du siger, er noget af det, I også fokuserer på. Hvor bevæger I jer hen af?
2: Jamen, vi navnet Ecuador kan jo bruges i hele verden. Det kunne vi jo rigtig godt tænke. Det var starten, vores plan for starten. Vi er nu i Skandinavien, og hvad det hedder, og nu skal vi bevæge os ned af Tyskland. Og der skal vi være gode, og vi skal være effektive, fordi lige snart du kommer ned af, så bliver alting billigere, når vi snakker vand.
1: Jamen, så ved vi da, hvad for en vej det skal gå fremover.
0: Ja, det er også en nem plan, en eller anden, når man starter en virksomhed op og siger hele verden.
1: Ja, vi laver et navn, der kan siges alle steder, så tager vi hele verden. Sten Hovmand, tak fordi at du lige var med her og fortælle lidt om Ecuador.
2: Selv tak.
0: Nu skal vi have musik fra Mumle. Den her hedder 4 uger. Klokken er 6 minutter i halv 8.

0: tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
2: Jeg aner ikke, det var et hit.
0: Se Bagstjernerne nu på DRTV.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er ikke nok bare fraråd, at man opholder sig i områder, hvor ulven yngler. Sådan lyder det et opråb til ministeren fra foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, som i stedet vil have et reelt forbud. Det siger formanden Esther Holsendorf, som bor her i landsdelen.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: I Bunken Klitplantage i Nordjylland har man frarådet folk at færdes, siden en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, som viste tænder for at beskytte sin valp. Men man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet, også selvom det betyder mindre natur for os mennesker, lyder det fra Esther Holsendorf.
2: Vi er nødt til at give plads til de arter, vi gerne vil have tilbage, altså som vi står og snakker om rent politisk også, at vi vil gerne have sundere natur, gerne mere vild natur, så er vi også nødt til at finde ud af, at, hvordan gør vi det her ordentligt.
1: Også Dyrenes Beskyttelse ønsker skærpede regler på området. Den ansvarlige minister Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet oplyser, at han ser episoden i Bunken Klitplantage som en isoleret hændelse, men han vil altså gerne drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. En mand er blevet anholdt og sigtet for et knivstikkeri på en anden mand i Herning torsdag aften. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Den indledende efterforskning peger på en uoverensstemmelse mellem to personer i misbrugsmiljøet i Herning, der ligger til grund for knivstikkeriet, og at episoden er isoleret fra tidligere episoder i Herning, skriver politiet i opslaget. Her fremgår det også, at den anholdte fredag vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Herning. Politiet oplyste tidligere på aftenen, at en mand er blevet kørt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand efter at have blevet stukket med en kniv. Et rigt kulturliv har betydning for virksomheders chance for at rekruttere og fastholde medarbejdere, ikke mindst i oplands- og landkommuner.

0: Blandt andet i Herning, hvor Daniel Henriksen, der er direktør i møbelvirksomheden Hübsch, mener, at kultur er essentiel for virksomhedens medarbejdere.
1: Egentlig både i rekruttering, men lige så meget omkring fastholdelse af medarbejdere. Vi tager aktivt del i støtten i det kulturliv, der er i kommunen. Både i forhold til musikarrangementer og forskellige ting, men vi har også fokus ned i de lokale sportsforeninger.
0: Og hans synspunkt bakkes op af en ny undersøgelse fra Dansk Industri. Kulturen er nemlig en vigtig del af at skabe et attraktivt lokalsamfund, siger Lars Berthold, som er chef for netop kultur i Dansk Industri.
2: Det er med til at tegne et samlet billede af et samfund eller et lokalsamfund, hvor man kan forestille sig at finde et arbejde, fordi at man ved, der også er noget, man kan lave uden for arbejdet, der kan give en værdi.
0: Lidt eller nogen sol, og så stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader.

0: Every Second hedder den her fra Minna Okappe. Klokken er 24 minutter i 8.
1: Og vi skal ud i trafikken en tur sammen med dig, Mia.
2: Det skal vi, og vi skal direkte videre ud på rute 13, Viborgvej, til jer, der kører mellem Viborg og Aalborg. Når I kommer op forbi Lille Binderup og op mod rundkørslen til Rølvej, altså lige før Sønderup, så skal vi være opmærksom på, at der er et lille oprydningsarbejde i gang efter et måske tidligere uheld. De skulle i hvert fald ikke længere holde på vejen. Og det skulle også være noget, der er sket inde i selve rundkørslen, så der kan altså også godt være lidt ekstra trafik til jer. Så et par ekstra køreminutter, hvis I altså skal fra Viborg mod Aalborg. Det kan I godt forvente jer, når I kommer op i rundkørslen, altså kort før Sønderup.

0: Harry Styles med American Girls. Kan du mærke? Kan du mærke? Der er sådan en speciel fornemmelse, der begynder stille og roligt at præge dig. Det er fordi... Sådan føles det at tabe.
1: For at føles at tabe? Hvad snakker du om, Peter? Jeg kommer overhovedet ikke til at tabe.
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Jo.
1: Ej, det gør jeg ikke. Vi skal have gang i at sparke fredagen i gang, og der bliver smæk på i dag i DJ Battlen. Vi skal have et tema, det skal vi jo altid, og vi kan ikke, hvorfor ikke bare lade os inspirere af det sted, hvor vi sender P4 på job fra i dag, nemlig hos Aquador.
0: Ja, de producerer 1 million flasker vand dagligt, altså simpelthen vand til bare at drikke, og så skal temaet for det her værts DJ Battle den her fredag selvfølgelig være vand.
1: Ja, og det vil så sige, det er mit bud er faktisk ikke helt vand. Mit tema, det er Aquador, fordi når jeg tænker på og har gået og sagt det for mig selv ind i hovedet, så er der simpelthen bare en sang, der bliver ved med at dukke op. Så når vi nu skal vælge fredspark i gang i weekenden, så synes jeg, vi skal have noget dak, og derfor så er mit bud der Ecuador. Man kunne godt synge Aquador.
0: Ja, det er det. Især hvor du ruller på æret der på den måde.
1: Prøv at høre, det her det er 90'er dansen, og det er bedst, det er dak af øverste skuffe. Det er mit bud til fredagens DJ Battle. Og hvis du vil stemme på den, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver Vest, Mellemrum, Amanda.
0: Ideen er nemlig, at du bestemmer, hvilken af to sange, vi skal høre i fuld længde lige om lidt. Skal det være den her... Du siger 90'er dansen, og det er bedst.
1: Ja. Det her er en banger. Jeg gider ikke at høre på, at du står og rakker ned på min musiksmag.
0: Nej, lad os gå i den anden retning. Vest, Mellemrum, Amanda. Send den til 1212, hvis du gerne vil høre den her. Eller Vest, Mellemrum, Peter. Hvis du vil have Waterline i stedet for. Det kan jo også noget, men noget helt andet.
1: Det er simpelthen spørgsmålet, om vi skal have fredags rock eller fredags dak.
0: Mm. Skal vi lave sådan en lille...
1: Du kan da godt høre det.
0: Hva? Prøv at, det er dig, der lytter, der bestemmer, om det skal være det ene eller det andet. Vil du have rock? Vil du have Dissemis ligesom med Waterline? Så er det Vest Mellemrum Peter, du skal skrive i en sms og sende den til 1212.
1: Det koster en krone oven i taksten at smide en stemme afsted, og jeg går ind og åbner sms-indboksen med det samme, så I kan gå og stå og holde øje med det, og så afgør vi jo, om det bliver det dig eller mig.
0: Hmm. Vest Mellemrum Amanda, Vest Mellemrum Peter.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
0: Skal lige for det?
1: Jamen, jeg siger det til dig,
0: Peter. Der kommer allerede sms'er ind med det der 90'er-dak.
1: Prøv at høre.
0: Kom nu, venner. Vest, Mellemrum, Peter.
1: Rock eller dak, det er det, der er spørgsmålet. Skal vi høre Sash, eller skal vi høre Dizzy Miss Lizzy?

0: Det er så på det her tidspunkt, vi plejer at sige tak for alle sms'erne.
1: Ja, tak for alle sms'erne. Nej, det vil jeg også gerne sige. Du var så super kort høen at starte med at sige, at du allerede kunne mærke, at du havde vundet. Ja. Og det har du bare overhovedet ikke i den DJ-battle, vi har kørt her. Vi har lavet os inspirere af det sted, vi sender. Dit bud var Waterline, fordi vi jo sender fra Ecuador, der laver vand på flaske. Mit bud... Der skal vi simpelthen tilbage til gode gamle Sash og 90'er danser, det bliver allerbedst. Der er fået en, der har skrevet ja tak til dak til mig.
0: Ja.
1: Der er også en, der faktisk skriver, at de er med på Ecuador-ordspillet, men de vil hellere have hørt Decimis Lisa, men det er altså ikke det, der bliver.
0: Det er sådan, det er, og selvfølgelig tak for, at I deltager i den her værts-DJ-battle. Det er så sjovt lige at sætte tingene på spidsen her. Og jeg fik da alligevel en del.
1: Ja, det var ikke et svidende nederlag, Peter, men det var et nederlag. Der er slet ingen tvivl om, at nu skal vi have gang i noget bassarm.
0: Efter det her... Bassarms musik, så skal vi faktisk tale om en af de aktuelle historier i dag. Det handler om ulven.
1: Du kan godt høre det, ikke? Aqua.

0: Kan du ikke godt høre det, Peter?
1: Jo, det kan jeg, og jeg kan også huske den fantastiske... Det er måske ikke lige den...
0: Det var ikke den, du havde valgt, men Nej. Det er fuld knald på fredagsstemningen, det her. Der er ikke noget at sige til det.
1: Nej, tusind tak igen, fordi I deltog. Vi dyster om en ny sang næste fredag.
0: Skal jeg sørge for, at vi lige får tempoet lidt ned her med Dodo?
1: Ja, som jeg lige kom med en lille reklame for 10 minutter siden. Nu får vi den altså i længere udgave med Giv mig, hvad du har.

0: Ulve, der har unger, skal i langt højere grad skærmes fra mennesker. Sådan lyder et forslag, der nu kommer fra foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et brev om ynglezoner for ulve til Miljøministeren og Ministeren for Natur og Dyrevelfærd.
1: De ønsker zoner, hvor der er lukket for offentligheden, og hvor reglerne rent faktisk bliver håndhævet, hvis der er nogen, der overtræder dem. Og det sker efter en periode, hvor der snakken om ulve har været på rigtig manges læber. Godmorgen til dig, Esther Holsendorf. Du bor her i området, og så er du formand for foreningen Ulvens og Naturens Vogtere.
2: Ja, godmorgen, godmorgen.
1: Det er jo ikke banebrydende nyt, at I ønsker ynglezoner for ulve oprettet, men nu er I gået skridtet videre og har også skrevet til både den ene og den anden miljøministeren og ministeren for natur og dyrevelfærd. Hvorfor har I det?
2: Jamen det har vi, fordi vi kan se behovet. Det jo bliver lidt større år for år efterhånden, som der begynder at komme ynglende ulve rundt omkring i Jylland. Og vi kan jo stadigvæk se, at i og med, at vi ikke er i en gunstig tilstand i forhold til bestanden af ulve, jamen så er det stadigvæk sårbare.
1: Hvad håber I, der kommer til at ske, hvis vi får sådan nogle ynglezoner?
2: Jamen det er jo selvfølgelig, at de bliver lukket af, og der bliver ro ude omkring, simpelthen til at, ja, at de får lov til at være derude stille og roligt og kan yngle det, de nu skal.
1: Så I vil gerne have det her hensyn for ulvenes skyld, men hvordan vil det påvirke de mennesker, som bor i de områder, hvor der eventuelt så skulle være sådan nogle ynglezoner?
2: Jamen umiddelbart kan jeg ikke se, at der skulle være den store forskel. Jeg ved godt, der er mange, der vil sige, jamen så føler man sig begrænset, men det har jo altså ligesom været statueret allerede meget tidligt nede i Stråsø. Det har også været nede i Klælund, så jeg kan ikke se det store problem i, at folk ikke kan finde andre steder og lige nøjagtigt skal lægge søndagsturen.
1: Nu kommer I også med det her brev og sender det lige nu her i en periode, hvor der har været rigtig, rigtig meget ekstra snak om ulvene. Hvorfor er det lige nu, I vælger at gøre det?
2: Jamen det har været sådan mere eller mindre jo noget, vi har snakket om i ulvekredsene, som vi siger, igennem alle årene, at vi gerne vil have, at vi faktisk passer på de her områder, hvor de har valgt at yngle. Så der er egentlig ikke noget nyt i det.
1: Nu må vi se, hvordan det går med det. Nu er det i hvert fald sendt videre til både den ene og den anden minister, Esther Holsendorf. Tak, fordi du var med her i P4 Morgen.
2: Ja, velkommen.
0: Altså formanden for foreningen Ulvens og Naturens Vogtere. Forslaget går altså ud på, at ynglezonerne bliver oprettet med start den 20. april hvert år og med slut den 1. juli eller 1. august. Ministeren for Dyrevelfærd og Natur, Christian Rabia Madsen, siger i et skriftligt svar, at han vil drøfte forslaget med dyrenes beskyttelse. Nu er klokken 6:08. Vi skal til Wales. Vi skal have Duffy med Mercy.

0: Klokken er 8:04. Om 4 minutter får du en radioavis her i P4 morgen.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidsthed.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

0: Mamaset fik du her fra Lucas Graham. Nu er klokken 8. Du får en radioavis.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingets valget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
4: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
1: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere der har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
4: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enig med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
1: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket op, stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
1: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
6: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
1: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
1: Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
9: Du lytter til P4.

0: One Republic er det her I Ain't Worried en fredag morgen klokken 8 minutter over 8 og en fredag morgen, hvor Amanda Rock her, Munchsgaard og Peter Stefansen er dine værter, der er taget ud i den virkelige verden, så at sige.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen på job.
0: Som vi elsker at gøre, tager vi ud i virksomheder rundt omkring i landsdelen. Og den her gang, der er vi taget til Aquador i Fasterholt, en lille by mellem Brande og Herning. Og Amanda, lige før under radioavisen, der stod du og tog tøjet af, så at sige. Noget af det i hvert fald. Og tog noget andet på, nemlig sådan en hvid dragt og en hvid hue og alt muligt andet. Specielle sko for at komme... Ja, hvor gik du egentlig hen?
2: Jamen, jeg er jo faktisk gået ud på selve produktionen her på fabrikken, og det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg har fået sådan en hvid beskyttelsesdragt, sikkerhedssko, hårnet, beskyttelsesbriller på, og så, som om det ikke var nok, så har jeg faktisk nærmest været igennem for en form for menneskelig bilvask, for lige at blive sådan hygiejnen af top. Så jeg har fået vasket skoene, jeg har fået vasket hænderne, jeg har fået sprittet hænderne af i sådan nærmest en hel maskine, man går igennem, eller sådan en automat, man går igennem, så der er styr på det der med, at det er rent og det er sikkert.
0: Jeg kan ikke se dig, hvorfra jeg står her ved indgangsafdelingen eller indgangsafsnittet i Aquador, men hvad er din plan derude i produktionen?
2: Jamen, jeg vil jo gerne se noget om, hvad det er, der foregår herude, hvordan det egentlig foregår, når man producerer vand på flaske. Jeg står ved siden af en maskine lige nu, som er ved at pakke sådan nogle 1,5 liters vandflasker i sådan nogle 6 styks pakker, ser det ud til. Og så skal jeg også snakke med en af dem, som går herude og holder styr på, at det hele foregår ordentligt.
0: Det er lige om lidt her i P4 Morgen, hvor vi springer videre og allerførst får Sissal med XOXO. Godmorgen igen, og velkommen indenfor, hvis du lige har tændt nu.

0: En gang imellem, så tager vi ud og sender vores morgenradio en fredag her på P4 fra en virksomhed i landsdelen. En arbejdsplads for at komme lidt tættere på, ja, hvad der sker på for eksempel dit arbejde. Lad os høre p4jobs@dr.dk er mailadressen, du kan melde ind på. Og så sige, hey, hvorfor kommer I ikke ud til vores arbejdsplads, stor som lille, og så sender morgenradioen derfra. I dag er det fra Ecuador i Fasteholt, nord for Brande. Og Amanda, du forsvandt ud i produktionen, hvor der bliver skibet sådan 1 million flasker vand afsted dagligt. Hvad har du fundet?
1: Jamen, jeg har, hvis du prøver at kigge, jeg ved, hvor du står og kan kigge ud et sted i produktionen, lige bag ved dig, Peter, kan du se, der er sådan en transportbold med 1,5 liters vandflasker på?
0: Mange af dem.
1: De kommer faktisk herhen til mig nu, til den maskine, jeg står ved siden af, som er et af de sidste trin, tror jeg, på rejsen for lige de flasker her, hvor de bliver skubbet ind, og så bliver de sat op 6 og 6 af gangen og pakket ind i film, og så kører de ned af transportbåndet og bliver pakket på paller og videre. Og det er jo bare et af trinene, når man står med sådan en produktion her. Og man kunne måske godt sådan tænke, hvor svært kan det være at hælde vand på flaske og skrue et låg på og sende dem videre. Men der er mange, mange trin i sådan en proces. Og en af dem, som arbejder med at holde styr på det, det er Morten Jensen. Han er produktionsspecialist. Og Morten, vi står faktisk med en flaske. Den er main til dem, vi har her om bagved.
2: Ingen gang til, undskyld.
1: Ja, den main til dem. Den er sådan en helt standard 1,5 liters vandflaske, den her.
2: Ja. Yeah.
1: Og vi har stået og kigget lidt på låget på sådan en flaske, fordi det er jo ikke bare et plastiklåg. Du står også med sådan en, en rund lineal nærmest.
2: Ja, linjemåler.
1: Prøv lige at fortælle. Noget af det, du gør, det er at tjekke, at lågene de er, som de skal være. Hvorfor er det vigtigt?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig vigtigt, at flaskerne er tætte, og ikke at kapslen ikke er skruet over eller for løs. Det skal også være sådan, at kunder de kan få vandet ud. Det er det vigtigste for dem i hvert fald. Så de må jo hverken være for løse eller for stramme. Så det skal være til, at alle de kan åbne sådan en flaske her.
1: Så hvis vi nu skulle tjekke den her flaske, om låget er, som det skal være på den, hvad vil du så gøre?
2: Jamen altså, så er der nogle mærker fra vores leverandør af kapslerne, som man mærker op på, sådan man får en sammenhæng mellem kapslen og flasken til at hænge sammen, og kapslen og gevinden til at hænge sammen. Og når man mærker dem op på en bestemt måde, så kan man måle et antal grader, som giver en vinkel på det mellem det. Og det har et område, hvor det skal ligge indenfor. Og det sikrer, at den er tæt.
1: Og det er simpelthen det, du har, den her lille runde vinkelmåler, som passer. Den kan sådan lige skubbes ned over låget på flasken, så kan du se, at den er. Morten, hvordan du har været her på fabrikken i 20 år, hvordan er det for et sted at arbejde?
2: Jamen altså, for mig er det jo fantastisk. Jeg kan godt lide at have de relationer, jeg har på min arbejdsplads, dem kan jeg godt lide at have over lang tid. Når man kommer til at kende folk rigtig godt, så kan man slippe af sted med hvad som helst, han har sagt.
1: Hvad er det, man kan slippe af sted med?
2: Jamen altså, det er jo nemmere med kommunikation, det ved vi alle sammen, at det kan godt være en svær ting, men relationerne, man har haft længere tid, det gør bare mange gange det nemmere. Mere afslappet på en måde, så man kender hinanden, og man kender hinanden, hvordan at når den her person er lige reagerer sådan her, ikke? Og ja, okay, så er det fordi sådan og sådan, ikke? Og omvendt, ikke? Det synes jeg, det er fedt, man kan vælge dagene, hvor man kan tage en udfordring, og hvor man tænker, okay, den tager vi i morgen, den her.
1: Nu står vi jo faktisk også lige et sted her, hvor der lige for lidt siden var en hel masse af dine kolleger rundt omkring, fordi der var sådan et morgenmøde, hvor I lige snakker tingene igennem. Og jeg kunne godt bare lige tænke mig at høre sådan, altså sådan rent kollegialt, hvordan er det så for et sted at være?
2: Jamen altså, det er jo fantastisk. Det er det. Vi har det sjovt sammen. Ingen tvivl om det. Og det får man jo også, når man kender hinanden og har kendt hinanden over længere tid. Så der er en god værksætshumor, og det er jo den verden, vi lever i i dag, så er det dejligt at kende hinanden, så man ved, hvor grænserne går, og der er en fri omgangstone. Det synes jeg, det er fedt.
1: Du står i hvert fald og smiler som en julegris, hvad jeg lige vil sige. Jeg kom bare lige til at tænke på, når du siger værkstedshumor, er der sådan nogle gode, altså sådan, kalder man hinanden vanvittige eller sådan noget, er der nogle dumme jokes?
2: Ja, dem er der sikkert mange af, så, men nu vil jeg ikke kaste nogen under bussen, så... Men der er rigtig mange af dem, og det er jo det, der gør det sjovt, at historierne og så videre, de går længere tilbage.
1: Vi lader det bare blive ved det, så tror jeg, vi siger, at vi skåner dine kolleger for den slags.
3: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen på job.

Mark Morrison fik vi her med Return of the Mac, et efterhånden gammelt nummer. Nu skal vi til noget helt nyt. Det sker jo, at musikere, bands, solister går sammen og laver en lille sag. Det gamle back-to-back nummer, En som dig, ja, den har fået en tur i møllen igen sammen med Blæst og Rune Rask og Hampenberg. Prøv at høre den her. 208.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Klokken er 8:55. Vi skal lige smutte tilbage til dig, Amanda, i produktionen her på Aquador i Fasterholt. Der er lidt mere støj på linjen, men du har fundet et eller andet, vi skal
1: kigge nærmere på. Jamen det er fordi, jeg kunne godt lige tænke mig at fortælle lidt. Nu stod jeg ude ved en anden produktionslinje før, som der kunne smide omkring 15.000 flasker igennem i timen. Nu er jeg rykket ind til High Speed-linjen, som kan lave 36.000 flasker i timen. Og jeg kan godt se, at det bare kører hurtigere her. Og jeg har stadigvæk produktionsspecialist Morten Jensen med, som lige har stået og fortalt mig noget meget, meget spændende. Jeg troede, at I havde tomme flasker stående, og så fyldte I vand på. Men det er jo ikke sådan, det fungerer.
2: Nej, det er det ikke helt. Fra os leverandør af, så ville det blive en stor transportudgift, hvis vi skulle have flaskerne læst.
1: Så flaskerne bliver faktisk lavet herinde bag ved det vindue, vi står og kigger på. Hvordan det?
2: Jamen, vi får dem jo hjem, hvor vi har gevindet på flasken, egentlig støbt, hvor der så lige er en lille pølse af plastik nedenunder. Og så varmer vi dem op og kører dem igennem en blæsemaskine, som vi kalder det, ind i en form, og bliver blæst op til den flaske, det nu skal være.
1: Så det er nærmest sådan en form for ballon nærmest, der bliver pustet op, kan man godt forestille sig. Og så herinde i midten, der kører sådan en karusel. Der bliver vandet simpelthen fyldt på, og så flasker, og så kører de herhen forbi, og så går ud fra, at der kommer en etiket, og så ryger de hvorhen derfra?
2: Ja, så ryger de over på et bufferbord igen, inden de ryger videre

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis der skal laves et forbud om at opholde sig i ulvens yngleområder, ja, så skal det altså også håndhæves. Sådan lyder forslaget fra foreningen Ulvens og Naturens Vogtere efter episoden fra Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor en ulv med sin valp viste tænder til en kondiløber. Et forbud kan også være med til at sikre ulven ro, lyder det fra ulveforsker Kent Olsen.
2: Så er det virkelig effektivt. Så yder det en meget stor beskyttelse for ulvene. Hvis det til gengæld er, at man etablerer en ynglezone, uden at man er villig til at håndhæve adgangsbegrænsningen, så gør man faktisk det modsatte.
1: Fra foreningen Ulvens og Naturens Vogtere er forslaget, at man skal kunne straffes, hvis man overtræder sådan et forbud. For det er vigtigt, selvom det også kommer til at begrænse menneskers færden, mener formand Esther Holsendorf, som bor her i det midtervestjyske.
3: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage, ikke? Lige så vel som alle de andre arter. Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde. Vi skal have nogle folk derude, som ligesom kan dirigere, hvordan agerer vi derude?
1: Christian Rabia Madsen, som er minister på området, oplyser i et skriftligt svar, at man vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler, end kun lige ved Bunken Klitplantage. En mand er blevet anholdt og sigtet for et knivstikkeri på en anden mand i Herning torsdag aften. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Politiupdate. Den indledende efterforskning peger på, at det er en uoverensstemmelse mellem to personer i misbrugsmiljøet i Herning, som ligger til grund for knivstikkeriet, og at episoden er isoleret fra tidligere episoder i Herning, skriver politiet i opslaget. Her fremgår det også, at den anholdte fredag vil blive fremstillet i et grundlovsforhør ved retten i Herning, politiet oplyste tidligere på aftenen, at en mand er blevet kørt til behandling på sygehuset i kritisk tilstand efter at være blevet stukket ned med en kniv. Og så er glæden jordens gæst i dag, eller i hvert fald nogle steder her i landsdelen. Flere projekter får nemlig tilsagn om penge fra den nationale landdistriktspulje. Det gælder blandt andet Øster Assels Brugsforening på Mors, som får 2.570 kroner. Til at renovere en gammel butik. Minister for byer og landdistrikter Signe Munk siger, midlerne fra landdistriktspuljen er en vigtig håndsrækning til det lokale initiativ og fællesskaber. Det er penge, der kan gøre en forskel i lokalsamfundet. Jeg ser frem til at følge projekterne,

Vi kigger ind i en dag, hvor der kommer lidt sol. Ikke meget af den. En lille smule bliver tørt det meste af dagen, så får vi mellem 15 og 19 graders varme.

Det her med Dina danser for mig selv. Klokken er 24 minutter i 9. Vi skal have et helt nyt nummer fra Scarlet Pleasure. Seneste single for dem. Den hedder Wide Awake.

0: En af de ting, vi taler om den her fredag morgen, det er ulvezoner. Der er kommet et forslag fra den forening, der hedder...
1: Ulvens og naturens vogtere. De har simpelthen foreslået, at når ulvene har unger, så skal de have fred og ro, og derfor så skal der være sådan nogle ynglezoner, hvor der så er forbudt adgang for mennesker i den periode, hvor ulvevalpene hedder det vel.
0: Altså. Eller i hvert fald nogle områder kan det også bare være begrænset adgang sådan for offentligheden, og det er så hen over sommermånederne. Og hvordan bliver det her så taget imod? Ja, lad os da lige tage ud et sted, hvor man ser en ulv en gang imellem i Klosterheden.
1: Jeg kender flere, der har set ulve i Klosterheden. Britt Krongaard, kan du se nogen ulve?
2: Nej, ingen ulve i sigte, men I har helt ret. Altså, Klosterheden, det er blevet lidt af et ulve-hotspot, kan vi godt sige. Altså, et af de her steder, hvor man har set ulve, hvor man ved, de færdes. Og Mie Novak, jeg har lige fået lov til at fange dig. Du er stået tidligt op og herude i Klosterheden. Jo, blandt andet fordi, at du egentlig godt vil se en ulv.
3: Meget gerne, ja. Og bæver også, da.
2: Ja, så altså den store naturoplevelse, men hvis jeg nu spørger dig det her med ideen om, at der er nogle områder, der skal afgrænses, det kunne for eksempel være herude i Klosterheden, du ikke måtte komme, fordi at ulven den skulle yngle henover sommeren. Hvad tænker du om det?
3: Jeg synes, at det ville være kedeligt jo, fordi hvem skal bestemme, hvor vi skal være henne så? Det synes jeg, der var lidt ærgerligt.
2: Fordi hvem er det så, du synes, der får lov til at bestemme, hvilke steder i naturen vi kan komme og ikke kan komme?
3: Det må jo så nok være ulven jo. Det er det jo nok. Og det skulle det jo helst ikke være. Det skulle være, så vi kunne være her alle sammen.
2: Men kunne du ikke bare tage et andet sted hen? Der er dejligt herude i Klosterheden. Nu står vi lige og kigger, nu titter solen frem, og vi har de store åbne vidder her. Men der er jo så mange dejlige steder i den danske natur.
3: Det har du fuldstændig ret i, men det hele det bliver jo efterhånden, det bliver jo efterhånden lukket, når ulven den skal have valpe, så det bliver jo lidt svært.
2: Jeg ved, du kommer til, som sagt, at spejde lidt efter den her ulv her til morgen, fordi du vil egentlig gerne se en sådan helt generelt ulve i dansk natur. Er det noget, der hører sig til, synes du?
3: Nej, det synes jeg sådan set ikke, det er. For det første, så synes jeg, at ulven er et prægtigt dyr og et smukt dyr og et intelligent dyr. Men jeg synes bare, at vores land er for lille. Vi er alt for tæt befolket. Ulven kan ikke gemme sig for os. For når den render den ene vej, så er der mennesker. Render den anden vej, så støder den også på mennesker. Og den har ingen mulighed for at kan gemme sig.
2: Så helt kort, afgrænsede områder til ynglende ulve, bliver det et ja tak eller et nej tak for dig?
3: Nej, det bliver nok et nej tak. Det synes jeg.
2: Det bliver et nej tak. Mie Novak, du må have god tur rundt der. Måske du spotter en ulv, og god dag til dig.
3: Jo tak. I lige måde.
0: En lille stemningsrapport ude fra Klosterheden, hvor der jo altså er set ulve en gang imellem. Og de her ynglezoner, hvis vi lige skal gøre os lidt klogere på det, så handler det jo som sagt om, at det er steder, zoner, hvor der skal være begrænset adgang for offentligheden hen over sommermånederne,
1: ja,
0: hvor der bliver ynglet.
1: Forslaget går simpelthen på, at man skal starte den 30. april hvert år, så slutte enten 1. juli eller 1. august, og så simpelthen i den periode, hvor de der ulvevalpe er små. Ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger jo, at i et skriftligt svar til det her forslag, at han vil drøfte det med dyrenes beskyttelse.
0: Lad os få musik fra Spice Girls, Say You'll Be There. Klokken er 18:09.

0: Mød værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Ariana Grande er det her med We Can't Be Friends.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen på job.
0: Med Amanda Rock her, Munchsgaard, Peter Stefansen. Vi er i fasteholdet mellem Brande og Herning, hvor fabrikken Aquador ligger. Du kender de der flasker med vand, og der er også nogle flasker med noget andet i iced tea og sådan noget. Og der er en 800 mennesker, der har sin, ikke daglige, men døgnlige gang her, fordi de producerer.
2: De arbejder simpelthen døgnet rundt, og jeg har også, nu har jeg lige fået beskyttelsestøjet og hårnettet og det hele af, for jeg var jo lige at se på produktionen før, hvor vandet jo bliver tappet i flasker. Og nu har vi fået besøg herhen ved vores lille radiopult. Lasse Rasmussen, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Lasse, det er dig, der har ansvaret for, at derude, hvor vandet kommer op, at det fungerer, som det skal. Kan du ikke lige fortælle, hvordan foregår det egentlig, når man skal have kildevand op af undergrunden?
3: Det foregår ved, at man i sin tid har boret ned i 160 meters dybde, og så har man filtersat det, og så sænker vi en pump ned, og så når vi mangler vand, så tænder den pump.
2: Jamen, så er det så simpelt. Hvor langt ned sagde du?
3: 160 meter.
2: Så det er alligevel en del meter ned, det skal. Og altså, hvordan ser det ud? Altså, kan man se, at her er kilden til Aquador, eller hvordan ser det ud derude?
3: Du kan se et lille hegn, og så kan du se to dæksler. Så hvis du ikke ved, der er noget, så...
0: Ikke kæmpe neonskilt, hvor der står Aquador.
3: Nej, det er der ikke.
2: Når vandet så er blevet pumpet op derude, så kommer det jo i rør. Det er cirka 5 km væk, så vidt jeg har forstået på det. Så kommer det jo i rør herhen til, og så bliver det tappet på flasker, som jeg lige var ude at se for lidt siden. Men hvad gør I egentlig ved vandet?
3: Vi laver en naturlig rensning igennem et par sandfilter, vi har i et hus derude også.
2: Og det er det? Så ikke, er det ikke noget med, at man pasteuriseres ligesom mælk eller sådan noget? Der er ikke andet ved det?
3: Det må vi ikke gøre, nej.
2: Jamen, det smager også forfærdeligt, sådan noget vand, der har været kogt, faktisk. Så det synes jeg egentlig er fint nok. Hvad gør I ellers for at tjekke, at vandet er sundt og frisk og er, som det skal være?
3: Jamen, vi har daglige prøvetagninger sammen med vores laboratorie. Så en gang i døgnet, så bliver der taget en hel masse prøver.
0: Hvor godt er vandet egentlig? Altså, fordi det er jo, der er forskellige steder, man hører om, at så bliver der samlet vand op det ene og det andet sted, og der kan være forskel på det, og nu er der også så meget snak om drikkevandskvalitet. Hvordan er kvaliteten? Jeg ved, du vil nok ikke sige, at det modsatte er godt her i det her tilfælde, det vil være mærkeligt, men hvor godt er det egentlig, vandet her 5 km fra fastår?
3: Jamen, vi mener, at vi har fundet det der område, som er hede, aldrig har været dyrket nogensinde. Og så, at det ligger i den dybde, det gør jo egentlig, at over 300 år, så sker der en naturlig rensning ned igennem alle jordlagene.
0: Bliver man sådan lidt vandnørd af det her, når man arbejder med det her og tænker i vandkvalitet hele tiden?
3: Det kan man godt sige. Man kan ikke gå forbi mange kølediske uden at kigge, hvad er det her for noget, og hvordan sidder etiketten, og... Så lidt skadet, det bliver man vel.
2: Hvad så, hvis du er hjemme hos nogen et andet sted i landet, og så bare tapper noget fra vandhanen? Er du så sådan, smager det ordentligt, eller kan du smage forskel på vand?
3: Ja, det vil jeg jo mene. Det skal jeg jo sige.
2: ja, det vil jeg faktisk også sige, at det vil jeg faktisk også tro, at jeg kunne smage forskel på vand. Men jeg har aldrig testet det.
0: Vi må have dig videre i kvalitetssikringen og så videre herude. Tak for, at du kiggede ind.
3: Selv tak.
0: Vi skal have den her lille sag ind. Amanda, den kender vi godt.
2: Det er Queen, A Kind of Magic.
0: Aha. Klokken er 7:01.

0: Og så bliver der filet lidt på spaden der
1: det
0: til sidst.
1: Det gør der. Fra The Highlander-filmen A Kind of Magic. Jeg glæder mig til at se, om der kommer Queen-musik med i den nye Highlander-film, som jeg vidste nok er ved at blive lavet.
0: Nå, det vidste jeg ikke.
1: Jo, det bliver fremragende. Det skal nok blive rigtig godt.
0: Det, der er på vej, lige om også formentlig noget før, ja, det er om 3 minutter, der får du nemlig en radiovis. Ja, ja, her i P4. Og inden da skal vi lige have den her nye sang, Bring Your Love. De præsenterer sig selv.
1: Det er Madonna og Sabrina Carpenter.
0: Prøv bare at høre her.

0: Så får du en radioavis. Klokken er 9.
1: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
2: Det føles altså umenneskeligt. Altså man aner ikke, hvad der sker. Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså man får svar.
1: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
4: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
4: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grund til, det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen. Og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
5: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe i at det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
5: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
6: Det her er P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Med Amanda Rockhær Munksgaard og Peter Stefansen.
2: Og nu kommer den så. Vi skal direkte til kilden.
3: Hvordan kan vi ikke være kommet i tanke om den joke noget tidligere her til morgen?
2: Den er ganske oplagt. Sådan en morgen, hvor vi sender vores fredags morgenradio på P4 fra en virksomhed i landsdelen. En virksomhed med knap 100 ansatte eller deromkring i Fasterholt mellem Brande og Herning, og det handler om vand.
3: Ja, og derfor kilden. Det er nemlig Aquador, som vi er på besøg hos, og vi har efterhånden været både ud og se, hvordan vandet kommer på flaske, og vi har snakket om, hvordan det kommer op af jorden, og vi har mødt ham, som i sin tid stiftede virksomheden, men vi skal snakke med ham, der bestemmer.
2: Ham, der bestemmer nu? Han kommer fra Belgien.
3: Ja, importeret simpelthen fra Belgien til Fasterholt.
2: Han står lige herovre på vej ud af det her glasparti, hvor vi kan se stubmarker på den anden side. Det er sådan, virkelig sådan en kontrast af herinde. 2 meter fra os, der er et bånd med masser af flasker, der kører forbi. Nu står det godt nok stille lige nu, men der har været flasker hele morgenen. Og derovre, der er marker.
3: Ja. Og under os, der er vandet, og lige om lidt, så snakker vi med Guillaume, som altså er direktør.
2: Først skal vi dog lige forbi Martin Garrix her med Repeated. Klokken, ja, den er 10 over 9.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: som solo på Kies her.
1: Det lyder simpelthen så retro, når man kører sådan en Aarhus Solo indover.
0: Jeg står stadigvæk og øver mig lidt i den der Aquador.
1: Ja. Måske skal du tage noget fransk på aftenskole eller et eller andet sådan rigtigt og gøre det på den rigtige måde.
0: Ja. Goddag, jeg hedder Peter. Jeg skal egentlig bare lære et ord.
1: Det skal bare lyde autentisk, når jeg siger Aquador.
0: Aquador. Vi talte med Guillaume, der er direktør her på Aquador.
1: Det er her, vi sender fra her til morgen, hvor vi altså har sendt P4 på job, og det gør vi jo selvfølgelig ind til klokken 10. Og Peter, han kan jo stå og øve sig lidt mere på at sige det rigtigt. Aquador.
0: Om 3 minutter er der et nyhedsoverblik til dig her i P4 morgen.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Hvis der skal laves et forbud om at opholde sig i ulvens yngleområder, så skal det forbud altså også håndhæves. Sådan lyder forslaget fra foreningen Ulvens og Naturens Vogtere efter episoden fra Bunken Klitplantage i Nordjylland, hvor en ulv med sin valp valgte at vise tænder til en kondiløber. Et forbud kan også være med til at sikre ulven ro, lyder det fra ulveforsker Kent Olsen.
2: Så er det virkelig effektivt. Så yder det en meget stor beskyttelse for ulvene. Hvis det til gengæld er, at man etablerer en ynglezone, uden at man er villig til at håndhæve adgangsbegrænsningen, så gør man faktisk det modsatte.
1: Fra foreningen Ulvens og Naturens Vogtere er forslaget, at man skal kunne straffes, hvis man overtræder sådan et forbud. For det er vigtigt, selvom det altså begrænser menneskers færden, mener formand Esther Holsendorf, der bor her i det midt- og vestjyske, hvor ulven jo også lever og yngler.
3: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage, ikke? Lige så vel som alle de andre arter. Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde. Vi skal have nogle folk derude, som ligesom kan dirigere, hvordan agerer vi derude.
1: Ministeren oplyser i et skriftligt svar, at man vil drøfte, om man vil fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler end ved Bunken Klitplantage. Så rekordmange lokale virksomheder og institutioner med i børnefestivalen Kalas i Holstebro. Festivalen startede i 2024, hvor der var 10 lokale aktører. I år er det tal altså steget til 40. Som projektleder for Kalas, men også bare en helt almindelig borger, bliver faktisk ret stolt over at se, hvad Holstebro kan, når kultur, forenings- og erhvervslivet løfter sammen, siger projektleder Amanda Lauritsen. Og det er altså den 29. august, at lystanlægget i Holstebro bliver omdannet til en festivalplads, hvor også Onkel Reje og Børste fra DR's børneunivers Mini Chang deltager. Og så kommer der ved års skiftet dobbelt så mange afgange mellem Struer og København, som der har været hidtil. Det sker efter, DSB har overtaget driften fra Go Collective på linjen. Læs mere om det her inde på dr.dk lige nu. Og om en times tid, så har vi også en kommentar til det her fra transportminister Signe Munk fra SF, som jeg lige har snakket med. Og vi kigger ind i en dag med en lille bitte smule sol. Skyde de fleste steder, men altså det burde at holde tørt det meste af dagen. Temperaturerne de lander et sted mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest.

0: Magdash sammen med Jonah Blacksmith her på Saw You Dancing. En gang imellem, Amanda, så kan vi godt lide at lige flage lidt for en, der har fødselsdag.
1: Ja, og det skal vi i den grad også nu. Og det er ikke en her hvem som helst, der fylder 40 år i dag.
0: Lad os prøve præsentationen.
2: Men nu sætter løberne sig ned i startblokken. 100 meter rød tartan plastikbelægning ligger foran den, og de er nu under starterens kommando.
1: Og her er vi simpelthen tilbage ved OL i Beijing i 2008, og det er lige inden starten går til 100 meter løbet.
0: Lad os lige høre lidt mere fra Jens Ole Sørensen.
2: Hør stilheden. Der er 91.000 mennesker her, og så stille kan der være. Der gik starten på 100 meter finale. Det er altså for Paul, der kommer bedst af sted med det. Usain Bolt, det er Usain Bolt. Han er over en meter foran. Usain Bolt, hvad tid til at juble? Stor stil, Usain Bolt. I ny verdensrekord. 9.68. Verdensrekord. Olympisk rekord. Olympisk guldvinder. Fænomenet Usain Bolt fra Jamaica gjorde det, alle havde drømt om.
0: Ja. Med høje knæ, som ja. han løb på en helt særlig måde, ikke, Usain Bolt.
1: Og simpelthen bragede igennem både den ene og den anden rekord, og tog selvfølgelig guldet der i 2008.
0: Og har høstet medaljer som en gal, og ville egentlig også gerne ind og spille noget fodbold for Manchester
1: United. Ja, det er rigtigt, det var der også noget med.
0: Det var hans store drøm, det lykkedes aldrig helt.
1: Nej.
0: Men han har fødselsdag 40 år i dag.
1: Ja, og derfor så skal vi selvfølgelig også spille en fødselsdagssang for ham. Og spørgsmålet er, hvad spiller man så for manden med de hurtige fødder?
0: Kunne man forestille sig, at der var et dansk band, der sang noget om hurtige fødder
1: og hurtige hænder?
0: Lad os prøve.

0: Tusind tak for i aften.
1: Tusind tak for sangen Minds of 99 her med Niels Brandt i front som en lille alternativ fødselsdagssang.
2: Ja, hurtige hænder til manden med de hurtige fødder, Usain Bolt, der altså fylder 40 år i dag.
1: Ja, vi kunne også løbe lige så hurtigt, hvis vi gad.
2: Der skulle virkelig være nogen efter mig, hvis jeg skulle... Nej, det kunne jeg.
1: Skal lige løfte knæene lidt mere, ligesom Usain gør det.
2: Ja, nej.
1: Nå, ja, videre til Wham Club Tropicana. Klokken sådan fredag her er 14.

0: Der bliver talt en del om kultur her i landsdelen i de her dage her, fordi kulturmødet på Mors trækker en rigtig mange mennesker, og vi har også haft fokus på det i går på åbningsdagen. Der bliver også talt om kultur i det daglige sådan andre steder.
1: Ja, ude i erhvervslivet, hvor man måske skulle tænke, at det var ikke det, de havde allermest travlt med der, men faktisk så er der en helt ny undersøgelse fra Dansk Industri, som tyder på, at et rigt kulturliv har enormt stor betydning for virksomhederne, også når de skal rekruttere nye medarbejdere, og det gælder især i sådan nogle kommuner som vores, som måske ikke ligger tættest på de allerstørste sådan kulturcentraler. En af de virksomheder her i Midt- og Vestjylland, der for længst har erkendt, at kulturelle omgivelser er enormt vigtige, det er Fink Byg i Ikast. En virksomhed, som lige nu er på medarbejdertur til København, hvor Cirkusrevyen blandt andet er en del af et tæt pakket program. Men du har alligevel lidt tid til at være med her i radioen fra morgenen af. Jakob Fink, godmorgen.
2: Godmorgen og goddag, ja.
1: Hvordan kan Cirkusrevyen og sådan nogle kulturoplevelser være noget, der betyder noget for jeres medarbejdere?
2: Der er ingen tvivl om, at for at opnå vores større mål, som er trivsel og fællesskab, så er det en selvfølgelig for os at tage på firmatur, uanset om det er skitur eller udlandstur eller københavnertur i det her tilfælde. Faktisk i dag, sjovt, I lige rammer os i dag, hvor vi også er i København faktisk og oplever kultur og samvær og fællesskab på en anden måde, end vi gør til dagligdag.
1: Hvad giver det jer som, altså det er jo sikkert skønt for jeres medarbejdere med en lækker tur til København, men hvad giver det jer som virksomhed?
2: Jamen, det er simpelthen ret simpelt for at opnå, igen for at gentage mig selv, vores værdier og vores samvær og trivsel, så forstår vi hinanden bedre, vi forstår omverdenen bedre, vi får noget sammen. Og det er jo en måde at udleve vores værdier, som er fællesskab, involvering, nysgerrig på hinanden, og nysgerrig på kunder, og nysgerrig på kultur, og nysgerrig på det hele, og så kvalitet, som vi står for. Det er simpelthen hele vejen rundt, og det er også det, der gør, at vi arrangerer en gang i måneden, har vi firmaet samlet faktisk, for netop at snakke om kultur, og evaluere vores opgaver, og snakke om, hvordan vi opfører os over for hinanden, over for samarbejdspartnere, over for kunder selvfølgelig. Så derfor så er det naturligt at bruge en time i måneden, hvor hele firmaet er samlet i IKAST på vores administrationsbygning der, ja.
1: Og de har jo faktisk lige for bare sidste år indviet et helt nyt domicil i IKAST, hvor der også er blandt andet tænkt en paddlebane ind i arkitekturen midt i det hele, og I sponsorerer klubber og foreningerne og sådan nogle forskellige ting. Bliver det også nemmere at lokke medarbejdere til, når I investerer i sådan noget?
2: Det er jo den større mening. Vi er jo mennesker, før vi er opgaver. Vi er mennesker, før vi er arbejdspladser og alle mulige andre ting, vi skal have til at gå op i vores liv. Så derfor så er det en selvfølge for os, at vi nyder at låne vores firma hoppeborg ud, eller vores merchandise, eller hvad man kalder det, give det ud til Tombolola. Og i de her uger her rundt omkring i det midtjyske, bliver der i hvert fald delt noget ud, hvor vi kan være med til at påvirke mennesker i lokalsamfundet, som måske bliver vores samarbejdspartner, eller kunder, eller vores kommende medarbejdere. Så vi er med til at påvirke det jo. Og især i de år her, hvor ensomhed og boligområder, vi gør meget ud af vores boligområder, grundejerforeninger og naboskaber, arbejde med dem også og påvirke helt derud, for det netop også.
1: Jeg skal bare lige høre helt kort her til sidst også, altså fordi der er jo et regnskab, der skal gå op og sådan nogle ting. Kan du se på bundlinjen, at det giver noget, det her?
2: Jamen, jeg er jo ikke meget for at få det til at virke, få det til at handle om penge, men vi mener jo rigtigt det her med trivsel og fællesskab, og vi mener virkelig, at vi er mennesker, før vi er Excel-ark og før vi er arbejdsopgaver, og så er man nødt til at tro på det, og det gør vi også. Så ja, vi kan se, at det virker. Vi kan se, når vi forstår på menneskers behov, inden vi kræver et stykke arbejde af dem, at det helt klart virker.
1: Det lyder godt. Ved du hvad, Jakob Fink, I må have en rigtig, rigtig god fortsat tur i København med medarbejderne også. Og tak fordi du var med her.
2: Ja, tusind tak for det. Det var en god dag til jer.
0: Nu skal vi have Thor Farlow med Vind og Vejr. Klokken er 4. Nej.

0: Thor Farlow med Vind og Vejr.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.
0: Her på P4, der går vi i retning af klokken 10 en radiovis, og så formiddag på 4'eren.
3: Vi er færdige med P4 på job for i dag, hvor vi har været på besøg hos Aquador. Mm. Vi rykker ud i en ny virksomhed om et par uger.
0: Ja, det glæder vi os til. Ha' nu en rigtig dejlig dag. Amanda Rock her, Munchsgaard og Peter Stefansen siger tak for nu.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Nu får du en radiovis derefter formiddag på 4'eren. Klokken er 10.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
2: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
3: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
4: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
4: Og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har nogle gange fri fra formiddag på 4'eren. Det er fordi, han skal ud og komme til fodbold. Men når han så er ude at føjte, ja, så inviterer jeg en særlig gæst herind i studiet. Og i dag, der har jeg selskab af en mand, som jeg personligt er meget fascineret af, fordi han er indbegrebet af charme, selvtillid og lækkert hår. Han er også deres hurtigste mand, og det er ikke engang løgn, fordi han løb 5 km på 17 minutter og 39 sekunder til DHL i tirsdags. Han har uden tvivl DR's vildeste hår. Han er på alle måder en meget farverig kollega. Hej Jonas.
2: Hej Louise.
1: Jonas, jo med efternavnet Madsen, som vi jo blandt andet kender fra forskellige DR børne- og ungdomsprogrammer. Altså, du har jo i mange år, sådan Jonas, været en form for Mr. Ultranyt, ikke?
2: Jo, det har jeg. Men må jeg ikke lige korrigere dig lynhurtigt? Jo. Altså, selvom jeg gerne vil være DR's hurtigste mand.
1: Så var du, er du ikke?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Var der en, der løb hurtigere
2: end dig? Der var en, der løb på 16.24.
1: Nej, det kan da nærmest ikke have siddende på dig.
2: Nej, men jeg vil hellere være ærlig og sige sådan, okay, ja, okay. Det er jo ikke mig. Selvom jeg nok gerne vil det.
1: Uanset hvad, DR's næst hurtigste mand. Det er dejligt at have dig som makker i dag, Jonas, i Masses fravær. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi får travlt. Vi får rigtig, rigtig travlt. Vi skal tale om den perfekte fredag.
2: Ja.
1: Vi skal selvfølgelig lære dig meget bedre at kende. Vi skal også dykke ned i en historie eller en historie fra ugen, som har optaget dig.
2: Mm.
1: Så skal vi selvfølgelig til Køge.
2: Det skal vi.
1: Ja, vi skal.
2: Det glæder jeg mig meget til.
1: Til Køge. Og vi skal quizze og blive helt klar til weekend. Og faste lyttere af formiddag på 4'en. De ved, at om fredagen, der samler vi sådan lidt til bunke. Vi beder alle, der er med her på P4, om lige at kigge tilbage på ugen. Mm. Og så lige melde tilbage med ugen, sådan, vi kan kalde det en bummer, det swips og ups. Og, det kan være stort, det kan være småt, men det er ligesom vores måde at sige, nu er det weekend.
2: Ja.
1: Og sådan en weekend, den smager nu engang bare bedst, hvis vi lige i fællesskab slipper den der sådan dårlige samvittighed over det der, der måske ikke sådan helt gik, som forventet. Så Jonas og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller kiksede, der er sket for dig i løbet af den her arbejdsuge. Og så velkommen til dig, Jonas.
2: Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre. Det her, det bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her

0: Hold nu ferie, hvor er det vildt det her. Altså, der har været valg, og nu er der bare gule breaking-søjler og nyheder ud over det hele. Så det skal vi lige blive lidt klogere på i dag. Kære venner, det er enormt fedt, at I ser med. Velkommen til Ultranyt.
1: Ja, jeg har skønt selskab her i studiet den her fredag formiddag af en mand, der har fart på i mere end en forstand. Jonas, vi kender dig jo blandt andet fra Ultranyt, som vi lige hørte det lille klip fra klubben NGP versus, og selvfølgelig også Løvens Hule Junior,
0: ja.
1: Som man jo, der er en ny sæson, der er skudt i gang, sæson 3.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den er åbnet på DRTV, og så er det i morgen, der er premiere?
0: Det tænker jeg på, det er et ja.
1: Men Jonas, hvad går du egentlig sådan og laver for tiden?
0: Jamen, jeg hygger mig jo lidt rundt i Aarhus og forsøger at få gang i livet. Jeg er faktisk lige her på det seneste, der er blevet enormt optaget af sådan den spirituelle verden.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget helt nyt, jeg er begyndt at koncentrere mig lidt om.
1: Fortæl, hvordan det?
0: Jamen grundlæggende så handler det faktisk om, at jeg tænker, at vi mennesker, vi er skabt til meget mere, end vi egentlig lige går og ved. Så ja. Jeg har sådan en lidt sådan en gnist inden i mig for tiden, der sådan siger, Gud, vi kan meget mere, end vi går og tror og ved.
1: Altså ja, det lyder jo fint, men hvordan forløser man så det?
0: Jamen det er så det, jeg lidt er på jagt efter. Altså det er jo lidt det nye, jeg er begyndt at undersøge, hvordan man lige skal finde ud af det. Om det er sådan i religion, eller om det sådan er inde i sig selv, eller sådan noget der. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så løber jeg mange ture.
1: Ja, og gør du der spirituelle tanker, når du er ude på de der meget, meget hurtige løbeture?
0: Nej, så tror jeg bare sådan, jeg forsøger lidt at tænke over sådan, hvordan kan man gør verden til et bedre sted. Hvordan kan man hjælpe nogen? Eller sådan, næste kærlighed er jeg faktisk meget optaget af lige for tiden.
1: Ja, det er en ret god ting at være optaget af. Hvordan kan du så hjælpe andre?
0: Jamen, her forleden, så jeg holdt meget øje med mennesker, der sådan, bevæger mig igennem Aarhus' gader. Så her forleden, så var der en ældre dame, som simpelthen var så besværet med sådan to Føtex-poser op ad en Brunsgade. Og hun var bare sådan, og sådan noget der, og strugglede lidt. Og så tænkte jeg, hende brækker jeg på skulderen, og så tilbød jeg jo min hjælp, og hun blev så glad. Altså, hun var sådan helt, hun kunne slet ikke forstå, at jeg havde lyst til det, fordi folk havde jo travlt med at komme hjem fra arbejde, og de overhalede hende, nogen var også lidt tæt på hende. Jeg var sådan, det er ikke det, du har brug for. Og det viser jo så også, at hun var blevet opereret i ryggen, og var lidt besværet der. Og hun blev torskeglad. Altså,
1: så det så var du bar poserne hjem for hende?
0: Ja, tæt på hun, men så var hun sådan til sidst, du behøver altså ikke at bære den helt hjem. Så sagde jeg, vi er jo enormt tæt på jo, altså det vil jeg jo enormt gerne.
1: Vi kan lige så godt tage den i mål her.
0: Ja, men hun var også sød at bare sige, det er okay her. Så, men jeg synes, der er noget sødt over, at hun også rakte ud efter hjælp, eller accepterede den, for det synes jeg ikke altid, vi er gode til, når man har det svært eller et eller andet.
1: Har du selv nemt ved at tage imod hjælp fra andre?
0: Ikke altid, vil jeg sige.
1: Nej.
0: Det kan faktisk godt være svært for mig lige at finde ud af, hvordan man gør det, men
1: måske den spirituelle rejse kan hjælpe dig til også at blive bedre til at sige tak og hjælp, altså tage imod hjælpen.
0: Det er måske noget, jeg skal øve mig på, ja.
1: Det er måske noget, vi er mange, der skal øve os på. Lige om lidt, der skal vi tale, Jonas, om den perfekte fredag. Okay. Fordi hvordan ser sådan en ud? Vi får dit bud om lidt, og alle kan selvfølgelig også svare i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. En perfekt fredag for dig. Hvordan ser den egentlig ud? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Kan jeg bare komme fra arbejde i god tid, og så ud og kitesurfe, så er fredagen simpelthen reddet. Sådan skriver Kranbane Nord. Kitesurfe, er det noget for dig, Jonas?
1: Kitesurfing? Nej, det er simpelthen for voldsomt. Jeg har gigantisk respekt for folk, der bevæger sig ud på vandet med de der drager der.
0: Også mig.
1: Det er helt vildt, ja.
0: Niklas har et andet bud på en perfekt fredag. For mig er det bare at arbejde sent med noget, man kan lide. Jeg er landmand, og jeg elsker simpelthen bare mit arbejde og min arbejdsplads. Hvor er det fedt.
1: Det er jo fantastisk, er det sådan der. Ja. Jeg skal jo bare blive ved med at være aftenlandmand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du skal også huske at holde fri, Niklas.
1: Ja, det skal den ikke.
0: Ja, vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er det sådan en med planer, uden planer, fest eller film på sofaen alene eller med selskab? Hvordan ser din perfekte fredag ud, Jonas?
1: Min perfekte fredag, den indeholder, tror jeg, venner. Og hvis jeg også kan få lidt familie med ind.
0: Mm.
1: Og det er en lidt ny ting faktisk, det der med familie, synes jeg. Fordi at jeg har jo altid godt kunne lide min familie, men den er simpelthen vokset lidt mere på mig. Det kan være, at det er noget med alderen eller et eller andet. Men min søster har simpelthen fået et barn, den skønne, dejlige Nora, som jeg også er gudfar for. Og det er simpelthen den første bandit i butikken, skulle jeg sige. Ja. Første bandit i familien. Det giver altså...
0: Har hun fundet et helt sejt plads i dit hjerte?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi det er sådan... Det er jo et lille barn på et lige blevet et år og sådan noget der. Jeg tænker på hende. Altså, jeg kan sådan savne hende, og så tænke sådan...
0: Nå.
1: Jeg savner dig at holde dig lidt i hånden, eller kigge dig ind i glukkerne, eller sådan noget der. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde det om min mutters øjne lige nu, ikke? Men altså, ikke noget der. Men det har bare givet lidt til sådan familiefronten. Så efter jeg også har været i radioen lige lavet en masse ultra i dag, så suser jeg simpelthen også til Køge.
0: Så skal du til Køge, ja, og så skal du kigge ind i de der store, dejlige øjne og holde lidt i hånden.
1: Det håber jeg på.
0: Det er da fantastisk. Ja. Alexander fra Vogn 22, han skriver sådan her om sin perfekte fredag. Min perfekte fredag er, at der ankommer en helt ny seng. Og hvis den så lige blev indviet, så er det jo bare toppen. Ja.
1: Altså, hvordan indviet?
0: Ja, det tror jeg, vi vil lade være op til fantasien.
1: Okay, ja.
0: God lur. Det tror jeg, det er det, Alexander taler om.
1: Alright.
0: Han skriver også rigtig kongelig god fredag. Og ja, tak i lige måde til dig. Der er jo ikke noget som en perfekt fredag. Jeg ved, at du også har noget med musik. Du kan godt lide musik, og der er særligt et nummer, som du er rigtig glad for, og som du måske skal høre i bilen på vej til Køge. Hvilken sang er det?
1: Jeg er stor fan af Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke med deres sublime nummer, Danmarks Dreng. Ja.
0: Ja, vi hører den altså ikke så tit.
1: Nej,
0: på
1: skal jeg høre den nu?
0: Den kommer her.
1: Ej, tusind tak for den.
0: Danmarks Drenge, Søren Poppe og Sofie Lassen.
1: Ej, det er godt det der. Yes.

0: du egentlig svært ved ikke at synge med, Jonas?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Den er så også god.
2: Som en ægte roligan.
0: Ej.
1: Lige den sidste dag.
0: Vi skal have en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
3: Nyheder fra DR Midt og Vest.
4: Fra den 13. december bliver antallet af direkte tog mellem Struer og København fordoblet, så der fremover vil være 8 direkte afgange om dagen i hver retning. Det sker efter DSB overtog togdriften på strækningen fra Go Collective, fortæller transportminister Signe Munk fra SF.
5: Ja, det har jo været, må man sige, på alle mulige måder en vigtig opgave først at redde Midt- og Vestjyderne fra et togkaos, fordi Go Collective ville gå konkurs. Men i den her overdragelse til DSB, så er der simpelthen mulighed for, at vi kan få flere direkte afgange, fordi at togtrafikken kan afvikles anderledes. Så det er jo sådan set en meget positiv historie, der er kommet om og mulighed, der er kommet ud af det her, ellers må man sige, lidt kaotiske udgangspunkt i forhold til Go Collective.
4: DSB overtog driften tidligere i år, efter Go Collective ikke kunne sørge for tog til tiden, og i nogle tilfælde tog overhovedet. Nu falder der forhåbentlig en lille smule ro på togdriften, håber Signe Munk.
5: Jamen, DSB vil stå for driften af ruterne i det midt- og vestjyske, hvor Go Collective før kørte som den hovedansvarlige. Så skal der også laves et samarbejde med blandt andet Midtjyske jernbaner, men det er DSB, der har hovedansvaret, og det vil være dem, der har hovedansvaret til, der bliver truffet nye beslutninger om organiseringen af jernbanen. Men lige nu og her, så er der ro, og det synes jeg er hovedopgaven, og jo heldigvis en forbedret forbindelse mellem Struer og København.
4: Udover at sikre en bedre togforbindelse på tværs af landet, så muliggør flere direkte DSB-tog også, at nogle af de eksisterende tog i Midt- og Vestjylland kan anvendes andre steder og faktisk gøre den samlede regionale togtrafik mere robust, fortæller Transportministeriet. En dag med lidt sol og stort set tørt vejr. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest. Jeg hedder Max Fleischer.

0: Louise Derosinski.
1: Og heldigvis også med dejlig selskab af min gode kollega på DR, Jonas Madsen, som mange nok kender fra blandt andet Ultranyt, MGP, Versus og Løvens Hule Junior. Jonas, det er mega fedt. Du er med den her fredag formiddag, hvor Mads jo er ude at føjte. Hvordan er det indtil videre for dig sådan at stå i et radiostudie?
2: Det er sindssygt fedt, faktisk. Men det er også noget helt andet, kan jeg godt mærke. Altså, og jeg ved ikke, det er som om også, jeg er mere nervøs, når jeg er i radioen,
1: ja,
2: end når jeg er på skærmen.
1: Er du ellers sådan, altså, en type, der kan blive nervøs? Der er jo lidt forskel på, om man mærker nervøsitet, eller det er bare sådan, at man er lidt spændt. Eller kan du godt blive nervøs?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja.
2: Det synes jeg faktisk er en dejlig følelse. Det er jo lidt det der, det handler om, når man møder lidt sådan nogle tanker her, så er det sådan lidt, hvordan kan jeg vende dem til noget ekstremt fedt? Mm. Så jeg siger også bare, at jeg er sådan lidt begejstret måske, altså over, så det ikke bliver sådan en negativ ting, det her med at være nervøs, og jeg er egentlig bare lidt begejstret.
1: Jonas, jeg kender jo ikke dig som privatperson, men når jeg ser dig på gangene her på DR, når jeg følger dig på sociale medier, så er jeg altid sådan meget fascineret af din evne til at ture skille dig ud fra mængden. Og måske er det også, fordi det rammer noget i mig selv, og så modig er jeg ikke selv. Altså, bare kig på vores tøj lige nu. Der er lidt mere spræl på dig, end der er på mig, ikke? Er det egentlig bare den, du er, eller er det noget, du har lært?
2: Ja, jeg vil nok sige, at det sådan er begge ting. Altså, jeg nyder meget at gå i farver, og jeg nyder meget at have skørt hår. Og jeg nyder også nogle gange at sætte folk på plads, der ligesom siger, hvorfor går du i det der tøj? Hvorfor skal dit hår se sådan der ud? Hvor jeg bare sådan, det er da det fedeste hår. Altså, jeg er 34 år, og jeg har et gigantisk garn. Ja. Altså, der er sådan lidt, det skal jeg da vise frem til verden.
1: Men møder du den der, altså er der mennesker, der kigger på dig og siger, Jonas, nu må du lige skrue lidt ned?
2: Jamen, jeg tror faktisk nogle gange, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så er der også nogen, der kan stille det spørgsmål, som du har stillet her, Louise. Er det bare for sjov, eller sådan, hvorfor er det egentlig, at du gør det? Og jeg tror bare, jeg synes, det er dejligt at kunne vise, hvem man er, eller kunne vise, at man tør have noget skørt hår eller noget skørt tøj, som i andres øjne vil være skørt. Jeg synes jo, det er fantastisk.
1: Men det er ikke, Jonas, og jeg håber ikke, du misforstår.
2: Nej.
1: Men jeg kan jo også godt kigge på dig og tænke, er det en maske, han har på? Er det en rolle, han spiller? Altså, er det sådan en, så træder han i karakter som Jonas Madsen med det vilde hår? Eller er det bare sådan, du føler dig bedst tilpas?
2: Jeg føler mig ret godt tilpas i det, men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er jo også en ganske normal fyr. Altså, jeg har meget dårlige dage, jeg har kæmpe optursdage, og jeg har lidt af det hele, ligesom alle andre også har. Men jeg kan godt lide at vise mig frem, eller det er ligesom min måde at udtrykke mig på, og det har jeg det egentlig fint, men også sjovt med, fordi jeg synes også, det giver meget til min hverdag, fordi der er folk, der er nysgerrig på mig, eller kommer over og snakker med mig. Jeg elsker at snakke med folk. Altså, det er så fedt, både når jeg rejser med offentlig transport eller et eller andet, så er det bare sjovt.
1: De der dårlige dage, kan du da have lyst til at måske gå lidt mere i et med væggen?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Ja. Der er jo nogle dage, de er heldigvis sjældne, men der er det klart, at der har jeg altså bare et udtryk og et fjæs og et garn, der er lidt sværere. Men så er det også her, at jeg lige må have bøllehatten eller solbrillerne på og bare acceptere, at jeg har en fuldstændig forfærdelig dag.
1: Tak, Jonas. Lige om lidt, der hopper vi lige en tur ind i nyhedsmøllen. Vi kigger sammen tilbage på ugen, der er ved at være gået.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det er et nummer, der har 26 år på banen. Er det ikke vildt?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Enormt fed klang, han har, synes jeg.
0: Ja, holder stadig 100. Nu kaster vi lige et blik på nyhedsugen. Der har været nyheder om, at analog undervisning vinder frem på flere ungdomsuddannelser. Simpelthen papir og blyant.
1: Alright.
0: Det er også den her uge, regeringen har præsenteret sit arbejdsprogram. Så har Støjberg og Danmarksdemokraterne jo været ude at sige, at de vil forbyde faste og dunjakker på ungdomsuddannelser. Og for en, der både ejer en dunjakke og faktisk også faster.
1: Ja.
0: Så er det jo sådan en, der rammer lige i maven, ikke?
1: I mavepartiet der.
0: Godt, godt, man ikke skal gå på en ungdomsuddannelse. Så er der jo også kulturministeren, der er gået til kamp for det danske sprog ved at have luet ud i engelske gloser.
1: Ja.
0: Men Jonas, er du egentlig sådan en, der sådan generelt følger meget med i sådan nyhedsbilledet?
1: Ja, det gør jeg. Mm. Altså, både fordi, at det er jo det, jeg laver som mit arbejde, men også bare af interesse.
0: Ja.
1: Hvordan rykker verden sig?
0: Du er nysgerrig på den verden, du er en del af.
1: Totalt. Måske den mest nysgerrig.
0: Ja. Fedt. Er der en historie, som du sådan, som sådan særligt har vagt din nysgerrighed, og hvorfor?
1: Jamen, der er sådan lidt to historier, som jeg tænker, jeg kan fortælle lidt om. Den ene er robotterne i Føtex, tror jeg.
0: Men hvad nu det?
1: Jamen, der er, jeg døde af grin, da jeg så den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger mig så meget Føtex i dag. Det må jeg altså undskylde. Jeg er ikke sponsoreret eller noget. Men robotterne skal sætte varer op på hylderne, og det er, hvis I ikke har set videoen, det er en af de mest komiske
0: videoer. Altså, det er en robot, der går og sætter?
1: Ja, de er simpelthen i gang med at få robotterne til at sætte varer på hylderne.
0: De trimmer hylderne.
1: Ja, nej, de sætter varer på hylderne. Er det der hedder trim?
0: Ja, det hedder trim.
1: Okay, de trimmer hylderne. Jeg troede, det var, at de så to varerne.
0: Nej, det ville være så fjollet at møde ind om morgenen, ikke? Og så, nej, robotten havde misforstået opgaven.
1: De har taget alle varerne, ja, og sat dem ned igen. Ja.
0: Hvorfor tror du lige, den fanger dig?
1: Jeg synes simpelthen, det der med robotter, det er super interessant.
0: Ja.
1: Lidt nøjeren også.
0: Ja, fordi man kan jo godt tænke, hvem er det så, der ikke længere skal være ansat i,
1: ja,
0: i det supermarked, ikke?
1: Hvor går grænsen med de her robotter, tænker jeg meget
0: over. Hvor går grænsen for dig?
1: Jamen, det er jo også den, jeg er i gang med ligesom at finde ud af. Altså, jeg håber, at vi som mennesker kan jo få lov til at stadig have en stor del i den her verden her, fantastiske verden. Men jeg er også sådan lidt, hvad kommer de til? Hvad kommer de til at suge og tage?
0: Ja. Skal der være en robot, der er vært på Løvens Hule Junior? Eller versus?
1: Det synes jeg jo ikke, at der skal. Altså, det er klart. Men på et tidspunkt når man dertil, lad os da lige prøve at se, hvordan det vil gå med en robot. Men det vil jeg da være ked af.
0: Hvad var den anden historie, du også lige stussede over?
1: Den anden historie, jeg har stusset lidt over, det er jo den her stalker-sag, der ligesom er kommet ud. Den er ligesom kommet ud nu her, fordi at Knud Brix' bog er kommet ud. Men den har sådan ramt mig på et eller andet punkt. Det her med, at jeg går også ud og er sådan lidt offentlig og sådan noget der. Så den var sådan en...
0: Oh. Har du oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, jeg får da nogle sjove beskeder i indbakken i ny og næ. Men der var på Roskilde Festival på et tidspunkt, der var der faktisk en, som dukkede op i vores camp hver eneste dag.
0: Okay.
1: Og der måtte jeg jo forsøge at sige pænt til ham, at det er også lidt...
0: Jeg har også lidt...
1: Ja, jeg har jo bare privat nu her og sådan noget der, men han var mega sød og sådan noget der. Det var også svært, hvordan man lige skulle sige det, men han kom hver dag og hang simpelthen bare ud.
0: Okay.
1: Så det var en speciel oplevelse.
0: Lidt grænseoverskridende.
1: Ja, det var det, men igen, så blev jeg også nysgerrig på sådan nogle mennesker. Altså, hvem er han, og hvorfor kommer han her, og hvad er det, der gør, han ligesom opsøger mig på den her måde?
0: Jonas, hvis man følger bare en lille smule med i dit liv, så ved man, at du er fra 4600 Køge.
1: Ja, det er han simpelthen.
0: Og hvad Køge egentlig betyder for dig, det taler vi om lige om lidt. Først så skal vi lige have Maroon 5 her med Maps.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: roser her med min ven. Hvis man skal lære et menneske sådan rigtigt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, Jonas, så skal man selvfølgelig vide, hvor kommer de fra. Så nu skal vi til Køge, ja, hvor du jo er vokset op, Jonas Madsen. Hvad er egentlig dit sådan yndlingssted i Køge? Og så griner du.
1: Dør af grin over, at vi skal snakke om Køge her i P4. Det er jo en fantastisk fornøjelse til jer, der lytter med. Det er meget stort for mig, at vi må det. Mit yndlingssted i Køge, det er... Jamen, jeg har jo lyst til at sige sådan... Altså, Køge by, altså midtby, den er fuldstændig fantastisk.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror flere gange, den er blevet kort til sådan noget årets handelsby, og der er en masse sådan gamle huse, en masse gammel historie. Der er åen, der går igennem midtbyen og sådan noget der. Der er hyggelige caféer og sådan noget der. En gang så lå der også en sindssygt hyggelig biograf faktisk midt på torvet, men den er så ligesom rykket lidt, lidt en lille smule ud af byen, stadig midtbyen. Men,
0: savner du den gamle biograf?
1: Ja, det gør jeg faktisk lige. Ja. Jeg fik lidt duften af popcorn herinde i P4-studie. Ja, Køge Bio, den har faktisk gode minder, men ellers Køge Boldklub, hvor jeg har tilbragt uanede mængder tid, er simpelthen, det har også været fantastisk.
0: Du har jo fortalt det her, men du bor jo i Aarhus i dag, en by, som du jo også bruger rigtig meget, men hvad betyder Køge egentlig for dig i dag? Du er begejstret.
1: Jeg synes, det er så sjovt, det her. Det er fantastisk. Jamen, Køge betyder det her. Nu er det min familie og mine gode venner, der er flyttet tilbage, og de har stiftet familie og sådan noget. Det er fantastisk at komme hjem og sådan noget der. Men jeg vil også lige nå her og indskyde, at Aarhus er altså vokset, hvis ikke mere, så lige så meget. Altså, jeg er gigantisk fan af Aarhus.
0: Og vil på mange måder... Minder Aarhus og Køge om hinanden?
1: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde ja. Men altså, jeg har jo lyst til at sige ja. Fordi jeg jo på en eller anden måde godt ville have vokset op i Aarhus. Altså, den har bare en dejlig størrelse, og der sker en masse ting, og tingene er inden for rammerne og sådan noget der. Og igen vil jeg altså også lige sige, jeg er jo ikke sponsoreret af hverken Aarhus eller Køge her. Det er jo også vigtigt, men Køge betyder noget ganske særligt. Det gør Aarhus også.
0: Savner du Køge?
1: Jeg savner jo nogle gange lidt min familie, og det er jo også anderledes det her med, at jeg er 34 år, jeg er ikke et fast parforhold nu, har ikke nogen børn og sådan noget der, så når jeg tager tilbage til Køge nu, så er det jo med nostalgi, men det kan nogle gange faktisk også være lidt hårdt nu her, fordi jeg jo ser, hvordan nogle af mine rigtig tætte kammerater har slået sig ned, og de har fået barn nummer to og sådan noget. Jeg er lykkelig på deres vegne, jeg støtter dem, og jeg er topsej, men jeg kan også blive sådan lidt... Hvad har jeg selv gang i?
0: Ja.
1: Agtig nogle gange.
0: Ja.
1: Men jeg synes, at jeg har fundet noget god ro i det nu her. Men,
0: tror du, Køge savner dig egentlig?
1: Det tror jeg, der så du for hurtigt at svare på den. Er du sunshine, de savner mig? Det er en ting, der er helt sikkert. Den behøver vi ikke at...
0: Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør de.
0: Hvis du lige nu sidder og tænker, han er godt nok begejstret for at Køge ham med Jonas Madsen. Måske tænker du, jeg er egentlig også ret begejstret for Køge, så ring lige ind på 70 20 44 45. Det kan være, at du bor i Køge lige nu. Det kan være, at du, ligesom Jonas, har flyttet derfra. Det kan også være, at du bare ved alt om Køge, selvom du aldrig har været der. Fordi, vi varmer op til en vaskeægte Køge-quiz på den anden side af en radioavis. Så ring altså ind på 70 20 44 45, hvis du tænker, jeg kan sgu godt slå Jonas Madsen
1: i en Køge-quiz.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Lige så ligeglad hedder den her sang med Erika Jane. Og Jonas, hun er fra Køge?
1: Ja, det er hun faktisk.
0: Det er jo vildt.
1: Hvad er sammentræffet, tænker jeg?
0: Jamen, det er jo helt tilfældigt. Men altså, hvis Erika Jane lytter med nu, så kan du jo ringe ind på 70 20 44 45. Fordi vi skal jo have gang i den store Køge-quiz, hvor en af jer, der lytter med, altså skal dyste mod Jonas Madsen. Hvem ved egentlig mest om Køge? Det gør vi på den anden side af en radioavis. Klokken er 11.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
3: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
2: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
2: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl-Mansø.
5: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
2: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen, men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsen-Dorf.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja det har alle os, der er samlet på B4, jo mega godt selskab af dig, Jonas Madsen. Manden med charme, selvtillid og drøn lækkert hår.
3: Okay.
2: Kendt fra Ultranyt versus Løvens Hule Junior, der jo faktisk har sæsonpremiere på DRTV i dag og på DR i morgen aften.
3: Yes.
2: Jonas, vi har talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemby Køge. Ja. Og inden så længe, så skal vi jo også quizze i den store Køge-quiz. Hva? Så ja. Lad du lige mærke til den effekt.
3: Ja, okay.
2: Men først, Jonas, vil du så ikke fortælle, hvad er sådan det største kiksbøf-bummer, du har bedrevet på, når du sådan går på arbejde? Måske i den seneste uge?
3: Ja, altså... Jeg havde en stor bummert, og den er, vi tager så tilbage til sidste år. Men ja. Jeg kan godt, og det vil jeg gerne indrømme, være lidt stor i slaget.
2: Ja.
3: Så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så er jeg sådan, det kan jeg da sagtens.
2: Fedt, det gider jeg godt, ja.
3: Det kan jeg da godt få til at ske. Og der er en tilrettelægger, der kommer ind og siger, Jonas, er du klar til at springe på 10 meter ved hjem i morgen? Og jeg er sådan lidt,
2: ja.
3: Hvorfor fedt. Skulle jeg ikke være det? Hvor er det fedt, det har jeg aldrig gjort. Jeg elsker også at prøve ting, jeg aldrig nogensinde har gjort. Ja. Så vi drøner til Aalborg. Alle børn i Aalborg-området har fået at vide, at jeg kommer og skal lave en 10-meter-vippespring. Det, der så sker, da jeg træder op på 10-meter-vippen, det er, at...
2: Der er du ikke så stor i slaget?
3: Jeg er meget lille i slaget. Altså, jeg tør ikke springe. Og det er no joke, det her. Altså, jeg står derop i, hvad der ligner, og er 35 minutter. Og hvis man skal springe for 10'eren, så kan jeg altså ikke anbefale, eller noget, der er i de der vippehøjder der, så skal man ikke stå for længe derop. Og det, der så altså er, det er, der er jo 100 børn, der dukker op her i Aalborg Overmegn.
2: Og de har en forventning om, at de skal se dig springe.
3: De råber og skriger på, at jeg skal springe for den vippe der, og jeg er ægte bange. Og det, der så også går igennem, det er sådan, tænk, hvis jeg dør. Altså, 10 meter væk, det er ret langt ned. Tænk, hvis jeg falder ned og slår mig, og det blæser også ret meget. Kan vinden tage mig? Men det, der så sker, det er, at der er 3-4 børn, der bare sådan, de magter ikke, at jeg står der mere. Så de hopper bare foran, selvom man højst sandsynligt ikke må. Der springer ned, den anden springer ned, den tredje springer ned, 4. Og så er bare sådan, det kan ikke ske.
2: Jeg kan ikke have det her siddende på mig.
3: Og jeg springer, og det var ikke sjovt. Jeg fortryder det. Jeg skal op og lave et nedlæg til Ultranyt der. Og
2: ej,
3: jeg
2: siger bare, skal op igen?
3: Jeg skal op igen og lige sige, det her var dagens Ultranyt, og jeg er sådan lidt, det er dagens Ultranyt, og jeg slukker kameraet. Jeg er færdig.
2: Ja. Ej, det har du ikke planer om at gøre igen?
3: Nej.
2: Inden klokken den er slået 12, så vil vi også gerne høre, hvad du sådan har lavet af små arbejdskiks og bummer der fra den seneste uge. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at stå der på 10 meter ved dem og tænke, det kommer ikke til at ske. Så griner vi ligesom sammen med det. Vi siger pyt, vi væsker tavlen ren, og så er vi klar til weekend. Det kan være en kæk kommentar, du har givet til en kollega. Du fik ikke lige tænkt det igennem. Det har måske nævet dig. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, fået bestilt et eller andet, du ikke skulle have bestilt. Det kan også være, du har fyldt diesel på firma benzinbilen. Uanset hvad.
3: Det har jeg faktisk gjort.
2: Nej, jamen.
3: Ja, det har jeg faktisk gjort, den der med diesel.
2: Det, jamen ved du, at det kan vi tale meget mere om.
3: Ej, det havde jeg glemt.
2: Velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi bad dig ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Køge. Fordi vi skal jo quizze i den store Køge-quiz lige om lidt. Hej Dorte.
1: Hej.
0: Hvorfor ved du egentlig så meget om Køge?
1: Jamen, jeg er jo født i Køge, og boet her indtil jeg var 10 år, men jeg er kommet meget i Køge, og jeg arbejder herude i Køge i dag.
0: Okay, Jonas, hvad tænker du?
2: Altså,
0: hård modstander?
2: Ja, super hård modstander. Hvor arbejder du henne, Dorte?
1: Jeg arbejder faktisk ude på noget, der hedder Globus Wine. Vi tapper back in boxe og flaskevine. Det ligger ude ved transportcenteret.
2: Ja, okay.
0: Og der kan jeg se, det ved du godt, hvor jeg er.
2: Ja, det gør jeg.
0: Jeg aner jo ikke, hvor det er.
2: Jeg har også arbejdet derude, faktisk på et tidspunkt. Stod i en kold fryser for at sætte mad ned i nogle tasker.
0: Ja. Okay.
1: Ja, det er ude omkring nettolageret og sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
0: Jamen,
1: præcis.
2: Ja, ja. Ej, det er godt, Dorte.
0: Dorte, hvad er det bedste ved Køge?
1: Det bedste ved Køge, jamen, det synes jeg jo, at deres torvedag og, og musikstederne.
0: Ja? Ja, fortæl lidt mere for en, der ikke kommer i Køge.
1: Altså, torvedag, det er jo hver onsdag og hver lørdag. Mm. Der er mange om lørdagen, og det er jo fantastisk at gå derop og kan købe grøntsager og blomster og nyde stemning. Og så laver de jo også Roséfestival.
0: Oh.
1: Det gør de jo sidst i juni.
0: Okay, der kan jeg mærke, nu taler vi.
2: Ja, det er
0: Roséfestival, det lyder da. Virkelig.
2: Men jeg skal også lige høre, Dorte, hvor er du flyttet hen nu her?
1: Jamen, i dag der bor jeg nede mellem Kalvehave og Præstø.
2: Ej, det er også et skønt sted. Vi har nogle dejlige familievenner i Kalvehave også.
1: Ja, men jeg bor nede, faktisk nede imellem. Man kan dreje ind til Mærne, og man kan dreje ned til vandet, der hedder Kindvig Enge, og dernede bor jeg.
2: Ej, det lyder dejligt. Skønt.
0: Jonas, har du noget, du vil spørge Dorte om, inden vi skal quizze lige om lidt? Altså, har du brug for lige lidt mere viden om din modstander?
2: Jamen, jeg er da meget nysgerrig på, Dorte. Hvorfor Køge holder så godt fast i dig? Altså, du flyttede derfra, da du var 10. Var det sådan, det var?
1: Ja, for mine forældre flyttede til Stævns.
2: De flyttede til Stævns.
1: Ja.
2: Altså, hvad er det, der stadigvæk fascinerer dig ved Køge? Altså, jeg er jo også stadigvæk fascineret, men hvad fascinerer
1: dig? Jamen, jeg ved det ikke. Det er det bare. Altså, på et tidspunkt hentede jeg mit barnebarn en gang om måneden, og jeg har faktisk taget hende med ind og vist, hvor jeg har boet på Gyvelvej, og hvor jeg har gået i skole inde på Sønder Skole, og hun var dybt fascineret af det.
0: Ja.
2: Ja, men der kan man bare
0: se. Køge kan noget særligt.
2: Man skal passe på med at tage en smuttur til Køge, fordi man bliver simpelthen opslugt af det.
1: Det gør man. Altså, jeg elsker Køge.
0: Jamen, det er jo derfor, Dorte, at det er dig, der skal dyste mod Jonas i den kæmpe store Køge-quiz. Ja. Jeg glæder mig helt vildt. Vi får lige et musikalsk time-out her med Alex Warren og Passenger.
2: Nu er vi altså snart klar til quiz.
0: Ja.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Så skal der quizzes.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Så skal der quizzes.
2: Ja, der skal den onde fløjt med quizzes i den store køgequiz. Og deltagerne i den her quiz er jo to kæmpe store køgeprofiler. Det er Jonas Madsen, og så er det dig, Dorte. Der er 4 spørgsmål, og det fungerer på den her måde, at man melder ind med sit navn, hvis man tror, man har det rigtige svar. Og så har jeg også forberedt et tiebreak-spørgsmål, hvis det nu skulle stå uafgjort. Dorte og Jonas, vi spiller om en vintage formiddag på 4'en mulepose. Vi spiller selvfølgelig også om håneretten i hele Køge Kommune. Og så vil jeg altså også gerne lige smide den uofficielle titel af årets køgenser i puljen.
0: Jamen,
2: det vil jeg.
0: Jeg er lidt nervøs nu.
2: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi Dorte har jo allerede bevist, at hun er bare mega begejstret for Køge. Mm. Er I klar, Dorte og Jonas?
3: Ja. Yeah.
2: Husk det der med navnet, ikke?
3: Jo.
2: Vi går i gang.
1: Spørgsmål 1.
2: Hvilket dyr er der i HB Køges logo?
4: Jonas.
2: Ja, Jonas.
4: Det er en svane.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dorte, vidste du det?
3: Nej.
2: Nej, fair nok.
4: Okay.
2: Nu kommer der lidt...
4: Fantastisk start.
2: Det er en rigtig god start for dig, Jonas. Men,
4: Svane Svante, hvis jeg lige...
2: Okay, bonusinfo. Okay. Der kommer et spørgsmål mere.
1: Mm. Spørgsmål 1.
2: Ja, det var sådan forkert. Hvad er navnet på den gamle restaurerede middelalderkælder fra 1300-tallet, som ligger i Brogade, og som brander sig på at sælge god øl?
4: Jonas?
2: Ja?
4: Hugos kælder, eller hvad?
2: Det er fuldstændig
3: rigtigt. Det vidste jeg godt.
4: Det vidste du godt, Dorte.
3: Ja. Jeg har været der. Jeg har været til at høre musik masser af gange.
2: Ja, men det, men hør her.
4: Vildt, det her. Jeg
2: det
4: føler,
2: er altså svært.
4: Meget reklame for
2: det er svært, når man quizzer. Fordi man kan godt kende svaret, men så kommer den der klap ned.
4: Ja.
2: Men altså, Dorte, der er jo 2 spørgsmål endnu, så vi kan jo stadig nå uafgjort.
1: Spørgsmål 3.
2: Hvilket parti fik flest stemmer i Køgekredsen til folketingsvalget?
4: Jonas?
2: Ja, Jonas?
4: Det gjorde Socialdemokratiet!
2: Ja. Det er fuldstændig
4: rigtigt.
3: Hold da op, du følger godt med.
2: Ja, det gør han altså.
4: Ja, det er lidt dårligt som vittighed, Dorte. Det skal jeg måske ikke have.
3: Nej, det skal der ikke.
4: Okay, ja.
2: Nu kommer der altså lige det sidste spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
2: Hvem har flest følgere på Instagram? Er det Køge Kommune, eller er det Jonas Madsen?
4: Jonas... Den er vild nok, den her. Altså, jeg tænker, at det er faktisk ikke... Ja. Skal jeg tage den?
2: Ja, du har jo sagt det.
4: Jeg tager den. Du siger
2: det dig.
4: Det er simpelthen løgn. Jeg er fuldstændig op at køre nu her, mine damer og herrer. Hold da. Ja, tusind tak, Dorte. Jeg tror aldrig, jeg har fået 4 ud af 4.
2: Jonas, uofficielt titel nu er årets køgenser. Hvordan har du det med det?
4: Helt seriøst, jeg har det fantastisk. Altså, jeg er... Tusind tak, altså Louise. Den er stor for mig. Den er for
2: Dorte, jeg synes jo, altså...
4: Det
2: var en svær quiz. Altså, men synes du, er du ikke selv tilfreds med din præstation, Dorte?
3: Jo, selvfølgelig er jeg det.
2: Ja.
3: Han er jo klart bedre end mig.
2: Jamen, altså, det er jo sådan, det er. Hør lige her. Dorte, jeg håber, at du får en fremragende fredag, trods nederlaget her til vores Jonas Madsen.
4: Jeg er helt oppe at køre.
3: Det gør jeg. Det jeg følger ham ikke engang inde på Instagram, så jeg ved faktisk rigtig, hvem han er.
4: Kom i gang med det, Dorte. Ej, nu må du lige komme i gang.
2: Det er
3: ja, det må du komme hjem og finde ud af.
4: Ja, gør, Dorte.
2: Det må du altså gøre. Tusind tak for at være med, Dorte.
3: Selv tak, og tak for et godt program.
4: Tusind tak, Dorte.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig.

0: vist.
1: Fra den 13. december bliver antallet af direkte tog mellem Struer og København fordoblet, så der fremover vil være 8 direkte afgange om dagen i hver retning. Det sker efter, at DSB overtog togdriften på strækningen fra Go Collective, fortæller transportminister Signe Munk fra SF.
2: Ja, det har jo været, må man sige, på alle mulige måder en vigtig opgave først at redde Midt- og Vestjyderne fra et togkaos, fordi Go Collective ville gå konkurs. Men i den her overdragelse til DSB, så er der simpelthen mulighed for, at vi kan få flere direkte afgange, fordi at togtrafik kan afvikles anderledes. Så det er jo sådan set en meget positiv historie, der er kommet, og mulighed, der er kommet ud af det her, ellers må man sige, lidt kaotiske udgangspunkt i forhold til Go Collective.
1: DSB overtog tidligere i år driften, efter at Go Collective ikke kunne sørge for tog til tiden, og i nogle tilfælde sørge for nogle tog overhovedet. Så nu falder der forhåbentlig lidt ro på strækningen, siger Signe Munk.
2: Jamen, DSB vil stå for driften af ruterne i det midt- og vestjyske, hvor Go Collective før kørte som den hovedansvarlige. Så skal der også laves et samarbejde med blandt andet midtjyske jernbaner. Men det er DSB, der har hovedansvaret, og det vil være dem, der har hovedansvaret til, der bliver truffet nye beslutninger om organiseringen af jernbanen. Men lige nu og her, så er der ro. Og det synes jeg er hovedopgaven, og jo heldigvis en forbedret forbindelse mellem Struer og København.
1: Siger jeg altså Signe Munk, der er transportminister valgt ind for SF, og udover at sikre en bedre togforbindelse på tværs af landet, så muliggør flere direkte DSB-tog også, at nogle af de eksisterende tog i Midt- og Vestjylland kan anvendes andre steder til at gøre den samlede regionale togtrafik mere robust, lyder det fra transportministeren. Lidt eller nogen sol. Stort set tørt vejr, temperaturerne mellem 15 og 19 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt Vest. Jeg hedder Max Fleischer.
3: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: 4 med dig hele vejen.
1: Ja. Formiddag på 4'eren er selvfølgelig med dig hele vejen, og vi vil også gerne lige have kørt arbejdsugen godt i garagen. Lige have luet ud i de der ting, som måske sidder lidt i kroppen, ikke? Noget, der sådan nærer. Det gik ikke ligesom planlagt, eller jeg kom sgu til at rise firmabilen. Der kan være mange ting i løbet af sådan en arbejdsuge. Det er derfor, vi plejer at kalde det her for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Det er dejligt ord, ikke?
2: Jo.
1: Det er mundrette ord. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Den åbner vi nu. Så du kan både sende din bøf ind i en sms til 1212. Du begynder den beskeden P4 et mellemrum. Og så skriver du, hvad du lige har brug for at slippe fra arbejdsugen, inden det er weekend. Du må også gerne bruge skriftestolen inden i det er lyd. Der må du gerne lige huske navn og telefonnummer. Du har jo allerede, Jonas, fortalt, at du kan i hvert fald huske den der 10 meter vippe, ikke? Og lige være lidt kæk og sige, ja, jeg springer ud for 10 meter vippen.
2: Ja.
1: Og så måske faktisk fortryde rimelig meget, da du stod derop.
2: Fuld skrue, ja.
1: Ja. Jeg vil sige, Daniel, han skrev i sidste uge, at han for 45 minutter siden simpelthen havde smadret en siderude i arbejdsbilen. Det var han lidt træt af.
2: Ved vi, hvordan det skete?
1: Nej, det melder historien ikke noget om. Du skal også næsten høre, Rikke skrev også ind i sidste fredag.
2: Ja.
1: Hun er kirkesanger. Skal synge til en bisættelse.
2: Ja.
1: Skulle have sunget Du som giver os liv og gør os glade. Men kommer simpelthen til at synge Du som giver os liv og chokolade.
2: Ja.
1: Men jeg vil jo sige, at det er jo sådan en, den kan også godt give et smil på læben.
2: Ja, det håber jeg næsten, den
1: har gjort. Altså måske lette stemningen lidt.
2: Liv og chokolade er også dejligt.
1: Ja, det er det jo faktisk.
2: Ja, okay.
1: Der var også filmoperatøren, der skrev ind i sidste uge. Han var blevet sådan lidt nysgerrig. Der var en spændende knap under afviklingen af filmen. Den fik han trykket på. Den skulle han ikke trykke på. Fordi han får simpelthen afbrudt filmen. Sådan med 5 minutter tilbage. Du ved, så folk får ikke slutningen på den film, de måske har siddet og set i 2 timer.
2: Uha.
1: Ja, det er jo sådan lidt en upser. Men det kan jo ske.
2: Det kan ske for selv den bedste, åbenbart, der.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Er der nogle små, nogle store arbejdskiks her i løbet af ugen? Det kan være, at du har fået sendt en intern mail til den forkerte.
2: Mm.
1: Du er kommet til at sætte en vare til salg. Ja. Den forkerte pris.
2: Til en højere pris.
1: Det kan også være, at du ligesom mig.
2: Ja, hvad har du selv, Louise?
1: Ja, men jeg kom til... og sige, det var meget velment, vil jeg godt have lov at sige.
2: Ja.
1: Men jeg møder en kollega, som har arbejdet hele sommeren, mens vi andre har holdt sommerferie.
2: Mm.
1: Og så får jeg sagt til ham, ej, du ser også træt ud. Og så er han bare sådan, tak skal du have, Louise.
2: Hvorfor siger du det?
1: Ja, han blev faktisk lidt sur på mig, og så var jeg sådan, undskyld, det var ikke ment sådan, det var bare fordi, jeg tænkte, du trænger til ferie, og det har du fortjent. Og.
2: Ja, ja.
1: Men den sad faktisk lidt i mig, for det var sådan, fik jeg sådan gjort ham lidt ked af det.
2: Ja.
1: Og det var slet ikke min mening.
2: Kom du ud af den på en god måde?
1: Altså, jeg tror, vi er gode venner igen.
2: Alright.
1: Men jeg vidste faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var sådan, undskyld, og sådan, det var bare fordi, jeg synes, du fortjener ferie. Og ikke? Men bare ønske, jeg skulle bare ikke have sagt det.
2: Nej.
1: Fordi jeg kan også godt tænke, gider man at høre, man ser træt ud? Nej.
2: Nej. Hvad tid var det på dagen, han så træt ud?
1: Jamen, det var om formiddagen.
2: Det var formiddagen?
1: Ja, det var om morgenen, så ja. Det var dumt. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvad er det, du har brug for at slippe fra din arbejdsuge? En eller anden, noget, der ikke er gået helt som planlagt.
2: Ja.
1: Måske du har lavet en gedinfejl. Måske er det bare en lille ting. Vi visker tavlen ren sammen i fællesskab.
2: Fantastisk.
1: Lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

indbakken er åben, hvis der er noget fra din arbejdsuge, du sådan lige har brug for at få sagt højt, få skrevet i en sms til 1212 eller i talebotten i der lyd. Noget, der ikke helt gik, som du havde håbet, måske gik det faktisk helt skævt. Send det ind i en sms til os, fordi så samler vi lige til bunke, så kan vi sige pyt og gå på weekend ingen længere.

0: Det bliver benhård.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Tina har skrevet, jeg arbejder på et sygehus. Kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind. Hvortil han svarede, det er ikke min mor. Det er min kæreste.
1: Ja. Ja.
0: Der bider man sig lige i tungen. Jeg har spurgt, hvad skal du lige af med for din arbejdsuge inden weekenden? Er der noget, du har gjort eller sagt, som... ligesom Tina måske ikke lige var det smarteste. Vil du gå på weekend med god energi, og det vil du selvfølgelig. Så er det lige nu, vi lurer ud i de der dårlige ting. Vi skal ud af systemet.
1: Ja.
0: Flemming skriver, min første uge efter ferien, og for første gang nogensinde, der væltede jeg en kop kaffe ud over bordkanten. Det gav kogt pøls. Hvad er kogt pøls? Men nu er det fredag. Har fri kl. 12, så alt
1: er godt.
0: God weekend til alle. Nå. Men er det et begreb, alle kender, kokpøls?
1: Nej.
0: Kan du forklare mig det, Jonas?
1: Nej.
0: Nå, du vil ikke. Okay.
1: Nej.
0: Kasper arbejder inden for træindustrien. Han laver blandt andet døre og vinduer. Han har også lige meldt ind med sin bommert. Det værste, der er sket for mig på arbejde, det var, at jeg satte nogle plastikklips forkert på vinduerne. Men de er rettet. God. Altså, jeg sidder lige og får fornemmelse af, hvis nu Kasper, altså, den laver døre og vinduer, altså, hvor mange døre og vinduer kan man nå at sætte en forkert plastikklip på, før det går op for en.
1: Ja.
0: Vi spoler lige tilbage. Vi starter lige forfra, Kasper.
1: Ja.
0: Så er der endnu en Flemming, der skriver. Flemming. Jeg kører mad ud med varevogn. En tidlig morgen, der ramte jeg en carport. Den blev reddet ud af væggen. Beboerne vågnede ved larmen og kom faren ud i nattøj. Der skete ikke mere den dag. Den dag, Flemming.
1: Det er jo egentlig meget befriende at høre om folks vanvittige arbejde derude.
0: Ja, fordi... Kan du ikke mærke, at skuldrene sænker sig og siger, prøv at vi laver alle sammen de der små fejl, ikke? Og din timmetervip er jo ingenting mod Flemming.
1: Nej, jeg er så glad for, at de melder sig på banen her.
0: Mathilde skriver, det var mandag kl. 11. Så fik jeg sagt god weekend til en kunde. Ja, det er nu fredag, og jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, at jeg stod der og ønskede en kunde god weekend 4 dage for tidligt. Jeg kunne høre den på repeat hele ugen. Jeg har været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste. Men for pokker, den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne.
1: Ja, de kan leve lang tid.
0: Ej, Mathilde, kender det så godt.
1: Ja, meget fint beskrevet, faktisk.
0: Meget, meget fint beskrevet, ikke? Ja, det er en lille bøf, men så bliver den bare ved med at være derinde, ikke?
1: Ja.
0: Nå, men nu skal du høre, Jonas, redaktør Lisa har faktisk også en lille ting, hun gerne vil af med. Fortæl.
2: Ja, du kender den jo godt, Louise, men Jonas kender den ikke. Jeg kom til at stjæle min kollegas Pepsi Max fra køleskabet tidligere på ugen.
0: Ja.
2: Og ikke nok med det, så lovede jeg, at jeg ville tage en Pepsi Max med til DHL-stafet, som et plaster på såret. Det glemte jeg også.
1: Okay.
2: Men Louise, jeg har en med til dig i dag.
0: Tak skal du have, Lise. Ja, det var jo faktisk lidt af en krise, da jeg opdager, at min Pepsi Max er væk.
1: Du drikker meget Pepsi Max?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Det gør jeg faktisk ikke.
1: Alright.
0: Jeg er mere end Faxe Free. men jeg havde en Pepsi Max med, og jeg havde glædet mig, klokken var 14.30, så var den væk. Jonas, kan du forestille dig et drama?
1: Ja, men...
0: Så fortæller jeg det dagen efter på redaktionen.
1: Ja.
0: Ej, så er der nogen, der har taget min Pepsi Max. Og Lise bare sådan... hun ser lidt forkert.
2: Jeg troede jo, det var min.
0: Ja.
1: Nej, tror jeg på det vand. Troede du ikke det? At det var din?
2: Ja, eller for jeg mente også, jeg havde en stående. Ja. Men Louise tror ikke helt på min forklaring.
0: Tror du på den?
1: Nej, det er jo lidt nipsnapseri jo.
0: Ja, det er lidt, nipsnapseri.
1: Det er jo, man gemmer sig bag den der... Det tror jeg ikke på. Du vidste godt, det ikke var din.
2: Men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er kommet en forklaring på kogt pøls.
1: Ja,
0: okay.
2: I indbakken.
0: Ja, ja. Åh, varm kaffe i skridtet. Gud, nu er jeg med.
1: Du forstod den ikke, eller?
0: Nej, jeg forstod
1: det er løgn.
0: Den ikke. Den kunne du da godt have forklaret mig.
1: Ja, men jeg ved ikke. Jeg er jo ny på det her program her, så jeg lige... Ja, hvor går grænsen henne jo?
0: Nej, den kunne vi godt have taget. Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt rent.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Klokken nærmer sig 12. Formiddagen er ved at være slut, og du, ja, alle, også dig, Jonas, er nu indkaldt til fællesmøde. Jonas, det har været en kæmpe fornøjelse at have selskab af dig her i studiet.
3: Kæmpe fornøjelse at give tilbage.
2: Tak.
3: Ja, det har været enormt sjovt.
2: Hvad har du lært om at lave radio? Du er jo en tv-mand. Så nu har du lavet radio i 2 timer. Hvordan har det været?
3: Ja, det er noget andet. Altså, jeg er jo normalt vant til, at man lige kan se, hvordan man ser ud, eller hvordan man udtrykker sig. Det er jo lidt sværere her. Nu er det ligesom bare min stemme, der skal gøre arbejdet, og det er jo også super fint. Nej, så tror jeg bare, jeg har lært det der med, at det er nogle sjove lyttere, I har. Meget aktive lyttere.
2: Verdens bedste lyttere.
3: Det er meget, altså det der med, I stiller et spørgsmål, og så kommer der bare noget retur, og så kommer det i radioen.
2: Ja.
3: Det er jo ret hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, de sender alle mulige beskeder ind til Kåre Kvist i TV-avisen, og så reagerer man ligesom på det.
2: Vi plejer jo at sige, at formiddagen er jo lige så meget lytternes program. Altså, det er et, vi laver sammen.
3: Det er jo et godt slogan, jo.
2: Ja, det er altså, et godt slogan.
3: Ja, det er det faktisk, ja.
2: Men jeg er mega glad for, at du har lyst til at lave det sammen med mig i dag, her hvor Mads jo holder fri. Jeg vil sige, jeg har lært en meget vigtig ting om dig i dag.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, du det er sådan næst hurtigste mand.
3: Nu passer du på.
2: Ik? Og jeg kan mærke på dig, at det er ikke en titel, du bærer med stolthed. Du vil gerne være den hurtigste.
3: Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Men jeg anerkender altså også, at der er nogen, der er hurtigere, og jeg har det fint med, hvis nogen er hurtigere. Jeg kan også godt lide at tabe, faktisk. Specielt til nogen, der kan fyre den af.
2: Ja.
3: På den måde.
2: Men du er et konkurrencemenneske.
3: Ja, det er
2: jeg. Ja, du vil gerne vinde.
3: Jeg vil gerne frem i verden, ja. Jamen, jeg synes, det er sjovt at konkurrere. Ja. Altså, det er alt muligt. Det er lige fra spil til løb til fodbold.
2: Vi har jo også talt... Vi har jo talt om den perfekte fredag. Dorte, altså ikke Dorte fra Køgekvisten.
3: Men ej, jeg må ikke lige hurtigt sige, Dorte, undskyld, hvis det blev for voldsomt, den der quiz der, så jublede jeg for meget.
2: Nej, altså du er jo konkurrencemenneske.
3: Fint nok.
2: Det er jo fair nok.
3: Okay,
2: men det er Dorte fra Aalborg, der har skrevet ind. Ja. En perfekt fredag er, når min kæreste kommer, og vi finder et nyt sted at spise, og så kan vi være sammen hele weekenden. Det lyder faktisk også som en perfekt fredag. Det ville jeg også synes var en perfekt fredag.
3: Ja.
2: Kirsten skriver også, min perfekte fredag er i fuld gang. Børnene er taget glade i skolen. Mm. Morgenmad med manden. Og nu er jeg i gang med at ride hest nummer 2. Og så senere afslapning med familien. Altså.
3: Fantastisk.
2: Ja.
3: Så er weekenden altså i gang.
2: Ja, og vores perfekte fredag er jo faktisk i hvert fald skudt i gang nu, Jonas. Mm. Tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
3: Det var kæmpe så lidt.
2: Rigtig god weekend alle sammen. Tak for den her uge. Mads og jeg er tilbage igen på mandag.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Middagsradioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Dimmerfar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Det sker, altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige forløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Busse Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de fire regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Rusum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmansø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være stram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså har udført et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem lande og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra både statsadvokatens side og fra Justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkedes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge forløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
14: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer, og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
0: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
14: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det følger organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
14: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden at destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-stats løsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
15: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
16: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
17: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
18: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
3: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu et stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
19: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest, så en ganske hæderlig sensommerfredag.
0: Det lyder godt. Tak for det. Erling Tisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og også velkommen til Nykøbing Mors, fordi jeg er på folkemøde, eller det er jeg faktisk ikke, jeg er på det, der hedder kulturmøde på Mors. Jeg drager til skønne Mors, hvor der i de her dage bliver snakket kultur på kryds og tværs. Her er debatter, her er musik, og her står også en campingvogn, hvor vi sender Weekend med K fra. Og her foran mig, der sidder en masse mennesker, som sidder og nyder dagen, mens den stille og roligt kommer i gang. Eller vi er der jo ved at være midt på dagen, ikke? Men for de her mennesker, så ser det ud som om, at de tager det helt stille og roligt i dag. Og jeg tænker, at de skal ind og se, hvad kulturmødet her på Mors ellers byder på i løbet af i dag. Men det er jo blandt andet det, at vi sender radio live herfra. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal lidt senere snakke om, hvad hele det her kulturmøde handler om. Men det handler også om, at jeg skal spille en masse god musik i radioen. Fordi det er fredag, og derfor så er der nogle faste traditioner. Den ene, det er, at vi skal prøve at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere med den gode P4-musik, og det er jo sådan en god blanding af både de gode gamle klassikere og så de nye sange, som du begyndte at synge med på. Og derudover, ja, så skal vi selvfølgelig også finde tre sange, som matcher weekendens tal. Det vender vi tilbage til.

Vi er tilbage i 90'erne med New Radicals. Du hører, at You Get What You Give her i Weekend med K, som sender fra Mors, hvor solen skinner, og det er dejligt at se. Der er kulturmøde på Mors, og det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi der foregår rigtig mange spændende ting på kulturens vegne, og musik, det er jo i høj grad også kultur, og det har jeg blandt andet været med til at debattere i her på kulturmødet på Mors. Men det kan vi snakke mere om i et øjeblik, fordi det skal også handle om den gruppe 4-musik. Det er også et godt eksempel på en af de gode gamle klassikere. Nu skal vi vende blikket lidt mere frem i tiden. Vi skal faktisk til det, man kan kalde moderne tid. Ikke? Her er Christoffer med Ringer om natten.

0: af det her, ellers må man sige, lidt kaotiske udgangspunkt i forhold til Go Collective.
1: Go Collective kunne ikke sørge for tog til tiden, og i nogle tilfælde kunne de slet ikke sørge for nogle tog overhovedet, og derfor så overtog DSB så tidligere driften af strækningen her. Nu falder der forhåbentlig lidt ro på togdriften i det midt- og vestjyske, siger Signe Munk.
0: Jamen, DSB vil stå for driften af ruterne i det midt- og vestjyske, hvor Go Collective før kørte som den hovedansvarlige. Så skal der også laves et samarbejde med blandt andet midtjyske jernbaner. Men det er DSB, der har hovedansvaret, og det vil være dem, der har hovedansvaret til, der bliver truffet nye beslutninger om organiseringen af jernbanen. Men lige nu og her, så er der ro. Og det synes jeg er hovedopgaven, og jo heldigvis en forbedret forbindelse mellem Struer og København.
1: Sagde altså Signe Munk fra SF, der er transportminister. Udover at sikre en bedre togforbindelse på tværs af landet, så muliggør de flere direkte DSB-tog også, at nogle af de eksisterende tog i det midt- og vestjyske kan anvendes andre steder for ligesom at samle den regionale togtrafik og gøre den mere robust. Solrig dag med enkelte byer op til 19 graders varme. Weekend med K.

0: dage, og derfor så har vi rykket den her campingvogn, som vi sender radio fra i de her dage her på Kulturmødet. Og det er ikke kun på P4 her, men det er også på P5, det er på P6, det er på en række af vores kanaler.
1: Jeg tror faktisk, dem alle sammen.
0: Ja. Ja. P2 også. Ja. Og den stemme, som er i baggrund, det er jo min gode radiomakker, Mikkel Bagger.
1: Joj. Ja.
0: Og Mikkel, du er også her på Kulturmødet.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad hedder det? Jeg tænker bare lige, at det kan være, at vi skal male scenen en gang for folk, som aldrig har været på Kulturmødet vores.
1: Ja.
0: Det er den her smukke jyske by, som i øjeblikket er fyldt med forskellige mennesker, som snakker om kultur. Der er nogen, der spiller musik på nogle scener. Der er et telt længere ned ad gaden, hvor man kan smadre ting. Det er meget populært.
1: Det har jeg slet ikke været nede endnu.
0: Nej, det er meget
1: kæmpe
0: populært.
1: Fejl.
0: Så står der en mand med et bat, så kan man få lov til at smadre nogle ting.
1: Altså, det er mundt og køkken.
0: Ja, men vildere. Så har der været nogle debatter. Jeg var blandt andet...
1: Er der mere, man kan smadre tilbage? Jeg kan ikke komme videre.
0: Så der foregår meget, men det er alt sammen ligesom omkring kulturen, at det hele handler om i de her dage på Mors, ikke?
1: Jo.
0: Her foran os er der jo nogle smukke mennesker. Kan jeg måske prøve at lokke dig til? Kan du gribe en mikrofon for mig, og så kan vi lige prøve at hoppe ned blandt folk?
1: Ja da.
0: Og så kan vi spørge engang, hvad de får ud af kulturen.
1: Ja.
0: Kan du prøve at gøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Og så kan jeg jo i mellemtiden fortælle, at det foregår jo i dag, men det er også i morgen, og hvis man skulle være i nærheden, man er meget velkommen til at kigge forbi her. Prøv at spørge en gang, hvad det er, folk... Ja, hvem det er, skal vi måske lige også lige høre.
1: Det kan vi starte med. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jan.
1: Hej, Jan. Jan, du har været et par dage, eller du kom i går?
2: Ja.
1: Hvad har du oplevet, som sådan forløbet indkapsler dit kulturmøde?
2: Jamen, vi var om at høre et grønlandsk reggae-band på den store scene.
1: Et grønlandsk reggae-band? Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg skulle lige til at sige, det er heller ikke sådan en genre, jeg tænker sindssygt bred, men var det fedt?
2: Det var rigtig fedt. Og så var vi om at se Olaen. Det var også specielt.
1: Hvad specielt siger du? Hvad var mest specielt af de her to ting?
2: Ej, det var nok det der grønlandske reggae-band.
1: Men hvorfor var Olaen specielt, altså specielt godt, eller var hun bare iført alle mulige spændende kostymer?
2: Ja, også det, men det var også lidt anderledes musik, hun sang.
1: Hvad har I ellers på programmet her resten af tiden?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Det er dem, der bestemmer det.
1: Og dem der er?
2: Min lillebror og min kone.
1: Det er dem, der sidder og filmer lige nu?
2: Det er det.
1: Super.
0: Man kan finde det her på internettet senere, kan jeg fornemme.
1: Ja, det er på mange platforme, tænker jeg.
0: Mikkel, kan du ikke ønske mig et rigtig godt kulturmøde?
1: Det
0: og så jeg bliver egentlig meget nysgerrig på det her grønlandske reggae-band.
1: Jeg kan kun tænke på to ting indtil videre. Det er smadret ting og grønlandsk reggae.
0: Nå, det er på kulturmødet, hvor så alt det foregår. Og vi sender herfra, men derfor så skal tingene jo også være, det skal også være, som det plejer i radioen. Og det betyder, at vi skal selvfølgelig lege vores faste lille leg, der hedder Weekendens Tal. Og det leger vi fredag efter fredag, men bare lige, hvis du aldrig har været med på lejen, så vil jeg da godt lige bare fortælle, at det handler om, at vi finder et tal, og så finder vi tre sange, som ligesom matcher det her tal. Og sidste fredag, så var tallet 50. Og det gav anledning til at starte med en 50-årig sangerinde, nemlig Sia.

Og sidste fredag var tallet 50. 50 Cent er oplagt, og det er den tredje og sidste talsang. Ja, så blev det et stykke filmmusik fra filmen, der hedder 50 Shades. Men toeren, nemlig 50 Shades Darker, det er dertil senere. Taylor Swift lavede den her, I Don't Wanna Live Forever.

0: Og på den måde, så fandt vi tre sange, som matchede tallet 50 sidste fredag. Og det samme skal vi gøre igen i dag, men tallet er 8. Og jeg tænkte på, Mikkel, når du nu står her...
1: Ja.
0: Og har den gode kontakt med folk, som sidder hernede foran, om vi måske herude kan finde nogen, der har et bud på en sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Det kunne være flot.
1: Ja,
0: det er den ene opgave. Og så tænker jeg, at folk, der sidder og lytter til radioen, også meget gerne må sende mig en sms på 12-tolleren. Lige skriv P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang med tallet 8, som jeg skulle smide i radioen. Det var min tanke. Så hvis du går på opgave... Og folk, der sidder foran radioen, også tager sig opgaven.
1: Det, man ikke kan se, det er, at du står og laver sådan en tofinger-tastning, altså, som er virkelig... det er skønt, Kenneth.
0: Ja. Ja. Og så starter jeg med den første sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Den tager vi lige efter Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav synger om at tage til Portugal. Jeg er taget til Mors, for der er kulturmøde de her dage. Det er også dejligt. Solen skinner, det er skønt vejr. Og jeg har fået, assistance af min makker, Mikkel Bakker.
1: Ja. Ja, din assistent, det elsker jeg.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Og hvad hedder det? Vi skal jo til at lege vores faste lille fredagsleg.
1: Right.
0: Nemlig den leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt starte med den første. Tallet er 8.
1: Mm-hmm.
0: Har du stået og tænkt over noget, hvis du nu bare...
1: Det har jeg jo selvfølgelig. Men jeg er ikke rigtig kommet frem til ret meget, for jeg synes, det er et relativt svært tal. Du ved jo, Kenneth, jeg har en kæmpe forkærlighed for Prince, og Prince havde rigtig meget med forkortelser og tal. Og jeg har sådan virkelig stået og tænkt, der må være noget i hans katalog, men jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Han er ellers glad for tal, men lige 8, tror jeg, han har undgået ret meget.
0: Vi stikker en finger i jorden hos folk her på Kulturmøde Mors og hører, om de har et godt bud på
1: sangen. Ja, der er selvfølgelig folk derude, der allerede sidder og siger, vi har noget.
0: Men nå,
1: jeg er selvfølgelig kommet til kort.
0: Og ellers er man meget velkommen på, med at byde ind på sms'en. Det er jo P4, man skriver og laver et mellemrum, og så taster man, hvad der er for en sang, man tænker på, og så skriver eventuelt lige, hvor man er henne i landet, og hvad man hedder og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Send den afsted til 12.12 om til en kron plus takst, så lander den ind i inboxen, og så kigger vi på det. Jeg vil godt starte med den første sang.
1: Ja.
0: Og der skal vi skal tilbage til 80'erne og have fat i et soundtrack.
1: Ja, dem var der mange af, tænker jeg.
0: Ikke? Til filmen Footloose.
1: Kæmpe soundtrack.
0: Kenny Loggins.
1: Ja.
0: Footloose.
1: Ja.
0: Så tænker du, hvad er den sang med tallet 8 at gøre?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Deep Dive. Vi skal helt ned i teksten.
1: Okay.
0: Han synger nemlig på et tidspunkt, 8 hours for what? Tell me what I got.
1: Ja.
0: Har du nogensinde tænkt over det? Ej, men så vil jeg prøve at spille det for dig.
1: Ja,
0: 8 hours for what? Please tell me what I got. Lyt til måden, at han synger det på. Okay?
1: Er du klar?
0: Kom her. Kan du høre det?
1: Ja, jeg kan godt høre det.
0: Derfor, fordi han synger 8 hours for what? Skal det her være dagens første talsang?
1: Jamen, modtaget.
0: Klassikeren fra Kenny Loggins, den hedder Footloose. Dagens første sang med tallet 8.

Den hedder Footloose, den her gamle klassiker fra Kenny Loggins. Og på et tidspunkt, så synger han tallet 8. Han synger 8 hours for what? Please tell me what I got. Og på grund af det 8-tal, ja, så skulle det være dagens første talsang. Hvis du har et andet bud på en sang med tallet 8, så send mig endelig en sms. Send den til P4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Og så rammer den min inbox. Og så vil jeg glæde mig til at se, hvad der kommer af kreativ indspark til ude på weekendens tal.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

op med hovedet, synger Natasha her i Weekend med K, som vi sender fra Mors i anledning af, at der er kulturmøde Mors. Lige nu, så skal du få lidt Malte Ebert i radioen. Han spørger, er det mig, du elsker?

0: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det måske fordi de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøld Mansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i f.eks. Jerusalem.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
5: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 8, så der skal tre sange i radioen med tallet 8. Lige om et øjeblik, så skal vi have talsang nummer 2. Men hvis du sidder og tænker, hov, radioen lyder da lidt anderledes, end den plejer, ja, så er det fordi, at vi har flyttet studiet til Nykøbing Mors. Det er der, der er kulturmøde Mors i de her dage, og det, altså, det er jo en fest for folk, der elsker kultur. Musik er også kultur, man har kunnet se masser af musik her. Vi talte tidligere med en, som havde set grønlandsk reggae i går.
3: Ja.
2: Der har været nogle store navne at spille. Der kommer flere store navne og spiller i dag. Jeg har også gået forbi nogle ungdomsskoler, der har sat et telt op og stået og spillet, så det er eleverne, der har spillet på oljetønder.
3: Altså, der er en observation, jeg har gjort mig, fordi normalt så tænker man kulturfestival, rigtig meget alkohol. Her er folk bare altså virkelig, virkelig sober, og i hvert fald i dagstimerne, meget, meget ædru.
2: Ja.
3: Ja.
2: Tør du bevæge dig ud blandt de ædru mennesker? Og så vil jeg da lige stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der har et bud på en samme tallet 8, fordi vi skal finde samme tallet 8.
3: Ja, det
2: skal
3: vi.
2: Jeg spurgte dig lidt tidligere, om du havde et godt bud, og så tænkte du dig rigtig grundigt om.
3: Det gjorde
2: og så
3: jeg.
2: Og sagde, om Prince har lavet nummeret, et nummer med 8.
3: Og jeg, altså, Prince har ikke. Ja, det er muligt, at det sniger sig ind et eller andet sted i teksten, men jeg havde ikke noget Prince-nummer. Men der er jo heldigvis rigtig gode mennesker, også her på pladsen, som jo har hjulpet.
2: Ja.
3: Og blandt andet blev der jo nævnt en klassiker, som jeg trods alt også havde tænkt på selv, men nu vil jeg give kreditten til vores publikum, som sad derude, nemlig Beatles 8 Days a Week.
2: Åh, den gode gamle 8 Days a Week med Beatles. Den lyder sådan her for øvrigt, hvis man ikke skulle kunne huske den, ikke?

Den hedder 8 Days a Week, den her, med Beatles. Det er ikke rigtig godt bud. Og hvis jeg kigger ind i sms'en, fordi der må man også meget gerne blande sig med gode bud på sangen med tallet 8, så kan jeg se, at Jonna Christina har skrevet en sang. Hun skriver 8 Days a Week med The Beatles. Eller skriver hun nummeret, der hedder 8 med Billie Eilish. Og det er faktisk meget sjovt, fordi der er også en anden, der har skrevet omkring Billie Eilish-nummeret. Det er 16-årige Dagmar, som sidder i bilen på vej til Suset Festival i Esbjerg, som skriver, Billie Eilish har en sang, der hedder 8. Den er da oplagt, den sang lyder for øvrigt sådan her.

0: go. I just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder efter sangen med tallet 8 her i Weekend med K. Mikkel Bakker, jeg har sendt dig ud blandt de mennesker, som sidder hernede foran vores campingvogn, hvor
2: korrekt.
1: Vi sender fra.
2: Ja.
1: Er der et bud på en sang med tallet 8 der?
2: Jamen, det er der. Og inden vi skal til det, så vil jeg bare lige sige hej, Johan.
3: Hej.
2: Johannes, er du lokal?
3: Ja, i hvert fald. Jeg går på HF Koldevej i Klitmøller.
2: Koldevej, så det er noget med, at du surfer?
3: Ja. Masser.
2: Gør alle det i Klitmøller?
3: Det vil jeg næsten gætte på, at alle gjorde.
2: Perfekt. Hvad er postnummeret egentlig i Klitmøller, ved du det?
3: 7700.
2: Grunden til at spørge, det er, fordi du har en sang med 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er 8660 med Peter Sommer.
2: Hvad siger du til den, Kenneth?
1: Ja, det er jo oplagt. Ja. Det er et godt bud, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Hvis jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at der er blandt andet en Anders Meyer også, der skriver, hvad med 8660 med Peter Sommer? Da. Og så en smile, ikke? Der er mange, der byder på, at det skal være dagens tredje, eller dagens anden talsang. Skal vi ikke tage den i fuld længde?
2: Det synes jeg.
1: Her er Peter Sommer. Det er oplagt, når weekendens tal er 8. Med 8660.

Weekend med K sender fra postnummeret 7900 Nykøbing Mors. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at den sang, vi lige har hørt, den handler om postnummeret 8660 Skanderborg. Det er der Peter Sommer fra. Han har lavet en sang, der hedder 8660, som jo bare en anden måde at sige postnummeret på. Det vigtige her, det er tallet 8 selvfølgelig, fordi weekendens tal er 8, og Johannes, som vi havde fat i lige før, som en af gæsterne her på Kulturmødet Mors, foreslår den her sang som dagens anden talsang med tallet 8, nemlig 8660. Man kan sige, det giver sig selv. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang, og hvis du har et godt bud, så er du altså meget velkommen til at sætte mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver bare lige P4, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad der er for en... Hvad er for et nummer, som du tænker kunne ramme tallet nummer 8? Send det afsted, så kigger jeg på det i inboxen, og så tager vi den næste talsang om cirka 20 minutters tid.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Den der gode gamle 80'er klassiker fra One Two, der hedder Den Bedste Tid. Det er altså for godt et nummer til bare at lade ligge.
1: Tydeligvis.
0: Ja. Det er derfor Gops har taget den og lavet det her nummer, der hedder Igen og Igen sammen med featuring One Two. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så får den lige lidt nyt liv, så kører den en gang til.
1: Det synes jeg noget, man faktisk har set de seneste år. Det der med, at der lige kommer nogle af de der 80'er danske store ting. Der var også noget dansorkester, som Thor Farlow, tror jeg, var inde op helve. Og jo en super fin måde at ligesom trække noget musikhistorie ind og gøre det relevant igen.
0: Mm. Jeg hedder Kenneth K. Ved siden af mig står Mikkel Bakker. Vi er til kulturmøde på Mors.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, bare for lige at sætte den overordnede ramme. Der er folkemøde, det ligger på Bornholm. Der taler man typisk sådan noget politik og samfundsforhold.
1: Ja.
0: Så er der kulturmøde på Mors, og så taler vi kultur. Og det er jo kultur i bred forstand. Mm. Jeg er gået forbi folk, som har diskuteret arkitektur hernede. Hvad der er pænt og hvad der er grimt. Det er der mange holdninger til. Og hvorfor gør vi det ene, og hvorfor gør vi det andet med hensyn til arkitektur? Så er der nogen, der spiller noget musik også. Musik er jo i høj grad også kultur. Jeg har været med til en skøn debat i går, hvor vi diskuterede, du ved, hvad skal vi med musikken, sammen med blandt andet rektoren fra Musikkonservatoriet.
1: Hvad skal vi?
0: Ja, vi skal rigtig mange ting med musikken, vi skal bare gøre det godt. Men også med
1: okay.
0: Ja, nej, men prøv her. Det er så skønt med al den danske musik, og spørgsmålet er, hvordan kan vi bringe den videre frem og sikre sådan en god og bæredygtig fremtid for dansk musik?
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til her?
1: Jeg har blandt andet observeret, at jeg synes, at folk jo er rasende søde på de her kanter. Altså alle, man møder, og nu har jeg været her, det er mit tredje år faktisk. Jeg har kun mødt søde mennesker, du ved, og det selv, når man står og tjekker ind, og man kommer med bilen, eller man skal have en kop kaffe, eller der er bare god stemning, der er virkelig hyggeligt. Og faktisk noget af det, nu nævnte du selv, Kenneth, jeg synes, der er lidt mere folkemøde over det her, end der er på folkemødet i Bornholm. Forstået på den måde, det er ikke så elitært. Der er rigtig mange skoleklasser, gymnasieklasser. Hey, der bliver klappet hernede. Ja. Der er rigtig mange skoleklasser, som at det er jo også nemmere, kan man sige, for lokalområdet at komme hertil, end det for eksempelvis er at tage en helt skoleklasse til Bornholm, når der er folkemøde. Så jeg fornemmer, at det har sådan en større lokal opbakning. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så kan jeg virkelig godt lide, at folk er så positive, og de er sådan, ej gud, hvor spændende, hvad laver I herinde? Så elsker jeg at gå forbi en container her lidt tidligere. Sådan en skibscontainer, der er lige åbnet siden, og så står der en kvinde og læser digt op derinde. Altså, der sker virkelig mange sjove og skøre ting. Så er bare generelt rigtig, rigtig god og hyggelig stemning. Og som jeg også nævnte lidt tidligere, det der med normalt, når man tænker festival, så tænker man, folk, der er shortrøg og sådan noget. Det er der jo selvfølgelig også. Der bliver også drukket fadøl. Men det er på en helt anden måde. Det er virkelig civiliseret.
0: Mm. Det er meget, meget spændende at være. Det er mit første år. Jeg synes, det er en stor oplevelse.
1: Jeg har altså lige tre striber her på skuldrene.
0: det er det, man synes, uanset hvad man opnår i sit liv, så står altid en eller anden, man kender i baggrunden og sådan lidt. Jeg kan noget.
1: Og i dag er det mig, Kenneth.
0: Jeg har et vildere liv, ja.
1: Ja, fordi normalt så har du et sindssygt meget vildere liv, men lige præcis den her, der har jeg nålen.
0: Vi sender fra Kulturmøde Mors, men vi skal også have plads til noget musik, så her er noget Charlie Puth. Den hedder Light Switch.
1: Det er også kultur.

0: Den hedder Alle Mine Tanker, den her sang. Her i Weekend med K på B4, som vi sender fra Kulturmøde Mors.
1: Har du glemt det?
0: Og Mikkel, der sidder nogle skønne mennesker ude
1: foran. Ja, det gør der virkelig.
0: Ja, og det er dejligt, at der kommer folk.
1: Skal vi lige høre dem?
0: Kigger på den her campingvogn, vi har stillet op.
1: Jamen, skal vi ikke bare lige høre jer? Prøv lige, når jeg er 1, 2, 3, så siger jeg alle sammen hej. Er I med på det? 1, 2, 3.
2: Hej!
1: Ja.
0: Det er dejligt. Tror du ikke, vi kan stikke... kan du ikke stikke en mikrofon i hovedet på dem og spørge bagefter, om de kan sammen tallet 8, fordi det er det, vi går og leder efter.
1: Jo,
0: vi går og leder efter sammen tallet 8. Jeg kan se, der er gode bud i inboxen, men det kan også være sjovt at høre folk her på Kulturmøde Mors, om de har et bud på den. Så hvis du tager mikrofonen, så spiller jeg lidt musik i mellemtiden. Her er det en klassiker fra Madonna, der hedder Vogue.

0: Og weekendens tal, det er 8, og derfor så skal vi finde 3 sange med tallet 8. Vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og Mikkel Bagger,
1: ja.
0: Der er kommet en sms, hvor der står, kender du det? Mona, Mona, Mona af Søren Krav Jacobsen.
1: Altså, hvor man siger, man kender.
0: Ja, den kender man, men ja. Vidste du, at de synger om tallet 8?
1: Er det noget med noget 8. klasse eller sådan et eller andet?
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er nemlig godt, det er godt husket af den person, som har sendt sms'en ind.
1: Fordi
0: Søren Krav Jacobsen synger undervejs det her med, jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i
1: 8. klasse.
0: Og ja. Vi havde samfundsfag. Skal vi prøve at høre det en gang, når Søren Krav Jacobsen synger, det lyder sådan her, ikke?
2: Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kobbertøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker.
0: Ja, god gamle Søren Krav Jacobsen, ikke? Det er en klassiker, det er en flot sang det her. Mikkel, du har sat dig ud blandt folk, som har sat sig hernede foran vores campingvogn, hvor vi jo sender mod weekend med K fra i dag.
1: Ja, det har jeg.
0: Er der nogen fod på sangen med tallet 8?
1: Jamen, det er der. Og jeg vil faktisk også lige trække en kommentar, eller lige knytte en kommentar til noget, jeg sagde lidt tidligere med. Jeg synes, det er meget civiliseret festival, den her. Fordi når man køber kaffe, så får man det rigtig krus. Det elsker jeg faktisk. Du sidder... Hej, Camilla.
3: Hej.
1: Du sidder med løvenkrus. Jeg tænker, har du selv... Og der er der en stor, flot frø på. Har du selv fået lov til at vælge det?
3: Nej, det blev egentlig bare tildelt, tror jeg. Jeg tænkte, at jeg var lidt en løve.
1: Du var lidt en løve, og derfor fik du en frø. Jeg elsker det. Camilla, du rækte hånden om og sagde, jeg tror, jeg har en sang med tallet 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er Mamacita med Casey.
1: Ja? Hvorfor lige Casey?
3: Jamen, det tror jeg egentlig, mine veninder og jeg har hørt rigtig meget, da vi var lidt yngre, så den sidder vist bare fast.
1: Og når du siger rigtig meget, så er det hele tiden, eller hvad?
3: Det er i hvert fald 8 gange.
1: Det er i hvert fald 8 gange. Helt perfekt. Fordi i teksten bliver der sagt 8, 8, 8.
0: Ja,
1: er det korrekt?
0: Det er rigtigt. Og ja. Det er et meget godt bud. Det er et meget godt bud.
1: Ja.
0: Er der nogen andre bud, Mikkel? Eller skal jeg lige tage kigge
1: ind i... Jeg lige rundt. Er der andre bud her?
0: På sangen med tallet 8, ellers så kan vi lige kigge 8. ind i,
1: ja.
0: Ind i inboxen.
1: Måske bliver der sagt... Hej, hvem sidder med her?
4: Hanne.
1: Hej, Hanne. Hvilken sang tænker du på?
4: Jamen, jeg tænkte på 8 Mile med Eminem.
0: Nå, ja. Det er et godt bud også.
1: Det er et frækt bud.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er jo et helt soundtrack. Tak.
0: Det er et helt soundtrack. Ja. Må jeg lige hente opmærksomheden også til sms'en, fordi der er dejlige mennesker også, som har skrevet ind på sms'en med bud på sang med tallet 8. Vi kan jo blandt andet tage en her fra Elisabeth, som skriver, Hej Kenneth, Dolly Parton arbejder fra klokken 9 morgen til 5 eftermiddag.
1: Altså 9 to 5?
0: Det er en arbejdsdag på hvor mange timer?
1: 8.
0: Det er lige præcis 8 timer.
1: Det er godt tænkt.

0: Og der er faktisk kommet flere sms'er ind med bud på, på 9to5 med Dolly Parton. Og det er også et godt talsang, ikke? Fordi hvis vi en dag spiller den med... Med tallet 9 kan den passe ind. Hvis det er med 5, så kan den også passe ind. Man kan også lægge dem sammen, så får man tallet 14, og altså, der er mange muligheder.
1: Og man kunne også tillade sig at sige 2, kunne også være 2-tal, ikke?
0: Jo, 9, 2, 5, det er faktisk rigtigt. Men lad mig tage den næste sms også. Hej K og Bakker, hvis ikke den allerede er kommet ind, så er 9to5 jo et klassisk bud. Den har vi lige hørt. Ja. Står det en sms her, der kommer fra Josefine, og så skriver hun... Ellers så er der noget med 8 Mile soundtracket. Og så vender vi jo tilbage til det skønne menneske, som du sidder nede ved siden af.
1: Ja, men jeg bliver nødt til at spørge, er det en film, du har set meget?
2: Overhovedet ikke.
1: Perfekt. Så hvordan kender du 8 Mile?
2: Jamen, jeg kender Eminem.
1: Du kender Eminem. Okay, ja. Men du kender ham godt nok til, at du hører hans musik, men ikke set hans film.
2: Jeg har ikke set hans film, men jeg...
1: Kan du lide hans musik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det er lang tid siden, jeg har hørt noget fra ham.
1: Det er rigtigt.
2: Men jeg synes jo faktisk, det var lidt frækt dengang, da han var på sit højeste.
1: Lidt frækt? Hvordan frækt?
2: Jamen, han... Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare.
1: Nej. Du skal ikke tænke på det. Der
0: skal jeg starte musikken?
1: Jeg synes, det er meget mere interessant, hvorfor Eminem er lidt frækt. Du skal ikke tænke over det. Vi sidder bare her på pladsen, og så er der 500.000, der
2: hygger.
1: Det kan godt være, at du skal starte musikken.
0: Dagens... Tredje og sidste talsang, fordi den er fra 8 Mile soundtracket, skal være med ham, der er lidt fræk.
1: Præcis.
0: Nemlig Eminem med nummer, der hedder Lose Yourself, fordi tallet er 8 weekendens tal, og den her er fra 8 Mile soundtracket, og på den måde passer tingene jo helt perfekt sammen. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er ind. Også tak til folk, som er her på, her på Mors til Kulturmøde Mors.
3: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Yourself er fra den film, skriver Jakob fra det nordjyske, som er ved afkørsel 8. Det passer også godt med tallet 8. Har Louise skrevet, hej, kender dig Mikkel, med tallet 8 kan der kun blive til 8 Mile-sangen fra Eminem, eller med Eminem fra filmen 8 Mile. Den er også fra det her soundtrack, hvor Lose Yourself også er fra, og sådan er der blandt andet også Susanne Katz, der har skrevet omkring Eminem, og der er også kommet en hilsen fra Lillemor, der skriver, vi skal høre noget fra 8 Mile, skriver Lillemor. Og det er dejligt. Tusind tak for alle sms'erne til weekendens tal. Lose Yourself med Eminem var dagens tredje og sidste talsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Den hedder 1000 Miles, den her, fra Vanessa Carlsen her i Weekend med K, som vi sender direkte fra Nykøbing Mors, fordi der er kultur med Mors i de her dage. Det her program, det er så småt ved at være slut, og så vender vi retur til København. Så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men inden da, så vil jeg bare godt lige slå et slag for, at du på søndag selvfølgelig kan lytte med til musikquizzen. Den sender vi kl. 12.15 på søndag, og så skal vi blandt andet quizze i år 2000. Så skal vi altså spole tiden tilbage til det her legendariske år, hvor man ligesom sagde farvel til det gamle år 1000, og goddag til et nyt år 1000. Og et af spørgsmålene på søndag, jeg vil bare lige give dig en lille hjælp, hvis du skulle have lyst til at quizze med. Det er, hvad bandet hedder. Et af spørgsmålene på søndag lyder, hvad hedder bandet med hittet Dancing in the Moonlight? Hvis du kan huske det, så skal du bruge det svar på søndag i musikquizzen, når vi sender den kl. 12.15 her på P4. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du lytte med nu, og så kan det være, at du kan huske det, når du hører den her sang.

0: Dancing in the Moonlight. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder. Det kan være, at du er kommet i tanke om det, mens sangen har spillet. Den lille information skal du bruge på søndag, når der er musikquizzen i radioen. For så skal vi quizze i år 2000, og så kommer jeg til at spørge dig om, hvad bandet hedder med Dancing in the Moonlight. Jeg glæder mig til, at det bliver søndag, at vi skal quizze i musikquizzen. Lige om et øjeblik, så kan du få Christian Bundes radioprogram her på P4. Men først får du radioavisen. Klokken er...
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
3: Vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
4: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var her klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Yeah!

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til en udgave af Christian Bundes radioprogram, som er optaget på forhånd. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at sige, du skal ikke slukke for din radio. Kan du få den finger væk? Der er ikke nogen grund til, at du skal over på P3 eller Nova eller et eller andet. Vi tager lige en dyb indånding. Her på programmet har vi gjort os ekstraordinært umage for, at du overhovedet ikke kan mærke, at det ikke er live. For eksempel så er sådan, pas på, der er nogen bag dig. Og så er du sådan, ej gud, er der. Og det kan jo godt være, der er det. Det ved jeg jo ikke. Jeg sidder inde i en radiostudie. I dag har vi mange vidunderlige ting på programmet. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
2: Jo, det er helt sikkert. Det er smækfyldt.
1: Er du fuldstændig svimmel? Vi skal blandt andet have en How to Cat quiz. Ja. Og så har vi fundet nogle dejlige tilbud til dig, fordi det er fredag. Og så har du som producer på det her program, og også som journalist og idémenneske, haft vores quiz, Hvem er Hvem-quizzen, til kærlig behandling.
2: Jeg tror, jeg har knækket den nu.
1: Ja, jeg tror faktisk, at i dag måske bliver den bedste quiz, der nogensinde har afviklet radioen.
2: Ja. Den kommer faktisk måske til at hedde Hvem er Hvem, men det kan jeg forklare senere.
1: Ja, jeg skal også være ærlig og indrømme, jeg har ikke helt forstået det, men jeg er meget spændt som flitsbue.
2: Det kommer til at lykkes nu.
1: Det er super meget.
2: Det er en quiz, der har været lidt udvikling og vanskeligheder ved.
1: Ja, men nu har vi den. Og så har vi simpelthen ingen ringere end vinderen af Danmarks næste P4-lytter med, nemlig Brian. Det er et fuldstændig pakket program. I kan godt glæde jer, der er faktisk ikke nogen grund til, at I sidder bare og glæder jer, fordi vi kan lige så godt bare springe ud i det. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dagens anledning har fundet en hel masse musik til jer. Og vi starter med en ny klassiker, synes jeg godt, man kan kalde den. Det her, det er Drømmer Jeg med Johnny Deluxe.

0: Hej fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Sidste fredag, der skulle vi her i Christian Bundes radioprogram have haft fornøjelsen af den ene af de to vindere af vores storslåede talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter. Nemlig Morten, som var god til at lave hotdogs. Der skete desværre det, at Morten han kunne ikke alligevel. Altså lave hotdogs kunne han stadigvæk godt, det er ikke sådan, at, men han havde ikke lige mulighed for at være med alligevel, og derfor så fik du som public service betaler og lytter af det her radioprogram i stedet for det, der hedder noget musikformidling. Og det er ikke sådan, at det er dårligere end det, du kunne have fået. Det var bare noget andet. Men i dag, mine damer og herrer, der kan vi stolt præsentere den anden vinder af Danmarks næste P4-lytter, nemlig Brian. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sørge for, at alle er med. Fordi ellers så kunne det her godt lyde som en feberdrøm. Christian Frederiksen, hvad er Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen det var jo vores forsøg på at lave et talentshow online.
0: Ja.
1: Eller online, altså on air hedder det.
0: Ja. Ja.
1: Hvor vi bad lytterne om at ringe ind, hvis de havde talt talent.
0: Ja.
1: Og der var så tre med, og to gik videre.
0: Ja.
1: Den ene var, som sagt, Hotdog Morten. Og den anden var Poesibrian.
0: Ja. Og det, de konkurrerede intenst om, det var jo muligheden for at få lov til at være med i en live i radioen på et andet tidspunkt, end der, hvor de var med live.
1: Det er præmien, det er ligesom i X-Factor, når de vinder, at de skal have produceret en
0: pladekontrakt.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Som ikke, jeg ved ikke, om det bliver til noget nogensinde, men det gør det her.
0: Ja, det gør det 100%. Altså, det gør det så ikke lige for Morten.
1: Nej.
0: Men det gør det for Brian. Prøv at høre, det er nemmere, at, end vi bare sidder og forklarer, at man lige kan høre, da Brian, han var med. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sangen. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var godt, hvad?
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg kan lige så godt sige, at jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at tale med Brian igen.
1: Det gør jeg også.
0: Det er, fordi nogle gange, du ved, der er folk, der har talent, og så er der folk, som, hvor man ved, nu er vi i selskab med noget større.
1: Også fordi det er poesi.
0: Ja.
1: Det synes jeg er meget, det vil klæde os her på kanalen og på
0: helt
1: programmet.
0: Vildt. Også fordi det er sådan noget, der lugter langt væk af enten, hvad hedder det, P2 eller P1. Og
1: ja.
0: Nu gør vi det på P4.
1: Det er P4's Yahya Hassan.
0: Ja, jo, det høres jeg. Prøv at høre. Lige om lidt, så ringer vi til Brian, men inden da, der skal vi høre noget musik, og det er Apaka, som jeg faktisk ikke var helt klar over, at vi spillede her på P4, men det gør vi altså nu, med nummeret En drøm om et menneske, som jo også føles sådan lidt poetisk.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har den sidste vinder af vores store talentkonkurrence, Danmarks næste B4-lytter, Brian med, som vandt at være med i radioen i dag, så vi havde nogen at tale med nu, når det ikke er live. Hej Brian.
1: Hej.
0: Brian, for det første, stort tillykke med sejren sidst.
1: Jo, tak skal du have. Jeg blev godt nok nummer to, men jeg blev en af de to, der vandt.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Men det er jo vigtigt, det er ligesom med top 100, at det ikke, altså det var ikke vigtigt, hvem der vandt. Det var bare vigtigt, at man var med.
1: Ja, det er det da, helt sikkert. Det er altid det vigtigste, og det er det, der tæller mest.
0: Ja, jeg er meget enig. Brian, du har jo beskrevet dig selv som meget poetisk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en af de ting, jeg er god til. Det er det.
0: Nå, hvad er du mere god til, undskyld Brian? Det vil vi slet ikke snakke om.
1: Jeg er også god til jeg er så god til sådan, og jeg er så god til talegaver.
0: Ja.
1: Og jeg er god til sådan, og sådan, til de diplomatiske ting, sådan at være diplomatisk i det.
0: Du virker som et meget mildt og venligt menneske, Brian. Det med talegaver ramte mig lidt, fordi det tog lidt tid at komme derhen, men jeg synes, du har helt ret. Når du først er i gang, så kører det.
1: Jo, altså dem, der kender mig bedst, de ser, jeg er en rimelig flink og rimelig fornuftig menneske. Det kan vi sgu sige uden at prale.
0: Jeg kender dig ikke så godt, Brian, men jeg er meget samme overbevisning allerede. nu skal det jo handle om, om poesi.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, fordi sidste gang, da vi talte sammen, der opførte du en lille smule af en lejlighedssang fra en, så vidt jeg husker, 30-års fødselsdag. Har du noget andet poesi i baghånden, som du lige vil vise for os, til dem, der måske ikke lyttede med sidst?
1: Ja, jeg ser faktisk her med en sang, jeg skrev til min egen 50-års fødselsdag.
0: Ja, dejligt. Jamen, altså et enkelt vers af den, vi ikke gør mig noget som helst, Brian.
1: Ja, hvad for en? Så det er, hvad for en, jeg så skal vælge. Jeg kan da vælge den første.
0: Ja.
1: Det første vers.
0: Vidunderligt.
1: Og den går på en lidt anderledes melodi, men jeg synes, at melodi passer godt til sangen. Den går til den der, det her, fra Halifax til Spanien, hvis du kender den melodi.
0: Nej, det gør jeg ikke umiddelbart, men jeg glæder mig til at høre den.
1: Man hører den tit i radioen, da jeg var dreng. Man hører den ikke så tit længere, men det går sådan her. Endelig mit skarpe hjørne, ordentligt skal fejres nu. Det har holdt for bestrået hårdt, men det endelig fejret sku. Jeg har lidt hårdt og klart mig til barndomsegn vi for. Ved 8 grader østlig længde 56 nord. Det var først os.
0: Brian, det der var fuldstændig formidabelt. Og så synes jeg også, at vi skal rose dig for, at du ikke på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var sådan, vil du lige prøve at synge? Du kastede dig bare ud i det. Og det er det, der kendetegner en showman, Brian.
1: Og tak skal du have.
0: Brian, nu skal vi lige høre noget musik, og så bagefter vil jeg faktisk meget gerne have lov til at benytte mig lidt af dine poetiske evner, hvis du er klar på den.
1: Ja. Yeah.
0: Dejligt. Jamen, Brian, bliver hængende, fordi så hører vi lige fra en anden stor poet nu. Det er en, der hedder Burhan G., der har lavet et nummer, der hedder Jeg i live.

0: Det var Burhan G med Jeg i live. Vi har fornøjelsen af vores sidste vinder af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Og Brian, du vandt jo, fordi du er meget poetisk.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig om, nu hørte vi lige Burhan G med Jeg i live? Han bliver jo betragtet som en af vores store poeter. Hvad tænkte du om det nummer?
1: Den synes jeg rigtig godt om. Den hører jeg en gang imellem i radioen, og jeg synes, det er en... Altså, den har han lavet rigtig godt. Jeg synes, han har fået lavet teksten virkelig godt, så... På en måde er det til at forstå, og så er det også virkelig at dygtigt lavet, og...
0: Ja.
1: Så er det også giver god mening.
0: Og så er han meget, meget smuk, Brian.
1: Ja, det er...
0: Ikke, at det selvfølgelig er relevant her, men hold da op. Det er altså en mand, der er hakket i granit, det der.
1: Ja, han synes godt.
0: Ja, det gør han. Prøv at høre, Brian. Jeg er jo så privilegeret nu, at jeg har dig med på en telefon, der har et særligt sæt evner. Og de evner kunne jeg godt tænke mig at udnytte, hvis jeg må det. Jeg tænkte, at nu, hvor vi sådan har lidt fokus på poesi i Christian Mundens radioprogram i dag, at så kunne det være dejligt, hvis du måske ville hjælpe mig med at lave et digt, eller et rim, eller hvad vi nu lige skal kalde det, til min producer, Christian Frederiksen.
1: Jo, jeg vil.
0: Fordi jeg synes, at han gør sådan et godt stykke arbejde, og han får simpelthen, han får aldrig noget ros. Jamen, det er fordi mig og Christian Frederiksen, vi er to jyske mænd. Det er meget sådan to træmænd.
1: Ja, men det kender jeg godt. Jeg er selv ved syg.
0: Ja, jamen, præcis, så ved du præcis, hvad jeg mener. Det der med, at det er bare et blik, er ligesom det eneste, han får.
1: Sådan. Nemlig, jamen, det kender jeg godt, det der.
0: Ja. Så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at skrive et digt til ham. Og hvad har du behov for at du kan lave et digt om Christian Frederiksen?
1: Ja, sådan lidt, hvad det skal handle om, andet end, at det skal være ros til ham. Lidt mere ved om, hvad det sådan skal indeholde, hvad det skal handle om,
0: ja. Og hvad emnet skal. Christian Frederiksen, hvad kunne du godt tænke dig, at digt til dig handlede om?
2: Altså, hey, wow, vil jeg bare lige sige.
0: Det var så lidt, men.
2: Det er meget glad for det, der skal ske nu. Og spændt.
0: Ja.
2: Jamen, altså, det kunne da handle lidt om... Altså, spørger du, hvad jeg gerne vil have ros om? Eller...
0: Nej, men det er fordi, det du siger, Brian, at man kan ikke, det kan ikke bare være ros. Du er nødt til at have noget specifikt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helst.
0: Ja.
2: Kan det handle om, at jeg er en meget pæn mand?
1: Jo.
0: Ja, det kan, det synes jeg er rigtigt.
2: Og stærk.
0: Ja.
1: Nej,
0: nu skal jeg også, nu bliver det også sådan lidt rundt nu.
2: Er det ikke mig, der skal bede om ting her?
0: Ja, jeg synes, vi er også nødt til, fordi nok er Brian kunstner, men det skal også være realistisk.
1: Så, jo, men det er, at han har en stærk sind.
0: Præcis, det har du ret i. Et stærkt sind. Kroppen er svag som en 7-årig pige, men sindet, du, det er stærkt. Så maler du også, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt. Det må, og det er også flot.
0: Ja, det er faktisk rigtig flot. Og så indtager han alle typer af nikotinprodukter, der findes på planeten.
1: Javel. Det er sådan en nikotinbombe.
0: Det kan jeg love dig for, han er. Det er simpelthen, der er nikotin i alle kropsåbninger på ham.
1: Aha, javel.
0: Og så... hvad mere? Er der andet, vi synes, vi skal have?
2: Er det du kan sige om mig?
0: Ja, så kommer du for sent den anden dag.
2: Jeg kom da til tid i dag.
0: Ja, men det var bare, hvis vi lige skulle have sådan en ekstra.
2: Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, så det er, at jeg har et stærkt sind og tager mange nikotinprodukter og kommer for sent.
0: Og at du maler.
2: Og maler. Flot.
0: Ja. Er det ikke meget godt, det der, Brian? Er der ikke noget arbejde med det?
1: Jo, jeg skal lige til at tænke, jo.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, Brian. Det, jeg tænkte, vi så gjorde, var, at så vil jeg lige give dig lidt arbejdsro. Og så spiller vi lige noget musik, og så ringer vi lige til dig igen om sådan noget. Det ved jeg ikke. 10-15
1: minutter. Skal du have til en bestemt melodi, eller noget?
0: Nej, det bestemmer. Du har fuldstændig kreativ frihed, min ven.
1: Ja, vel, okay.
0: Det er helt op til. Ja, så prøv, jeg vil slet ikke forstyrre din proces, men så tales vi lige ved, Brian.
1: Ja.
0: Er det det, vi aftaler?
1: Det er det, vi aftaler.
0: Perfekt. Jamen, jeg er meget, meget spændt på at se, hvor vi ender henne. Og imens, at vi venter, så skal vi høre noget fra en anden stor dansk poet. Han er tidligere kendt som Martin fra X-Factor. Men det er han ikke mere. Nu har han en band, der hedder Savers.

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio. Christian Bundes radioprogram står på mange måder i poesiens tegn i dag, da vi venter på, at vinderen af Danmarks Næste P4-lytter, Brian, hvis talent er, han er meget poetisk, skriver et digt til min producer, Christian Frederiksen. Og derfor så tænkte vi her på radioprogrammet, at vi vil komme med en lille opfordring til dig, kære lytter. I dagens anledning, der tænkte vi, at for at være med til at sætte fokus på et emne, som, lad os være ærlige, sjældent sådan bliver berørt bredt i populærkulturen, så vil vi opfordre jer til at sende et digtpik til en, I holder af. Hvordan gør man så det, spekulerer du måske på? Jamen, et digtpik sender man et billede af et digt eller en passage, man godt kan lide til en, man holder af. Det kan være ens kone eller kæreste. Jeg vil sige, hvis det er en, man for eksempel bare lige har mødt kort i byen en enkelt aften eller andet, så skal man passe en lille smule mere på. Eller i hvert fald være sikker på, at de er interesseret i at modtage et digtpik, hvis de for eksempel sidder på studiet eller på arbejde eller et eller andet.
1: Ja, det kan være voldsomt at få et digtpik af en, man ikke rigtig kender.
0: Ja, ja, men også mere, hvis du sådan bare lige pludselig du sidder i et møde eller et eller andet, og så er der en eller anden af dine kollegaer, der lige pludselig kigger på din telefon. Altså, man vil gerne have, at det ligesom foregår på en tryg og ordentlig måde. Det handler om, tror jeg, er, at relationen tillader det.
1: Ja.
0: Faktisk. Det er mere det. For eksempel, hvis du nu er chef eller et eller andet, så skal du ikke sende digtpik til din ansatte.
1: Kan vi sende det til hinanden?
0: Ja, vi kører med en flad struktur på Christianshavns Radio.
1: Ja, det kan vi godt.
0: Jeg ved ikke lige, hvad vores bedre halvdel vil sige til det, men det kan vi umiddelbart vurdere, det. Nå, kan vi godt.
1: Når man sender digtpik til en kollega,
0: ja,
1: man er meget sammen med.
0: Ja.
1: Ja, den er god, ikke?
0: Ja, det der med, så ligger man sent op om aftenen og sender dem.
1: Nej.
0: Det skal man være en lille
1: smule. Nej, det gør vi ikke.
0: Pointen er, vi vil gerne opfordre jer til at sende digtpiks. Og der findes jo mange forskellige digte. For eksempel, så er der sådan noget som H.C. Andersen. Sov sødt og drøm i fugle, drøm kun i blomster små. I hjertet er der stille, og der er himlen blå. Og det, der er med sådan et digt som det her, det er jo meget kort. Og det er ikke alle, der kan lide dem kort. Der er nogen, der godt kan lide, at der er sådan et mere længde, og de er sådan et tungere i enden. Og heldigvis har poesien også et svar på det. Det her er et uddrag af Emil Aarestrups Angst. Hold fast dig omkring mig med din runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Og så er der også nogen, som godt kan lide, at det er langt og mørkt. Og der kan det være sådan noget som det her. Det bliver mørkt, og regnen som tusind kærtegn, vildt og lun, tæt over byen, og engen drysser sin drupdun. Og mere det aftenes faldende, dråberne tungt i gadens vand, alle små byer og gader om land, nu regner det over dem alle. Vi boede i sorgen som under en klippe, og dagene traf os i regnfalds humør. Men jeg fandt ham i nat ved min dør. Jeg skulle ham aldrig slippe.
1: Wow.
0: Hvad tror du, Christian Frederiksen, at din kæreste, hun vil have mistet? Noget kort og let, eller noget lidt længere og mørkt?
1: Jeg tror, det. Hun vil synes, det er mærkeligt, hvis jeg lige pludselig sender. Altså, hvis man ikke er vant til lange digte, så tror jeg, det er lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Jeg tror umiddelbart, det korte der.
0: Det korte? Ja. Noget H.C. Andersen, ja.
1: Ja. Jamen, ikke den der mellem, fordi der var noget med runde arme og sådan noget.
0: Nej, det er helt kort.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg vil opfordre dig til at tage et lille billede. Gør det sted, hvor du føler dig tryg, og der er ikke lige nogen, der kommer og afbryder. Det kan være på toilettet eller på biblioteket. Send det til en, du holder af. Og imens I åbner op derude for bøgerne og tager billeder, så hører vi lige Walking on a Dream, som er et af mine personlige yndlingsnumre fra Empire of the Sun.

0: Temasang for alle short kings and short queens. Det er Terje fra Ida Lauerberg. Nå, vi har gang i et storslået øjeblik i poesiens lange historie nu, fordi vi har bedt vinderen af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian, som er meget poetisk, om at skrive et digt til min producer, Christian Frederiksen. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Nå, hvordan er det gået?
1: Jo, jeg har skrevet flere linjer her, og det handler sådan set alle sammen om de ting, du fortalte om ham. Christian.
0: Det er jeg meget glad for at høre, Brian. Det er jo heller ikke, jeg tænker, som kunstner, er det jo ikke normalt at arbejde under sådan en tidspres. Altså, du har jo haft sådan noget, 20 minutter.
1: Ja, men jeg blev færdig med det for en 5 minutter siden.
0: Okay? Nå, med tid til års, Brian, nu har jeg aldrig.
1: Ja, det har jeg da.
0: Ja, men jeg ved ikke, Christian Frederiksen, er du klar til at høre et digt til dig?
2: Det er da meget spændt.
0: Jamen, Brian, jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo, så simpelthen jeg kan læse mine lidt dårlige skrifttaster. Jeg tror godt, jeg kan.
0: Ja.
1: Christian stærk af sind jo er, rigtig jysk lidt sen kan være, fuld af nikotin som mænd, maler flot er en god ven. Sådan.
0: Nu vil jeg sige, hvis det der digt havde været så meget også, jeg havde været meget, meget rørt. Det havde jeg altså.
1: Hvad for noget?
0: Jeg siger, jeg havde været meget, meget rørt, hvis det havde været til mig. Jeg synes, det er gået rigtig godt, Brian.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved ikke, hvad vores hovedperson han siger til det hele.
2: Jeg synes, det var altså meget, meget sødt. Det der med god ven til sidst, det synes jeg var rigtig fint, du lige fik det med.
0: Men der har, Brian, der har du jo taget det, der hedder noget kunstnerisk frihed, for det vi slet ikke snakket om, han er.
1: Nej, men det er rigtigt nok. Men det synes jeg ligesom, jeg kan forstå på det og høre lidt på det, at du ser lidt om han er en god...
0: Han er en rigtig fin kollega. Det er nemlig, ja. En rigtig dejlig kollega.
1: Ja. Så det synes jeg godt, det er det, jeg kunne tage med.
0: Jamen, jeg synes, det er vildt godt. Og jeg kan også mærke, Brian, at det nok ikke er sidste gang, jeg har ringet til dig i radioen. For jeg synes, det er sjældent, at man har mødt en så effektiv poet som dig.
1: Nå, tak skal du være. Du er det hele rørt.
0: Nå, ej, men boys. Hvis du spiller din kort rigtigt, så skriver jeg et dæk til dig en dag, Brian, kan jeg mærke.
1: Ja, men det er jo ikke nemt til
0: at se. Det vil ikke være dårligt, man. Jeg synes, det var meget, meget, meget dejligt, Brian. Og jeg kan mærke, at Christian Frederiksen også meget, meget rørt. Og det, han også skal huske på, det er jo... det her er jo i stedet for en lønforhøjelse.
1: Okay. Ja,
0: så på den måde, så kan du mærke, det handler om, hvor meget det luner. Og der ramte du den, altså. Der ramte du blidt. Simpelthen.
1: Tak skal du have.
0: Brian, er det okay, at vi ringer til dig en anden god gang her i Christian Bundens radioprogram?
1: Ja, når bare det ikke er lige fra morgenen af, men sådan lidt om dagen eller senere, så er det helt i orden.
0: Ja, er det fordi, du arbejder om morgenen, eller?
1: Nej, det er fordi, jeg har jo den der ret svære grej af søvnopnø, og jeg har det med, at jeg har det bedst med, at jeg kan sove lidt længe for at være ordentligt frisk.
0: Ved du hvad? Det forstår jeg 100% godt. Jeg havde selv som tidligere op, Brian, så det er bare en aftale. Ja, vi ringer ikke fra morgenstunden.
1: Jeg har søvnlig erklæring på det, så...
0: Ved du hvad? Vi lover, at vi ikke ringer om morgenen.
1: Det lyder godt.
0: Det aftaler vi bare. Jamen, Brian, prøv at høre. Tusind tak for det.
1: Men velbekomme, og det var da... Så skal du være med. Selv tak. Da.
0: Du er godt, Brian. Vi snakkes ved. Jamen, Christian Frederiksen, hvordan har du det nede i marsen lige nu?
2: Forhandlingen der, den...
0: Det er med lønforhandlingen.
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg lige, vi skal snakke om.
0: Ja, ja. Sådan er det.
2: Det havde jeg faktisk tænkt mig, vi lige skulle snakke om.

0: Det var Dua Lipa med Levitating. Du har fået skrevet et dejligt digt til dig, Christian Frederiksen.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg håber, at du, kære lytter, er i fuld gang med at sende digtpics til alle, du kender og holder af. Og så synes jeg egentlig, at vi kan binde en stor og smuk og poetisk sløjfe på vores lille poesiteam her i Christian Mundens Radioprogram.
1: Hvordan det?
0: Vi skal ikke lave mere med...
1: Nå, men jeg troede, du ville sige et eller andet her til sidst, som ligesom bandt sløjfen.
0: Nå, nej, jeg vil bare være sådan, nu er vi færdige med det. Altså, man var bange for, at der kom en times mere radio om poesi, så sådan, nej, det gør det ikke.
1: Nej, men der kommer poesi igen anden gang.
0: Ja, det kan du være stensikker på. Hvis der er et menneske, vi kommer til at ringe til igen, så er det Brian. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Om lidt skal vi have en radiovis. Og så er vi tilbage med mere radio, der som sagt ikke handler om poesi. Det handler om katte lige til at starte med. Det bliver også dejligt. Men først, så skal vi høre en god gammel klassiker. Det her er Spin Doctors med Two Princes.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører en tur på rute 26, og især i Salling-området. Der er nemlig kø i begge kørselsretninger, og det er der sådan lidt syd for Salling-Sundbroen, og vi er lidt i tvivl om, hvad grunden dertil er, men formentlig så er det et uheld, der er sket. I hvert fald er der cirka lige lang kø i begge sider, og det er altså et kvarter 20 minutter, du skal regne med i øjeblikket. Og så må du gerne supplere os med oplysninger.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines mulighed for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså har udført et angreb, der har ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland, og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio, til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en times radio foran os, hvor vi forsøger at føre dig let og glidningsfrit ind i weekenden. Et ord, jeg har tydeligvis store problemer med at sige, men som jeg gjorde alligevel, fordi sådan er jeg. Jeg er her for dig. Vi skal lave en masse hyggelige ting. Blandt andet så har vi en Har du kat quiz klar til dig lige om lidt. Så er der også et indslag, vi ikke har lavet så mange gange, Christian Frederiksen, der hedder fredagstilbud.
2: Ja.
1: Hvor at du kan få lidt tips til din weekend.
2: Der er også mange gode tips til den her weekend her.
1: Der er simpelthen alverdens ting, man kan give sig i kast med, og der er også ting, man kan købe. Det er helt vidunderligt. Og så, måske vigtigst af alt, så har du haft vores quiz, Hvem er hvem-quizzen, under kærlig behandling.
2: Jeg tror, at jeg kan sige, at nu er den der.
1: Den sidder fuldstændig i skabet, hvor den skal sidde nu. Alt det her krydret med vidunderlig musik, er det, du kan glæde dig til. Så jeg vil anbefale dig, hvis vejret er med dig, og rulle vinduet ned i bilen, måske, og så skrue godt op. Fordi nu starter vi simpelthen en anden time med Will Smith og Getting Jiggy With It.

watch your step. P4 Trafik. Lad os lige opdatere på den ulykkessituation, der er sket i Salling, altså på hovedvejen rute 26, som altså skaber en hel del kø i begge retninger. Det er altså sket sådan lidt syd for Salling Sundbroen. Det anbefales, når du kommer ned fra Skive-siden, og så kører op og sigte efter den by, der hedder Durup og Glyngvad. Og det er altså nord om rute 26. Du kan selvfølgelig, hvis du er lokalkendt, finde andre veje, men det er altså de største alternativer. Og modsat, ja, så gælder det om kort efter, du har passeret Salling Sundbroen over fra Mors siden, og så igen sigte efter Glyngvad og Durup, og så kan du hoppe tilbage på rute 26. Lige nu er der i hvert fald 20 minutters ekstra køretid i begge retninger.

0: Getting Jiggy With It fra Will Smith. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er nemlig blevet tid til den landeplage, som er Har du katquizen?
4: Det er lige før, den skulle have en ny jingle, faktisk.
0: Hvorfor det?
4: Fordi du siger i den der jingle, at det er quizzen, hvor du gætter, om lytteren har en kat. Og du gætter det aldrig.
0: Nå, nej, det er rigtigt nok.
4: Så det burde være quizzen, hvor du ikke gætter, om de har en kat.
0: Der er nogen, der er stadig sur over, at de fik et digt i stedet for en lønforhøjelse, hva'? Det kan jeg da godt mærke. Det var den voldsomme syrlige tone.
4: Men jeg har da tænkt mig at fortjene lønforhøjelse, så jeg har jo hjulpet dig lidt til den quizzen i dag.
0: Du har simpelthen ikke bare haft fingrene i hvem-quizzen, som vi skal til senere. Du har også haft dine lange, beskidte rapper i den her quiz.
4: Præcis, og man skal jo passe på med at rode ved en succes.
0: Det er rigtigt.
4: Men ja, det er meget små ændringer. Jeg har bare givet dig lidt hjælpemidler.
0: Jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at teste.
4: Altså, når du skal snakke med lytteren, ikke?
0: Ja.
4: Så har jeg ligesom opfundet jer nogle små hjælpemidler til, hvor det kan være nemmere for dig at finde ud af, om de har en kat.
0: Fordi det mener du, jeg har behov for?
4: Ja, fordi jeg har du behov for. Fordi du har måske gættet det én gang i alle de quizzer, vi har haft indtil videre.
0: Ja, jeg hører, du siger. Ja, men mine damer og herrer, hæng i, fordi om lidt er det tid til Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Philip Steele fra Portugal, my man.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Det er lige præcis quizzen, hvor jeg forsøger at gætte, om du, Linette, har en kat. Hej.
6: Hej.
0: Linette, lad mig lige starte med at høre, hvor ringer du fra?
6: Jeg ringer fra en lille by, der hedder Glam. Jeg er fra Fyn.
0: Fra Fyns land? Nå, hvor dejligt.
6: Ja, det er du.
0: Okay. Og er vi lidt ude på landet?
6: Ja.
0: Ja, dejligt. Ja, det synes jeg allerede giver et eller andet dejligt. Og hvordan bor du i hus eller lejlighed, eller hvordan ser det ud, Linette?
6: Jeg bor i et hus sammen med mine forældre.
0: Du bor hos dine forældre, ja tak.
6: Yes.
0: Og bare lige lynhurtigt, hvad laver dine forældre?
6: Min far er elektriker, og min mor er socioassistent.
0: Elektriker og socio. Ja, vi har det som om elektriker har hund, men socioer har kat. Så der kan jeg mærke, at det bliver lidt mere forvirret. Hvad nu hvis min producer Christian Frederiksen, han har forberedt nogle hjælpemidler, han mener kan gøre det nemmere for mig. Hvis jeg nu spiller den her lyd for dig. Hvad tænker du så på?
6: Noget mad, der bliver åbnet.
0: Hvad for noget mad?
6: Dyremad.
0: Der kan man ikke sende til ved næsen, Linette.
6: Nej.
0: Hvad så, hvis jeg nu siger, er det her et menneske eller en kat, der laver den her lyd?
7: Miau.
6: Altså, tænker jeg, det umiddelbart er en menneske, der prøver at lave en kat lyd.
0: Ja, det tænker jeg også. Og det her er ikke, vi er ikke, fordi vi går i gang med efterkritik, men inden i quizzen, Christian Frederiksen, jeg må sige, jeg tror, hvis det skulle have været, altså, det der med, du rømmer dig først, det er som om, det ligesom giver det væk.
6: Ja.
8: Det
0: kunne være sindssygt
8: godt, det der.
0: Det kunne man
8: også godt
0: lide. Kan jeg mærke?
8: Prøv at spille det igen.
0: Ja, den kommer lige.
7: Miau.
0: Ja, vildt godt. Tak skal du have, Christian. Linette, hvad laver du i din fritid?
6: Jamen, der kan jeg rigtig godt lige at tage ud og kigge på biler og biltræf og så videre.
0: Tage ud og kigge på biler og biler? Okay, Linette.
6: Ja.
0: Hvad er din drømmebil, Linette?
6: Det må nok være noget McLaren.
0: Ja, hisset.
6: Ja.
0: Den vil man jo ikke turde parkere nogen steder. Hvad er den billigste McLaren, man kan få? Koster den ikke sådan 3,5 millioner eller andet?
6: Det er jeg ikke lige sikker på.
0: Vi er oppe i det lavere i hvert fald, men sådan en kunne du godt tænke dig.
6: Ja.
0: Altså, det er jo også, det er jo et bilmærke, hvor man notorisk set ikke kan have hund i den. Fordi der er ikke rigtig noget bagagerum.
6: Det er rigtigt.
0: Men en kat kan man jo have alle steder. Bare se på Postman Per. Jeg tror, Linette, at jeg gerne vil have lov til at gætte på, at du har kat.
6: Ja, det er også rigtigt.
0: Er det rigtigt?
6: Ja.
0: Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg giver mig faktisk lige en hånd.
8: Jeg er også lidt tilfreds med, at jeg lige siger herude bagved, fordi du gættede rigtigt efter mine hjælpemidler.
0: Det er selvfølgelig nok. Det var hjælpsomme ting som det her.
7: Miau.
0: Der fik mig sikkert i mål. Jamen, Linette, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen. Det var en udsøgt fornøjelse at tale med dig, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil.
6: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og som en lille præmie til mig selv, så får jeg simpelthen lov til at høre et nummer, du har designet, Christian Frederiksen.
8: Det er rigtigt.
0: Det er et nummer, der hedder Den, jeg elsker... Miau.
8: Ja.
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

Den, jeg elsker, elsker miau. Om lidt er det tid til nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Beyoncé med et fantastisk nummer, der hedder Halo.

0: fra DR Midt og Vest.
1: Det skal være slut med at gå ture og nyde naturen i områder, hvor ulven yngler. I hvert fald, hvis det står til foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der vil have indført et forbud. Det forslag falder ikke i god jord hos Mie Novak, der ofte går ture i Klosterheden.
2: Jeg synes, at det ville være kedeligt, jo, fordi hvem skal bestemme, hvor vi skal være henne så? Det synes jeg, der var lidt ærgerligt.
1: Hun mener, at ulven kommer til at fylde for meget.
2: Det hele det bliver jo efterhånden lukket, når ulven den skal have valpe, så det bliver jo lidt svært.
1: Mie Novak understreger, at hun ikke har noget mod ulve som sådan, men at Danmark simpelthen er for lille og for tæt befolket til så stort et rovdyr.
2: Ulven er et prægtigt dyr og et smukt dyr og et intelligent dyr, men jeg synes bare, at vores land er for lille. Vi er alt for tæt befolket. Ulven kan ikke gemme sig for os, for når den render den ene vej, så er der mennesker. Render den anden vej, så støder den også på mennesker. Og den har ingen mulighed for at kan gemme sig.
1: En 32-årig mand blev i dag i retten i Herning varetægtsfængslet til den 18. september sigtet for forsøg på manddrab ved at stikke en 34-årig mand i halsen i Herning i aftes. Det oplyser anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at det er en uoverensstemmelse mellem to personer i misbrugsmiljøet i Herning, der ligger til grund for knivstikkeriet, og at episoden er isoleret fra tidligere episoder i Herning, skriver politiet. Nogen sol og stort set tørt vejr i eftermiddag, og temperatur mellem 15 og 19 grader, med en svagt jævn vind fra vest. I aften tørt vejr med nogen eller en del sol, men i løbet af natten mulighed for en enkelt byge. Det var de regionale fredagsnyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
0: Der er nu cirka en halv time.

0: P4 Trafik. Vi har desværre stadigvæk masser af kø på rute 26 i Salling, og det er kø i begge kørselsretninger. Det er sådan lige en kilometer eller to syd for Sallingsundbroen, hvor der altså er sket uheld, og det er det, der skaber en kø i begge retninger. Du skal regne med et sted mellem 20 og 30 minutter, medmindre du kører alternativt udenom, og den oplagte, i hvert fald der, hvor vejen er størst, det er at køre over Roslev og Glyngvad, når du kommer fra Viborg-siden, og du skal faktisk også gøre det samme modsat, men så er det selvfølgelig modsat rækkefølge. Det vil sige, at efter Sallingsundbroen, så er det en god idé at så køre mod Glyngvad, og så kan du komme den vej til Roslev og Viborg.
1: Har du nogle penge, du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge på? Jamen bare rolig. Vi har din ryg. Det er nemlig blevet tid til fredagstilbud. Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
1: Og vi starter med et kulturtilbud. Fordi Christian Frederiksen, jeg har fundet en musical.
3: Ja.
1: Det er Søby ved Herning. 21. og 22. august. Det vil altså sige, det er meget nu. Og det er en egens musical. Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld. Det er lige meget. Vi følger et broget persongalleri af børster, familier, formand, letlevende damer og andre originaler. Vores fortælling kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtale til at blive, og før hun ved af det, er hun fanget et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort, og katastroferne er i virkelighed. Og vigtigst af alt, der er tapas.
4: Hvad kan man få til tapas?
1: Ja, men nu skal du høre, fordi halvdelen af teksten inde på den her hjemmeside er faktisk en beskrivelse af tapasene.
4: Okay.
1: Så hæng i. I forbindelse med opførelsen af Søby-musicalen om det brune guld, er det muligt at købe og nyde en tapasplatte, brun guld og tapasplatter, du, i de smukke omgivelser omkring Brunkulsmuseet inden forestillingen. Nærmere information omkring afhentning af maden sammen, hvor spisningen foregår udstedes inden aftenen. Der kan dog garanteres at spise i tørvejr, hvis vejret mod forventning er dårligt. Tapasanretningen består af en lækker baguette fra Føtex-bageren, grøn pesto, hummus, oliven, semi-dried tomater og rugbrødschips. Tærte fra delikatessen, kyllingespyd, lakseriette, serrano-skinke, chorizo og krydret pølse, paté med cornichoner, to slags oste, og så er der dadler med bacon samt vindruer og melon. Tapasplatten fås kun i din udgave, så man kan sætte sig ned og holde sin kæft, hvis man vil have noget andet. Jeg synes, det lyder fantastisk.
4: Det gør det da.
1: Det er også
4: tapas, det kan jeg godt lide.
1: Så lækkert. Og det brune guld, det elsker vi også. Det kan man tage til.
4: Det skal vi tage til det?
1: Nej.
4: Nej.
1: Ikke. Ja, det kan andre, men det er gøre. Fordi jeg kan ikke lige i dag og i morgen.
4: Okay.
1: Men det stopper ikke her, fordi det kan jo godt være, at du ikke trænger til en kulturoplevelse, men du bare gerne vil have lov til at bruge nogle penge. Og der har du fundet en mand, der selv har været, Christian Frederiksen.
4: Det er 900 DVD'er.
1: Yes.
4: På den blå vis.
1: Ja.
4: Og jeg synes faktisk, at man bliver lidt snydt lige, når man ser den i starten, fordi der står 900 DVD'er, 10 kroner. Og så siger jeg bare, hold da kæft, det er et godt tilbud.
1: Ja, ej, så godt går det ikke.
4: Nej, det koster fra 10 kroner.
1: Ja.
4: Men der er mange gode.
1: Helt vildt. Faktisk har vedkommende jo også været så sød.

0: at de har lavet en komplet liste over samtlige DVD-titler, de har i beskrivelsen af...
1: Ja, det synes jeg faktisk næsten er imponerende nok.
0: Det er det også.
1: Simpelthen at sidde og kigge på hvert enkelt DVD, og så lige skrive ud, hvad er det, der på den her.
0: Ja, og ikke engang har lagt dem i et link eller et eller andet til et Excel-ark, men bare simpelthen fullblown i beskrivelsen på det.
1: Ja. Jeg har faktisk lige skrevet til ham, om han lige kunne udpege tre gode.
0: Er de 900 DVD'er, han sælger, om han lige vil vælge tre? Ja,
1: ja, for jeg vil lige spørge ham, har du set dem alle sammen?
0: Ja, havde han det?
1: Eller han har næsten set dem alle sammen. Nå,
0: hvad betyder det næsten?
1: Jamen det er fordi, jeg tror nogle af dem, de er stadig bundet ind, kan jeg se.
0: Ah.
1: Så han har måske fået købt nogle lidt for mange, som man ikke har set.
0: Mm.
1: Og jeg lurer lidt på en af dem, der er uindpakket. Det er Søren Ryges bedste haver. Jeg tror simpelthen, det er en best of.
0: Og det er også noget, der er relativt svært at skaffe nu, vil jeg faktisk gætte på. Altså, det er jo noget, du ikke vil kunne se andre steder, tror jeg.
1: Måske inde på deres hjemmeside, faktisk. Men man kan ikke se de bedste.
0: Men den er for gammel. Nej, det er også det. Jeg tror ikke, der er lavet best of, du bare kan gå ind og finde.
1: Jeg tænker på, han er... Altså, det er 30 år hver uge, han er med i sin have.
0: Ja.
1: Der er mange.
0: Det er virkelig mange haver. Jamen, der kan man altså gå ind og finde... Man skriver... den hedder...
1: Næsten 900 DVD'er. Bare søg på det.
0: Igen, det er næsten der. Næsten 900 DVD'er. Jamen, det var altså en lille smule fredagstilbud til jeres weekend. Rigtig god fornøjelse.
2: Wow, for tilbud.
0: Fredagstilbuddet.

0: altid vidunderlige Tyra Dixgaard med nummeret Former. Man kan jo lige gå ind og høre Blød indeni, hvis man ikke har hørt den. Det kommer mig og Christian Frederiksen bare lige til at tale om. Det er også et rigtig dejligt nummer. Men det er ikke det, det skal handle om nu, fordi nu skal vi quizze.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal nemlig have gang i Hvem er hvem-quizzen. En quiz med en lang og kompliceret historie, fordi vi synes her på Christian Bundens radioprogram, at det er en quiz, der har et enormt stort potentiale, men det potentiale er som om, at det er også lidt svært at indfri på en eller anden måde. Vi har prøvet at dreje på mange knapper og skrue på mange ting, og det er som om, vi har aldrig nået helt i mål med den. Men i dag, siger du, Christian Frederiksen, at vi er tæt på.
2: Det tror jeg.
0: Ja? Ja,
2: det vil jeg faktisk næsten ved med.
0: Godt, fordi normalt er præmissen for Hvem er hvem-quizzen jo, at
2: der er to lytter med. Du ved ikke, du ved, hvad de hedder, men du ved ikke, hvem af dem, der hedder det. Og så skal du ligesom finde ud af...
0: Hvem, jeg ved ikke, hvem der er hvem.
2: Af dem.
0: Quizzen.
2: Ja, ja, præcis. Og så skal du finde ud af, hvem af dem, det er, der er hvem.
0: Ja, ja, altså hvem, der hedder hvad i virkeligheden.
2: Og det er ret svært for dig.
0: Ja.
2: Og det er også lidt svært at forstå, kan man høre nu, ikke? Men nu har jeg tænkt på at gøre noget andet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt det samme, men der er lidt ekstra twist med.
0: Nå, vi gør det mere kompliceret. Det tror jeg, det
2: er. Nej, det bliver ikke mindre kompliceret. Det bliver mere tydeligt nu, tror jeg.
0: Nemt.
2: Fordi der er to lytter med.
0: Nemmere, ja.
2: Og men i dag, der er en ekstra lytter med.
0: Hvad?
2: Og en af dem er mig, der har gemt mig imellem lytterne. Så der er tre lytter med, og en af dem er mig, der udgiver mig for at være en lytter. Du skal så gætte, hvem af dem, der er der mig af de tre.
0: Hvem er hvem er hvem?
2: Ja, hvem?
0: Hvem er hvem? Hvem er, hvor er Christian Frederiksen quiz?
2: Ja, det kan man også godt sige.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg har forstået.
2: Så der er nu der ringer tre, der er tre lytter med.
0: Ja.
2: En af dem er mig, men, som udgiver mig for at vide noget andet.
0: Nå, så du er en af lytterne?
2: Eller ja, det er det, du skal finde ud af. Så du...
0: Så jeg skal gætte, hvad to lyttere hedder,
2: de
0: og så hvem er dem, der er dig?
2: Om, at de ikke er mig.
0: Nå, de ikke er dig?
2: Alle tre.
0: Okay, og men jeg får ikke at vide, hvad de hedder.
2: Du får at vide, hvad de hedder, men ikke hvem af dem, der er mig.
0: Okay. Det er meget, meget spændende. Og du går så fysisk ud, for jeg kan jo se dig lige nu.
2: Ja,
0: du går ud af rummet.
2: Jeg går ud og gemmer mig og ringer ind.
0: Ved du hvad, det jeg kan mærke, og det er derfor, at det er dig, der er producer på det her program. Det er snorlig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.

0: Det er som at gynge med et lille barn. Det her var igen og igen med Nephew.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er blevet tid til Hvem er hvem-quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, hvem der er hvem i en quiz, hvor to lyttere normalt ringer ind, og så bliver oplyst to navne, og så skal jeg finde ud af, hvem der er hvem. Men det, der så er sket i dag, er min producer Christian Frederiksen, der nu har forladt mig. Han vil forsøge at gemme sig blandt de to lyttere, der har ringet ind, forstået på den måde. Nu er der tre lyttere, der ringer ind, som jeg ikke kan navnet på. Jeg kan mærke, at allerede nu begynder jeg at blive en lille smule forvirret. Men jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er blevet oplyst, at jeg har en lytter, der hedder Christian med, og en, der hedder Bodil, og en, der hedder Dennis. Hej alle tre.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var som om, der var en af... Ja, godt. Jamen, mange gange hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg ved ikke, om der er nogen... Christian Frederiksen, han plejer jo at sige, hvem der er lytter A og hvem der er lytter B og sådan noget, men nu er han jo væk og har jo ikke mulighed for lige os. Hvis den første mandestemme, jeg hørte... Hej.
2: Hej.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jeg kører hårde hvidevarer og teknikere og sådan lidt af hvert.
0: Du kører hårde hvidevarer og teknikere rundt?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Og så synes jeg, at jeg hørte en kvindestemme også.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hej med dig. Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i Rema 1000.
0: Du arbejder i Rema 1000? Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Jeg skal bare... Det er fordi, jeg tror... Fordi jeg synes kun, jeg har fået oplyst et kvindenavn. Og jeg vil bare... fordi du lyder som en rigtig menneske. Jeg vil gerne starte med at gætte på, at du hedder Bodil.
3: Ja.
0: Er det god nok?
3: Ja.
0: Yes, nej, var det godt, fordi det er i gang med nu, der bruger udelukkelsesmetoden. Godt. Det vil så sige, Bodil, nu skal vi finde ud af, vi har en, der hedder Christian, og en, der hedder Dennis, og den ene af dem er ikke et rigtigt menneske. Hej Christian.
2: Hej.
0: Hej Dennis.
1: Hej.
0: Dennis, hvad laver du til daglig?
1: Jeg kører truk.
0: Du kører truk.
1: Truk?
0: Ja. Og hvad er det... Åh, for satan, du lyder også som en rigtig menneske. Det var jeg ikke forberedt på.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Ja. Er du det? Hvad? Hvad er det for noget truk?
1: Ude ved Supergross kører... Jeg kører truk derude.
0: Ude ved Supergross? Jo, fordi det er... Bodil, kan du mærke, hvad det er, vi er fanget i nu her? Det er fordi... Det, der også kan ske, og der er du nødt til at hjælpe mig, vi kan jo også være i den situation, at der bare er en, der har en lidt sjov stemme. Og så kan vi jo ikke gætte på, at du ved...
3: Ej.
0: At det er Christian Frederiksen, der bare laver sin stemme om. Bodil, hvad vil du gøre her, hvis du var mig? Jeg synes, det er meget svært.
3: Jamen, der er jo flere forskellige slags trucks.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, hvad er det for, så vi skal spørge, hvad det er for en truck?
3: Mm.
0: Ja, hvad er det for en truck, du kører?
1: Det er jo forskellige.
0: Ja. Nej, jeg tror du er Christian Frederiksen. Kan jeg mærke.
1: Hvem er os?
0: Jeg tror, at du, Dennis, er Christian Frederiksen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og det vil så sige, Christian, at du er et rigtigt menneske.
2: Ja.
0: Nej, men ikke dig, Christian Frederiksen, for helvede. Du er et rigtigt menneske. Men den anden, Christian.
2: Ja, vi er alle sammen rigtige mennesker.
0: Alle er rigtige mennesker. Ej, hvor er det. Jeg har stadigvæk ikke helt forstået quizzen her, men jeg synes, det gik vildt godt, kan jeg mærke.
2: Du gætter rigtigt.
0: Jeg gætter rigtigt, og det er meget, meget tilfreds med. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Christian og Bodil, fordi I vil være med til, at min producer, Christian Frederiksen, han spilte vores allesammens tid ind i radioen. Det sætter jeg virkelig pris på.
3: Og det var hyggeligt at være med.
0: Men det synes jeg også, det var. Tusind tak skal I have. Så kan jeg mærke, Christian Frederiksen, det her, vi lidt har problem med. Så hvad, vi har jo ikke en præmie nu, for når jeg har vundet.
2: Nej, det var nok bare helt lidt, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig. Ja.
2: Jamen. Det var flot, Clara. Du får ros.
0: Tak skal du have.
2: Rigtig flot.
0: Og så hører vi.
2: Lød det ikke meget rigtigt?
0: Det lød vildt rigtigt, jo. Det er også fordi, jeg sad lidt i saksen med, du ved, om det, for det kunne være en, der bare havde en sjov stemme.
2: Ja, det var det, der var det sjove, jo.
0: Ja, ja. Præcis.
2: For mig.

0: Vi er ved at have nået vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Det betyder også, at du kan gå på weekend lige om lidt, hvis du har fri her kl. 16, og forhåbentlig nyde noget dejligt vejr der, hvor du er. Christian Frederiksen, jeg synes, at det har været spændende, sådan som du har været inde og pille ved alle quizzerne i dag.
1: Ja, vi startede ligesom udsendelsen i dag med at snakke om en lønforhøjelse til mig.
0: Ja,
1: og den synes jeg jo, at jeg har fortjent.
0: Ja, og vi snakker om, at du i stedet for en lønforhøjelse fik et dejligt digt af Brian.
1: Det,
0: et personligt
1: digt
0: af Brian.
1: Det, men,
0: det var præcis det, der skete, men det er rigtigt.
1: Men, men det, der også skete, det var jo, at jeg lige har været inde og skrue lidt på Har du kattekvidsen?
0: Ja.
1: Uden at ødelægge den, synes jeg. Lige givet dig lidt ekstra hjælp, kan man sige.
0: Og det virkede.
1: Det virkede. Og så hvem er hvem quizzen? Den sad også lige skabet.
0: Ja, det var meget dig, der var ved at få mig til at gætte på, at nogen havde en sjov stemme, men jeg synes ikke, desto mindre, at det virkede vildt godt.
1: Og det var vildt sjovt,
0: Det var det. Prøv at tusind tak, fordi at, I lyttede med. Og så må I have en fuldstændig fantastisk weekend derude. Og man kan jo ikke gå på weekend, uden at vi lige gør sådan her. Levels med Avicii. Ha' det, som I ser ud. Fuldstændig fantastisk.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke en sådan formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var jo med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, at Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han har lige siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
3: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst, mellem 17 og 21 grader, og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele.

0: Angstglæde.
1: Til P4 eftermiddag med Torben Møller.
0: Ja, ja. Det skal vi da lige have med. Angstglæde giver lys igen. Fredag eftermiddag på P4 Midt og Vest. Det betyder også, at vi straks skal kaste os ud i det her.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vores to DJ's denne fredag er Henrik Bøgebjerg, bryllups-DJ, kalder du dig selv, med base i Viborg, og Mike Tinggaard fra Thisted til daglig lærer på Thy Privatskole, men altså også aktiv som DJ. Velkommen til jer begge to.
2: Mange tak.
0: Med på linjer fra henholdsvis jeres, eller fra jeres to hjembyer. Vi har valgt et tema denne gang, der hedder gamle hits i nye udgaver. Covers er der også nogen, der kalder dem. I kommer med et bud hver, og så beder vi lytterne om at stemme på, hvilken af de to sange, vi skal høre i fuld længde. Og lad os få dem præsenteret. Henrik, du har peget på Sweet Caroline, oprindeligt med Neil Diamond, men her, hvor det er DJ Ötzi, der har taget sig kærligt af den. Vi får lige en stump her, så vi kan få en fornemmelse af, hvad det er. Så får du lov at sætte lidt ord på bagefter.

0: Ja, Sweet Caroline her med DJ Ötzi. Henrik, hvorfor lige den?
1: Fordi det er et rigtig fedt nummer, et rigtig fedt festnummer. Og så var jeg jo lige ude i dag, at det var faktisk lidt svært at finde et nummer, som jeg egentlig kunne få afviklet i radioen. Fordi de to første, jeg egentlig havde valgt, dem kunne I ikke finde i jeres diskotek.
0: Nej, det var simpelthen for specielt.
1: Ja, det var simpelthen ja, det fandtes ikke. Så tænkte jeg, okay, nu skal vi så lige have en god klassiker. Og Neil Diamond, ja, den bliver jo aldrig spillet mere, fordi at Ötzi har lavet den der fede version, som jo kommer fra afterski-områderne og altid virker. Hvis der sådan alt er gået i stå til en fest, så kan du sgu altid knalde en DJ Ötzi Sweet Caroline eller andet sted.
0: Udmærket. Mike, du har fundet et gammelt nummer med Aerosmith, som hiphop-gutterne i Run DMC har haft fat i. Det hedder Walk This Way, og det lyder sådan her.

0: Ja, der kommer guitarriffet til sidst, som rigtig mange nok kender. Mike, hvad fik dig til at vælge den?
1: Jamen, nu nævnte Henrik jo, at det var hans tredje prioritet, og det er jo heller ikke helt hemmeligheden, at det var min fjerde prioritet, men jeg synes lige præcis det her nummer, det gør jo lige det her med, at man kan få hiphop med på P4, som jeg har prøvet de sidste to gange.
0: Ja, hvor du ikke fik lov. Gang,
1: jeg fik jo ikke lov, og derfor anden gang, så tænkte jeg, ej, jeg kan ikke engang tage arbejde, som Henrik kaldte fabrik. Så tænkte jeg, nu laver jeg lige en trojansk hest, har været inde og se Odysseen, og så tænkte jeg, det var en god taktik for lige at få noget hiphop ind på P4.
0: Så du fik snedet Run DMC med. Jeg synes nu, det er et nummer, vi godt kan være bekendt her og kan stå ved. Kære lytter, så er det altså faktisk nu, at det er nu. Hvis du synes, vi skal høre Henriks forslag, Sweet Caroline med DJ Ötzi, så send en sms til 1212, skriv vest, et mellemrum og et s. For sweet. Hvis du synes, vi skal høre Mikes forslag, Run DMC, Walk This Way, så send en sms til 1212, skriv vest, et mellemrum og et W. For walk, som endt. Altså sms til 1212, skriv vest, et mellemrum, og så S for Sweet Caroline, eller W for Walk This Way. Stem nu.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, selvfølgelig med Andreas Øjbjerg.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, vi står med det svære valg mellem to sange, som vores to DJ's har foreslået, og vi skal finde ud af, hvilken en vi skal høre i fuld længde. Det er jer lyttere, der skal stemme om det, og det er I allerede i gang med. Temaet er nye udgaver af gamle hits. Henrik Bøgebjerg har peget på DJ Ötzis udgave af Sweet Caroline, oprindeligt med Neil Diamond. Vi hører lige smagsprøven igen her.

Ja, og Mike Tinggaard siger Run DMC og deres take på et ældre Aerosmith-nummer, Walk This Way. Vi tager også lige det klip igen her. It was three,

0: Ja, og til dig, der lytter med, du kan nå det nu, hvis du vil stemme, hvis du synes, vi skal høre Henriks forslag. Sweet Caroline med DJ Ötzi, så send en sms til 1212. Skriv vest, et mellemrum og et S for sweet. Hvis du synes, vi skal høre Mikes forslag, Run DMC, Walk This Way, så send en sms til 1212. Skriv vest, et mellemrum og et W for walk. Altså, sms til 1212. Skriv vest, mellemrum, S for Sweet Caroline eller W for Walk This Way. Henrik og Mike med os stadigvæk selvfølgelig. Er det nummer, der kan få folk på dansegulvet i 2026?
1: Ja, jeg vil sige, at Sweet Caroline, den går jævn godt. Det gør den sgu.
0: Stadigvæk?
1: Ja, det gør den. Det gør den.
2: Ja, det vil jeg også sige.
1: Yes. Så jeg ved sgu ikke, hvordan de om sige, Mike. Det skal i hvert fald være lidt i min vurdering. Et specielt publikum, der gerne vil have dem. Det er et skide fedt nummer.
0: Hvad siger du til det, Mike?
2: Jamen altså, det vil jeg faktisk næsten give Henrik ret i. Altså, jeg tænker i hvert fald, altså, Sweet Caroline er jo nærmest den hvide mands nationalsang, om du så er i Danmark, eller om du er i USA, så tænker jeg, at du kan ikke sige Sweet Caroline, uden der er fire mænd, der begynder at råbe, åh, åh, åh, så på den måde er det måske mere en ørehænger.
0: Men okay. Ja. Det har altså, du oplevet. Synes,
2: ja, altså, det har Henrik også ret i hans intro, at altså, hvis ikke det kører, så altså, hvor skal vi sove i nat? Og hvis den ikke fungerer, så er det Sweet Caroline. Det er atombomben, man springer.
0: Det er sjovt. Det er specialviden, I har som DJ's, det her.
1: Når vi har været igennem alt det der hedder Lars Indholt kaldte kærlighed, og vi elsker jøde med tørfisk, og alt det, ikke virker,
2: så... Okay, men så gør vi det.
0: Det er fremragende. Vi siger til lytterne, at de kan nå at stemme nu, det har jeg allerede sagt, men altså sms til 1212, skriv vest, et mellemrum, og så S for Sweet Caroline, eller W for Walk This Way. Så får vi afgørelsen lige efter denne her med Cher. Det er Believe, og jeg kan da også lige sige, at klokken er blevet 18 minutter over 4.

0: P4 eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Ja, og vi har en afgørelse i ugens DJ Battle. Lytterne har talt. Flertallet vil høre din sang. Henrik?
3: Ja, tak.
2: Hvad siger du til det?
3: Langt om længe nu har jeg været med nogle gange i DJ Battle, og ikke lykkes at vinde nu, så kære lytter, tak.
2: Ja, men så var det på tide. Er du overrasket?
3: Nej, det er jeg faktisk ikke, for jeg synes, at Mikes nummer, det er som sagt et fedt nummer, men et meget specielt nummer, så jeg tænker, at den var stikker, den der Sweet Caroline der. Om folk de så ved, at det er et gammelt Neil Diamond nummer, det er jo så det jo. Men,
2: ja, for ligesom en af jer sagde, i dag er det, bliver han aldrig spillet mere, fordi DJ Otis' udgave er så fed, ikke?
3: Ja, lige præcis, det var mange, der lige nævnte den, ikke også?
2: Jo, Mike, så, er du... hvordan har du det lige nu?
4: En gang skal jo være den første.
2: Og det var første gang, du tabte?
4: Ja, det var det. Og jeg tænker jo, at når Henrik så vinder næste gang, så står vi jo lige, så må vi jo mødes fysisk i Holstebro og tage den.
2: Så bliver I nødt til at komme ind.
4: Nej, det lød troende, det var ikke din mening.
2: Nej, men I skal være velkomne her i studiet.
3: Så må vi lægge arm om den i studiet, der er ikke andet for
4: dig. Ja, så tror jeg taber, men så tænker jeg, så skal vi jo...
2: Henrik Bøgebjerg og Mike Tinggaard, tusind tak for, at I var med her, og tusind tak til jer, der stemte også. Vi får vindersangen her. Vindersangen, DJ Ytzes udgave af Sweet Caroline. Tak skal I have.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Bjarke Feld er klar i nyhedsstudiet. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Fra den 13. december bliver antallet direkte tog mellem Struer og København fordoblet, så der fremover vil være 8 direkte afgange om dagen i hver retning. Det sker, fordi DSB den 1. september overtager togdriften på strækningen fra Go Collective, fortæller transportminister Signe Munk fra SF. Og de flere afgange falder i god jord hos de passagerer, vi talte med på banegården i Struer. Arvind Chapman fra Lemvig tager til København flere gange om måneden for at besøge sin kæreste.
3: Altså, det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
2: Og i Brusbjerg, Jensen fra Struer er begejstret over udsigten til flere direkte afgange til København.
4: Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så derfor er det meget vigtigt.
2: DSB overtager driften, fordi Go Collective ikke kunne sørge for tog til tiden eller tog overhovedet. Og i Brusbjerg Jensen glæder sig.
4: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Så det er bare på toget, og så er man inde i byen. Det er genialt.
2: Det skal være slut med at gå ture og nyde naturen i områder, hvor ulven yngler. I hvert fald, hvis det står til foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der vil have indført et forbud. Det forslag falder ikke i god jord hos Minovac, der ofte går ture i Klosterheden.
5: Jeg synes, at det ville være kedeligt, jo, fordi hvem skal bestemme, hvor vi skal være henne så? Det synes jeg, der var lidt ærgerligt.
2: Hun mener, at ulven kommer til at fylde for meget.
5: Det hele det bliver jo efterhånden lukket, når ulven den skal have valpe, så det bliver jo lidt svært.
2: Mie Novak understreger, at hun ikke har noget imod ulve som sådan, men at Danmark er for lille og for tæt befolket til så stort et rovdyr.
5: Ulven er et prægtigt dyr og et smukt dyr og et intelligent dyr, men jeg synes bare, at vores land er for lille. Vi er alt for tæt befolket. Ulven kan ikke gemme sig for os, for når den render den ene vej, så er der mennesker. Render den anden vej, så støder den også på mennesker. Og den har ingen mulighed for at kan gemme sig.
2: Vi savner fortsat 51-årige Anders fra Skelhøje, sydvest for Viborg. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politi Update. Omstændigheder gav politiet en formodning om, at han var i god behold, men politiet har ikke været i kontakt med ham. Han er stadig ikke vendt hjem, og familien har ikke hørt fra ham siden onsdag, hvorfor den fortsat er bekymret. Vi ved ikke, hvor han kan opholde sig, men formoder han færdes til fod, skriver politiet videre. I aften stadig tørt med nogen eller en del sol. I løbet af natten mulighed for en enkelt by i den sydvestlige del. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: 24 Karat Magic, Bruno Mars. Johnny Krone er med os i trafikken.
1: Det er jeg nemlig, og det kan du huske, skal du også bare huske, og så give mig et præg på 70 100 110, og det har vi fået masser af her til eftermiddag. Og det går altså primært på, at der stadigvæk er kø i begge retninger i Salling på rute 26, altså hovedvejen. Det er heldigvis langt mindre og færre kørselsminutter, end det var tidligere, men stadigvæk skal du regne med sådan 10 minutter, måske et kvarter, centreret om det her sted, hvor der er sket det her uheld, og det er ved Nautrupvej, og der er vi lige sådan en 7-8 km syd for Sallingsundbroen. Om du ligefrem kører andre veje, om det kan betale sig, ja, det skal du selv afgøre, men du kan passere stille og roligt.

0: Hvis du en gang imellem tager toget til København, så vil jeg tro, du er enig med mig i, at det fedeste er, når der er en direkte forbindelse, altså som man slipper for at skifte i Vejle. Nu kommer der flere direkte forbindelser, når DSB overtager driften 1. september. Trafikminister Signe Munk siger...
1: Ja, det har jo været, må man sige, på alle mulige måder en vigtig opgave først at redde Midt- og Vestjyderne fra et togkaos, fordi Go Collective ville gå konkurs. Men i den her overdragelse til DSB, så er der simpelthen mulighed for, at vi kan få flere direkte afgange, fordi at togtrafikken kan afvikles anderledes. Så det er jo sådan set en meget positiv historie, der er kommet om, og mulighed, der er kommet ud af det her, ellers må man sige, lidt kaotiske udgangspunkt i forhold til Go Collective.
0: Niels Brøgger, folketingskandidat for SF, og dermed partifælle med ministeren. Du har været meget aktiv i kampen for at få flere direkte forbindelser fra det vestjyske til hovedstaden. Så hvad siger du til nyheden i dag?
2: Jamen, jeg synes, i dag er en kæmpe festdag. Det er selvfølgelig en festdag for dem, der rejser med toget. Det er en festdag for Vestjylland. Det er en festdag for et Danmark, der hænger bedre sammen. Men så synes jeg også, det er en festdag for demokratiet. Fordi det her, det afspejler altså også, at der er nogle borgere, der har engageret sig i den her sag, råbt højt og sagt, prøv at høre, den service, som vi har haft med kun fire afgange dagligt, som var faste mellem København og Vestjylland, det var alt for lidt. Dem er der nu blevet lyttet til, og endelig får vi nu flere direkte tog.
0: Ja, jeg er sikker på, at du har kigget med bag kulissen i processen her. Hvad har været afgørende for, at det her nu kan lade sig gøre?
2: Jamen, det tror jeg, at det er de folk, som har engageret sig i sagen. De har været med til at skubbe på dagsordenen. Og hvis ikke vi var nogen, der holdt de demonstrationer for godt og vel halvandet års tid siden, hvis ikke vi har skrevet alle de debatindlæg i lokale aviser, og hvis ikke vi har trykket nogle politikere på maven rundt omkring, jamen, så tror jeg ikke, det her det var sket. Så ja, det er en festdag for demokratiet.
0: Hvad er den største fordel ved de flere direkte forbindelser, set med dine øjne?
2: Jamen, det er, at vi får et Danmark, der hænger bedre sammen, og vi får et Vestjylland, som ikke bliver efterladt på perronen. Og så er der det også, at der ligesom kommer en anden følelse, hvor man nogle gange følte som vestjyde, at prøve at høre, hvorfor er det, der ikke er bedre service til resten af landet? Hvorfor skal vi have dårligere service end resten af landet? Det bliver der nu rettet op på, og det er super, super godt.
0: Tak for, at du var med her, Niels Brøgger.
2: Det var så lidt.

Lidt Melodi Grand Prix stemning fra Erika Jane, Death of Me. Og så spoler vi lidt tilbage i årtierne med Dodo and the Dodos, Vågner i natten.

0: ved 4.
1: Emma Sehested Høg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove fjerne. Det er rigtig hyggeligt, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4.

Shakira og Sue. Flere mennesker er blevet såret af en person med svær på en skole i Sverige. Hør, hvad der sker. I radioavisen, den får vi lige efter Tempo City Self-Aware.

0: Nina Høgsberg giver os radioavisen her eftermiddag. Klokken er 5.
1: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
2: Vi skulle hjælpe, sagde jeg. Skal vi ikke det der? Nu har vi haft ballade med tysker, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
3: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det foregår lige her ude foran, ikke?
4: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
1: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
5: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab TotalEnergies er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
1: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at TotalEnergies kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra TotalEnergies om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
7: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavns område. Så det er bare på toget.
1: Og for Agn Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
8: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
1: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: P4.
10: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Kulturmødet på Mors vokser år for år i år, også i kvadratmeter. Det kigger vi på her i P4 Eftermiddag, hvor vi også har et par tip til, hvad du kan lave i weekenden, hvis du lige mangler lidt inspiration. Det var Train her efter radioavisen Drive By, og nu er Rasmus Sebak på vej.

0: I går var vi til kulturmøde på Mors. I dag følger vi op med direktøren for det hele. Det er dig, Kasper Ryttergaard. Velkommen her i P4 Eftermiddag.
1: Tak skal du have.
0: I har fået nogle besøgstal, som ser ret godt ud. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, vi kan i hvert fald sige, at i går på vores åbningsdag, torsdag, jamen der har vi været flere, end vi nogensinde har været. Og det er en udvikling, vi har set hen over nogle år, men i går var der så flere, end der var sidste år. Så det er vi jo mega glade for.
0: Kan du sætte tal på, bare sådan cirka?
1: Ja, men altså, det er jo ikke noget, vi selv går sådan og sjuser os frem til, så det er jo myndighederne, men vi har været mellem 13.000 og 15.000 i går. Så det er jo bare overvældende for os.
0: Ja, hvad er din forklaring på, at kulturmødet åbenbart bare vokser og vokser?
1: Jamen, jeg tror først og fremmest, at kultur betyder noget. Altså sådan helt grundlæggende. Så tror jeg også, det handler om, at vi har et mega fedt program. Altså, hvis jeg skal være lidt ikke så ydmyg.
0: Det må du gerne.
1: Og der er noget at samles om. Altså, så det tror jeg er nogle af forklaringerne. Og så er det også, at jeg synes, vi formår også at skabe en stemning her, hvor man føler sig velkommen. Og det synes jeg, vores publikum belønner år efter år. Altså, de kommer tilbage og tager en ven med i hånden. Og det synes jeg, det her er et udtryk for også.
0: Jeg synes, jeg bed mærke i, da jeg var der også i går, men også tidligere år, at der er selvfølgelig en del ældre medborgere, som synes, at det er helt naturligt at tage til kulturmøde, men der er sørme også mange unge mennesker.
1: Det er der, og det kan vi tydeligt se. Altså, at vi har ikke en stor repræsentation af en særlig aldersgruppe. Det er faktisk alle aldre. Det er helt ned til skoleeleverne, og så dem med rollator. Og det synes vi også gør, at vi har en enorm spændvidde i dem, der kommer her, og de er her sammen. Altså, det glæder mig helt vildt, for det er jo faktisk kendetegnet ved et folkeligt møde. Det er, at vi alle sammen kan se os selv i det.
0: Der var nogle efterskoleelever i går, der sagde til en af vores reporter, at det her er den fedeste festival, vi har været til. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg synes, at det er en anerkendelse af det, vi går og gør. Og hvis jeg skal helt op på den store klinge, jamen, så er der jo en lige linje fra Steensen Blichers folkemøder på Himmelbjerget i 1840'erne, og så til det, vi går og gør i dag. Og vi er jo ikke alene om det, der er jo også andre festivaler. Og så for mig er det et udtryk for et demokrati, hvor forsamlingsfriheden og alt det, vi går og siger, andre er undertrykt omkring, at det har vi i fuld grad her. Og det, så for mig er det bare et kæmpe skulderklap, at de der efterskoleelever, de føler sig velkomne, og at vi er en festival. Om det er festival, folkemøde eller kulturmøde, det hænger jeg mig ikke så meget i.
0: Kasper Ryttergaard, tak for, at du var med her, direktør for det, der altså hedder Kulturmødet. Derfor

Alene over en love, Sofie, 1998, så lad os da lige tage en dansk sanger inde mere. Det er Dofa med Pity Party, 20 over 5.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Fra den 13. december bliver antallet af direkte tog mellem Struer og København fordoblet, så der fremover vil være 8 direkte afgange om dagen i hver retning. Det sker, fordi DSB den 1. september overtager togdriften på strækningen fra Go Collective, fortæller transportminister Signe Munk fra SF. Og de flere afgange falder i god jord hos de passagerer, vi talte med på banegården i Struer. Arvin Chapman fra Lemvig tager til København flere gange om måneden for at besøge sin kæreste.
3: Altså, det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
2: Og Ib Rusbjerg Jensen fra Struer er begejstret over udsigten til flere direkte afgange til København.
4: Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så derfor er det meget vigtigt.
2: DSB overtager driften, fordi Go Collective ikke kunne sørge for tog til tiden eller tog overhovedet. Og Ib Rusbjerg Jensen glæder sig.
4: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Så det er bare på toget, og så er man i byen. Det er genialt.
2: Landmændene ved Nissum Fjord sætter deres deltagelse i trepartssamarbejdet omkring Nissum Fjord på pause, fordi staten har vel ændret vilkårene for arbejdet, det skriver de i en pressemeddelelse. Kvælstofberegningerne er skiftet, en ny reguleringsmodel er kommet til, sprøjtefri zoner er varslet, og kompensationen er fortsat uafklaret. Vores medlemmer har stillet deres jord, tid og tillid til rådighed, men man kan ikke bede landmændene om at forpligte sig og derefter ændre de vilkår, de forpligter sig på. Det er ikke en fair måde at behandle mennesker på, siger Anders Nørgaard, formand for Holstebro Struer Landboforening. En 32-årig mand blev i dag i retten i Herning varetægtsfængslet til den 18. september sigtet for forsøg på manddrab ved at stikke en 34-årig mand i halsen i Herning i aftes. Det oplyser anklagemyndigheden hos Midt- og Vestjyllands Politi. Den indledende efterforskning peger på, at det er en uoverensstemmelse mellem to personer i misbrugsmiljøet i Herning, der ligger til grund for knivstikkeriet, og at episoden er isoleret fra tidligere episoder i Herning, skriver politiet. Vi savner fortsat den 51-årige Anders fra Skelhøje, sydvest for Viborg, det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Politi Update. Omstændigheder gav politiet en formodning om, at han var i god behold, men politiet har ikke været i kontakt med ham. Han er stadig ikke vendt hjem, og familien har ikke hørt fra ham siden onsdag og er fortsat bekymret. Vi ved ikke, hvor han opholder sig, men formoder han færdes til fod, skriver politiet videre. I aften tørt med nogen eller en del sol, i løbet af natten mulighed for en enkelt by i den sydvestlige del. Ellers bliver det tørt og vekslende skydække med temperatur mellem 8 og 14 grader. Det var de regionale nyheder med Bjarke Felt.
5: P4 Trafik. Der har tidligere været store køproblemer på rute 26 i Salling på grund af uheld. Det er heldigvis helt overstået nu, og man kan igen passere helt normalt på rute 26 i Salling.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

0: Bryan Adams mindede os om, at der også stadigvæk er noget, der hedder rockmusik. Summer of 69. Hvis du mangler lidt inspiration til noget at tage ud og kigge på i weekenden, så har jeg fundet tre ting, som jeg vil nævne her.
1: Nummer 1.
0: Tvishallen ved Holstebro byder til familieloppemarked. Det er i morgen lørdag fra 10 til 12.30 inde i hallen, eller som der står, på plænen, hvis vejret er med os.
1: Nummer 2.
0: I IKAST kan man gå i strøgcenteret, det kan man sådan set altid, men i morgen er der lørdagsmarked. Det er både med spiselige specialiteter og andet håndværk fra lokale småproducenter og iværksættere.
1: Nummer 3.
0: Og så er der stadigvæk mulighed for at komme til fiskeauktion i Hvide Sande, uanset om man selv vil byde på friske fisk eller bare opleve stemningen. Det er nemlig også sjovt. Det er kl. 11 i auktionshallen i Hvide Sande. God fornøjelse. Det er ikke

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Benjamin Ingrosso og venner på Honeyboy. Når jeg slukker lyset her i eftermiddagsstudiet om ganske få minutter, og når du har fået en omgang nyheder fra Radioavisen, så åbner Britt Berglund for P4 Aften, og der er kommet en hilsen fra Aftenstudiet.
1: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter Radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Sidste skud inden Radioavisen får vi fra Lucas Graham, To Know a Girl. Bjarke Felt og Torben Møller var eftermiddagsholdet her på P4 Midt og Vest. Vi siger god weekend, og jeg kan også tillade mig at sige på genhør i morgen tidlig fra klokken 6. Vi høres ved.

0: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt tilskadekomne, og en tredje tilskadekommen er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige herude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: aften. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, jeg lagde sådan lidt stille ud, selvom det er fredag. Det skal der nu også være plads til en gang imellem. Det var med en omgang Sam Smith og I'm Not The Only One. Tak fordi du smider dine ører forbi P4. Hvis du så ovenikøbet også har lyst til at smide mig en mail, så bliver jeg da bare kisteglad. P4aften@dr.dk, og det du skal skrive til mig, ja, det er jo altså, hvilken sang, som du synes, at vi skal have på aftens playliste her inden kl. 22. P4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og jeg vælger det ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om lidt, der skal vi have et nyt nummer fra Martin Garrix, der sammen med Ed Sheeran, det er på Repeat It, og derefter, ja, der er det så Claus fra Holstebro, der har fået lov til at bestemme musikken. Claus har været hurtig på mailen og skriver, min kone og jeg, vi har 44 års bryllupsdag i dag. Hun har været med i tykt og tyndt hele vejen. Det er en sej dame, skriver Claus. Og derfor så kunne han rigtig godt tænke sig, at vi her i P4 aften skal høre Truly Madly Deeply med Savage Garden. Så den kommer altså lige efter Martin Garrix.
1: P4.
2: P4 med dig hele.

Vi fik Savage Garden med i denne udgave af P4 Aften, fordi Claus fra Holstebro havde skrevet, at han og fruen har 44 års fødselsdag, og derfor så skulle vi altså høre denne her Savage Garden med Truly Madly Deeply. Og fra 90'erne op til nutiden, og det er sammen med Burhan G og Medina.

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Kim fra Horsens skriver, hej studiet. I morgen, der går turen mod Aalborg og to af favoritterne, Jonah Blacksmith og Thomas Helmi. Men, skriver Kim, starteren, eller august er også super god, så lad os da høre baglæns. Den skal vi have nu i P4 aften. Når du sender mig en sms, det må du meget gerne, så må du gøre en gang. Ligesom Kim lige går, bare skriv dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og her er baglæns.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter

Det her, det er for mig sådan en sang i lækre pastelfarver. Emma Sehested Høgh, og det var med nummeret, der hedder Badebro. Der er tækket en sms ind fra familien Lersgaard, som er på vej til Ærø for at holde familietræf med unge og gamle, som de skriver i weekenden. De sidder i bilen, og derfor så de godt tænke sig at få tiden til at gå med en af deres yndlingssange, og det er en sang med Mø, nemlig Final Song. Den sang var vores favorit på et gammeldags kassettebånd, som vi havde i vores gamle bil, skriver de. Så vi skal have Mø på aftens playliste. Hun kommer lige efter Lasse Skriver.

0: The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Er det det, du skal her i weekenden? Skal du ud og give den en over nakken? Jeg har lavet en lille afstemning, der ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du P4, så kan du deltage i afstemningen. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan skal du egentlig holde din weekend? Er det med sociale arrangementer, altså du skal lige ud og sådan måske lidt burning down the house? Er det på jobbet? Er det helt stille og roligt med familien, eller er det bare i eget selskab? Hop en tur i DR Lyd og vær med i afstemningen.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antipasperan.

selv, når tingene tager form som en forhandlingsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør bit fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg er noget på hjertet, ja.

En tur med S-toget i hovedstadsområdet sammen med Nick & Jay. Vi var en tur med linje H. Og jeg tror, vi bliver i hovedstadsområdet. Jeg har i hvert fald fået en sms fra Mette på Østerbro. Måske er det Østerbro i København. Hun kunne godt tænke sig et nummer som sådan en fredag aften, der er lige til at blive i godt humør, altså man får lyst til at danse til. Og det nummer, det er det, som der kommer lige nu i P4 Aften. Igen hør med Janet Jackson og Whoops Now.

Det er ikke så tit, at Janet Jackson finder vej her til B4, men det gjorde hun i aften. Var blevet foreslået af Mette fra Østerbro. Whoops now, tak for forslaget. Så er der kommet en sms fra Maggie, der skriver, at hun bare elsker denne her sang. Det er Tate McRae, og det nummer, der hedder Just Keep Watching.

Det er en kort sag, denne her. Den er engang 2,5 minutter. Tate McRae med Just Keep Watching. Tak til Maggie for, at vi fik den på aftens playliste. Nu skal vi have denne her sang, der kommer fra en gut, der ja, for efterhånden en del år siden var en del af City Boys. Kan du huske dem? Her, det er Thor Farlow, du skal høre, og det er med Vind og Vejr.

Så der kommer hilsener fra Anne og Lone i Borup, der skriver, at de sidder på terrassen i solskin og spiser nykogte jomfruhummer. Det er dansk sommer, når det er bedst, og så er det jo også kobberbryllupsfejring. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få Mille, der er sammen med Uro på Drømmefanger.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med Let Her Go. Der er kommet en sms fra Claus, der skriver, at der pyntes op inde og ude til Ullas 50 års fødselsdagsfest i morgen. Fødselaren spiller selv op til diskodans med eget band. Nu er de lige i gang med de allersidste syslerier og en god opvarmning til festen i morgen. Det kunne være gunge og diskosnav. Vi tager den frem til Radioavisen med Anders Weber om lidt.

0: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagersted kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Anders Weber, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Du kan selvfølgelig også hele tiden opdatere dig på DR.dk. Og lige her på B4, ja, der fortsatte vi jo så med musikken lige efter Anders havde leveret en vejrudsigt, og det var med Vance Joy og det nummer, der hedder Riptide. Jeg har sat en lille afstemning i gang i DR Lyd-appen. Har du lyst til at deltage i den? Den handler kort og godt om, hvordan du skal holde weekend. Er det sådan med sociale arrangementer lige nu, der er der 37%, der siger ja tak? Er det på arbejdet? Der er lige præcis 0%, der siger ja tak til det. Helt stille og roligt med familien, 36%, og så er der 27%, der siger, de skal holde weekend i eget selskab. Og den tror jeg også lige, jeg skal ind og klikke på, fordi jeg skal også holde i eget selskab, og så er der sådan en stærk arm emoji. Du finder afstemningen i DR Lyd, når du åbner appen, og så nederst, der kører du lige fingeren hen til der, hvor der står live, og så vælger du P4, og så kan du så se afstemningen. Så skal vi jo altså også have nogle sange på aftens playliste. Nu havde jeg jo så det her nummer med Vance Joy og Riptide med. Nu skal vi så en tur til, ja. Jeg er jo sådan en københavnersnude, så jeg tænkte, nu kommer jeg altså i problemer, hvis jeg udtaler den her by. Så jeg var lige inde og google, hvad er det egentlig for en by, og der kan jeg se, det er en by med 421 indbyggere. Den ligger ved, jeg synes, der stod Stortåen i Herning Kommune, men det er Storåen. Det er Pernille, der har været så venlig at sende en sms fra Hovedsager. Hosager, noget i den stil, hun skriver, hun kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer med Katinka Band, en sang, der altid minder om livets mange smukke og vilde nuancer. Det kunne hun godt bruge på sådan en stille fredag aften. Så her er Katinka Band. Tak for sms'en med luftballoner.

Pernille, mand og datter synes, vi skulle have det her nummer med i aften, Katinka med luftballoner. Har du lyst til at gøre ligesom Pernille og sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er, og også gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212 og er opmærksom på, at det kan koste en krone plus tax. Du kan også bruge mailadressen p4aften@dr.dk.

For lidt siden, der hørte du Darlin med Det Hele Værd, her John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms ifrån hensideren, det er Carsten, Pia og Kenneth, der sidder i det svenske, og de har så sendt en sms, hvor de har hver deres forslag til et nummer, der skal på aftens playliste. Og jeg har valgt at hoppe på det, som Per synes, vi skal høre, nemlig Eventyr for Drømmere, Magtens Korridorer, er sammen med TV2.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til P4 Aften. Med dig hele aften.

0: don't you remember?
1: Well, after loving me, she said she couldn't love another.
0: Is that what she said?
2: Jeg fik lige en sms fra en kollega, der skrev, hold kæft, det er godt nummer egentlig. Ja, det er nemlig mega godt det her. Michael Jackson sammen med Paul McCartney genhører med The Girl Is Mine. Og før de to, ja, der var det jo altså også et musikalsk samarbejde. TV2 og Magtens Korridorer på Eventyr for Drømmere. Og lad os da bare tage et tredje, og så kan jeg da samtidig lige sende hilsener til Søren og Nikolaj i Viborg, der er ved at gøre klar til en hyggelig gadefest i morgen med mere end 30 gæster fra vejen. Og de kunne altså godt tænke sig at få lidt god musik i deres retning, mens de gør klar. Så de har ikke sagt, eller sådan skrevet, hvad det skal være. Så nu får de denne her, I Don't Wanna Wait.

med Back for Good. Et kig ind på den afstemning, jeg har sat i gang i DR Lyd. Hvad skal du lave i weekenden? Skal det være sociale arrangementer, den står på? Det er der 34%, der siger, der er 8% i øjeblikket, der skal en tur på job, og så er der 33%, der skal holde en weekend, så den helt stille og rolig med familien, og så er der 25%, der siger i eget selskab. Nogle af dem, som enten kan klikke på sociale arrangementer eller stille og rolig med familien, det er Jeppe og Camilla, som har børnene Sigurd på 8 og Noah på 4 med i bilen, og de skriver, at de har netop sat kurs mod Thy. De kommer fra Hvidovre, de skal besøge familien i weekenden, og det er en lang, men meget smuk tur. Da vi fortalte børnene, at vi kunne ønske en sang i radioen, så troede de nærmest ikke på os. Kan man det? Og ja, sagde vi. It's a thing, og så kunne de godt tænke sig, at vi skal have denne her i P4-aften af Pakka, og det er med Smelter under månen.

og Camilla, der sammen med Sigurd og Nora er på vej mod Thy fra Hvidovre, havde foreslået, at pakker med smelter under munden, så jo, den er god nok, børn. Man kan godt ønske musik i radioen. Tak for jeres sms. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du skrive til 1212'eren. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Send den afsted til 1212, når du altså også lige har skrevet bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Netop det har Anne Kirstine i Køge gjort. Hun skriver, for en uge siden, der gik jeg med sommerfugl i maven, fordi jeg skulle fejre min 50-års fødselsdag dagen efter. Festen blev fantastisk med tapas, der var cocktails og floor, og lige nu, der tænker jeg så tilbage på en fed fest, og så kunne Anne Kirstine virkelig godt tænke sig at genopleve minderne med en sang, som blev spillet for fuld hammer i lørdags til den der 50-års fødselsdag, fordi, som hun skriver, er der ikke noget med, at 50, det er det nye 40? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor så skal vi have denne her. Det er Fonda sammen med Janelle Monáe på de næste minutter på We Are Young.

tilbage. Rune Rask Kampenberg og Blæst med Back to Back og en lille opdateret udgave af En som dig. Jo tak, du hørte den i P4 aften. Nu har du den på hjernen resten af aftenen.

De her seks kvinder fra forskellige lande, der fandt sammen efter, at de alle sammen var med i et sydkoreanske talentshow. Og så blev de altså til Cat's Eye, du hørte dem med Gabriella. Jan i Helsingør skriver, jeg står på terrassen og griller bøffer og grøntsager til familien. Og hvis nu du spiller din røde kjole med Thomas Helmig, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Det er lige før, jeg vil se noget billeddokumentation. Om ikke andet, her er Helmig. Rigtig god fornøjelse.

Jan og forhåbentlig også fruen i Helsingør synes, at vi skulle høre Thomas Helmi og din røde kjole. Tak for forslaget. Han har jo tidligere i år udgivet et nummer med Christoffer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer skal vi have netop nu, og det med ringer om natten. Og når du så hører Christoffer, ja, så skal der altså skrues op i bilen hos Sandra og familien, der er på vej til camping. For de kunne godt tænke sig at høre The Weeknd og Blinding Lights.

0: Hej.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sandra og familien, der er på vej i sommerhus, vil gerne høre The Weeknd og Blinding Lights. Vi nærmer os en radioavis. Anders Weber kommer i studiet og giver den til dig. Når du har fået en radioavis, så fortsætter P4 Aften selvfølgelig. Der skal vi en tur til Grenaa til Ole, der har et forslag til aftens playliste, og så skal vi også lidt ned i 80'erne. Og frem til radioavisen, som Anders Weber altså præsenterer, Alex Warren og Passenger.

0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt, og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et sværd tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fogelstad kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV SVT har talt med en ven til en af de sårede.
1: Han stod bare fra ingenstans, så han kom bagom ryggen og stabber ham.
0: Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, siger altså her vennen Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtier lang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
2: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du har denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: af P4 Aften.
1: På en fredag, hvor dit fredagshold består af Anders Weber i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og Anders, ja, han tager sig jo altså alt, hvad der hedder nyheder. Du kan også hele tiden holde dig opdateret på DR.dk. Og så sørger jeg for, at vi får en masse musik i radioen. Og det første nummer lige efter 20 Radioavisen, Clara var sammen med, eller Sing Clara var sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Så er der også gang i en lille afstemning i DR Lyd-appen. Så er det weekend. Hvordan skal den holdes? Er det med sociale arrangementer? Er det på jobbet? Det er der lige præcis 7%, der siger, at det er en tur på jobbet i løbet af weekenden. Helt stille og roligt med familien. 31%, 27% siger i eget selskab, og så er der altså 35%, der skal bruge weekenden på nogle sociale arrangementer. Har du lyst til at være med i afstemningen, der er ikke en disse at vinde, det er bare for sjov, så kan du hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst, der vælger du der, hvor der står live, og så klikker du ind på B4, så kan du altså så se afstemningen. Der er også stadigvæk nogle sms'er og mails med forslag, der ligger og venter på, at komme videre i systemet. En af dem, det er fra Mette, der har sendt en sms et sted fra sommerhuslandet, fordi hun og manden er nemlig i sommerhus, og de kunne rigtig godt tænke os, at vi skal en tur til 80'erne sammen med ham her.
2: P4.
0: P4. Mætter hele aftenen.

Et sted i et sommerhus i Danmark, der blev der formentlig lige skruet lidt højere op for radioen. Det var Mette og mand, der synes, vi skal høre Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Et sted på Amager, der står Lukas hen over noget kogende pasta i sin lejlighed og lytter med. Og han skriver, at Stella Lefty, hun udgiver sit debutalbum i dag, og Lukas er ret vild med den sang, der hedder Boston. Og måske kan vi høre den, det kan vi i hvert fald. Den kommer lige efter Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Mexican pasta kogende Lucas Parma er helt pjattet med Stella Lefty's Boston. Derfor så fik vi den på aftens playliste for et øjeblik siden. Og her der var vi så lidt tilbage i tiden et par år, så den pludselig løs. Det var Justin Timberlake og Cry Me A River. I Grenaa, der sidder Ole med sit yndlingsmenneske. Det er fruen Marianne på tagterrassen, og der er ild i bålfadet. Og de to, de kunne godt tænke sig at høre Savers sammen med Gullimund.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove fjerde. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ariana Grande med Interview, og vi bliver det amerikanske. Vi skal have fat på en kunstner, der stillede op til Idols i 2021, og en af dommerne, det var Katy Perry, sagde, I see you winning American Idol if you want to. Og det sagde hun til Benson Boone. Så droppede han ud, fordi han havde faktisk ikke brug for American Idol. Han kunne godt noget selv. Han udgav singlen Ghost Town, som blev et kæmpe hit, den her debutsingle, over store dele af verden. Og siden, ja, der er det bare gået slag i slag. Nu skal vi høre ham med et nummer, som udkom sidste år, hvor han i øvrigt også var en tur i Danmark. Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry.

AC og Charlotte i Aarhus skriver, at de mindes sommerens bedste fest med deres gode venner, hvor de oplevede en fantastisk liveoptræden af bandet, der hedder Loud Tiger. Derfor skal de på aftens playliste, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Good Company.

Et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Love Yourself, du fik den fra Justin Bieber. Velkommen indenfor her på B4, hvis du netop er landet her på kanalen. Dit fredagshold består af Anders Weber, som du møder i Radioavisen, og klokken 21, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22, hvorefter der er før natten resten af, altså før natten på B4 hedder programmet, resten af aftenen her på kanalen. Og her i B4 Aften, ja, det er jo der, hvor vi mødes om musikken. Du er velkommen til at komme med forslag. Det kan du gøre på B4 Aftens dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver B4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden med 1-2.

Gops har jo også lavet en opdateret version af denne her, som jeg spillede rigtig meget på P4, men her er altså originalen 1-2 med Den Bedste Tid. Familien Christensen, der normalt huserer i det kollegensiske, de er ude i verden og får ind på opleveren, de skriver i en sms, at de sidder i en bil på vej fra Whistler til Vancouver i den vestlige del af Canada. De lytter til P4, tak for det, mens det flotte landskab det passeres. Ferien den er ved at være slut. Weekenden skriver, at de skal tilbringes i en flyver fra Vancouver til Toronto og så videre til København. Og så kunne de godt tænke sig at få et nummer med på playlisten helt derovre fra det vestlige Canada. Rasmus Sebak og søn, og det med sprækker.

Tak til familien Christensen for at tage P4 Aften med på ferie i Canada. Det er værdsat, jeg gætter på, I lytter med via appen DR Lyd. Og gør I det, jamen så kan I jo, familien Christensen og alle andre, lige hoppe en tur ind og deltage i den afstemning, jeg har lavet. Så er det weekend, men hvordan skal den holdes? Med sociale arrangementer på jobbet, eller helt stille og roligt med familien eller i eget selskab? Du finder afstemningen i DR Lyd. Du skal bare hen til der, hvor der står live i bunden, og så vælger du så P4. En af dem, der skal afholde det med nogle sociale arrangementer, det er Mikkel, der har sendt en sms om, at han er med sin faster på vej ud for at hente et trommesæt til en havefest, der skal afholdes i weekenden. Og så kunne de to godt tænke sig, at vi får noget Andreas Oddbjerg på aftens playliste med denne her.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summe.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det var Ella Langley med Be Her. Du lytter til B4 Aften, og med ganske få minutter, der skal vi have en radioavis. Det er Anders Weber, der er på vej i studiet for at levere den tættere. Den kommer lige efter det her skønne nummer, der kommer fra August Højen. Det hedder Vennerne Skinner.

0: Ja, nu skulle vi jo sådan set have haft en radiovis. Du kan også godt høre, vi havde jo radiovis jinglen om Anders Weber, så har lidt problemer i studiet. Det kunne man da godt forestille sig. Hvis nu jeg sådan lige prøver at træde lidt vande, så kan det jo være, der sker et eller andet i Webers ende. Altså der, hvor han står, ikke der, altså, ja, det kunne hurtigt misforstås. Jeg prøver lige at træde vandet og sige, du lytter til P4 Aften, hvor vi altså skulle have haft en radiovis, der skulle begynde her kl. 21. Det kan være, vi slet ikke får den på grund af nogle tekniske problemer. Hvis vi nu ikke gør det, jamen...
1: Hvad med nu?
0: Og der er Anders Weber. Hej med dig. Velkommen.
1: Det beklager jeg. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra Svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
2: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
1: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdul Rahman Salmo siger.
3: Og det er vores første vecka her i Brinell.
1: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... Der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det er godt kæmpet, Anders Weber. Går du ud og trække en stærk kop kaffe, så høres vi igen, når klokken er 22.
4: P4. Du lytter.

0: 4 aften. På en fredag her i næsten slutningen af august, og ja, du er altså sammen med Anders Weber, som passer radiovisen. Jeg hedder Britta, vi er her frem til klokken er 22. Og det første nummer lige efter radiovisen, ja, det var Medina, som jo er aktuel med en ny single, som hun udgiver i dag sammen med Andreas Oddbjerg, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Det kan da godt være, at vi skal spille den en af de kommende dage i P4-aften. Nu spillede Andreas Oddbjerg lige før radiovisen, så det må vente et stykke tid. Medina med 12 dage fik vi her. Og hvis du lige skal nå at have en sang med på aftens playliste, så er du i hvert fald velkommen til at sende forslaget på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, så skal du bare skrive P4 som det allerførste. Så skriver du din besked meget gerne lige, hvorfor du foreslår det, du foreslår, og så bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Så er du altså også velkommen til at deltage i den lille afstemning, jeg har lavet i DR Lyd. Den kan du hoppe ind og kigge lidt på. Vi skal videre, og det skal vi faktisk med et nummer fra forslagspunkten. Det er Pia fra Ringe, der skriver: Halløj radioen, kunne det tænkes, at du ville smide Love on the Weekend med John Mayer på playlisten? Det kunne vel ikke skade weekendstemningen?
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

Benjamin Hav, der jo kan bryste sig af netop at være blevet optaget i den fine Kraks blå bog her. Der fik du ham med Portugal i P4 Aften, hvor vi nu skal lidt tilbage i tiden, og det er sammen med Lis Sørensen.

Om en 4 minutters tid, der skal vi til det britiske for at høre Miles Smith med Stargazing, men først tager vi lige den tredje danske kunstner i streg. Det gør vi, fordi der er kommet en sms fra Tilde, der skriver, min familie og jeg er på vej på overraskelsestur i anledning af min mors fødselsdag. Og de kunne godt tænke sig at høre denne her fra sommer.

Der er lige under et par måneder til, han kommer til Danmark for at give koncert på Frederiksberg og Miles Smith. Her der fik du ham i P4 aften, og det var med Stargazing. Nu får du lidt Napja med Mind the Gap.

Jonathan med alle mine tanker. Thomas i Korsør, han synes, at den her uge, den har været alt for stille, så han kunne godt tænke sig at skyde lidt liv i den, sådan lige her næsten på falderæbet. Og det skal være med det her nummer, Disturbed Sound of Silence i et Cyril remix. Hello, darkness, my old.

Et nummer, der er blevet skrevet af Paul Simon, og som er blevet udgivet i 1954 af Simon & Garfunkel. Der går sådan en historie om, at måden Paul Simon fandt ud af det her, det var et hit. Det var faktisk, mens han var i Danmark. Det var på en færge mellem Aarhus og København, og han fik opsnuset, at det her, det var blevet et hit. Det her, det er altså, som du nok kan høre, en coverversion. Det er Disturbed, der indspillede en version i 2015, og det her, det er jo så en lidt pumpet udgave, nemlig et Serial Extended Remix, The Sound of Silence. Det var Thomas i Korsør, der sørgede for, at vi fik den på aftens playliste.

kalaset med riv i mit hår, og så skal vi en tur til Hjallerup til Kenneth, som er i gang med et projekt. Han skriver, han er i gang med at lave en indendørs sandkasse og gynger i laden til børnene. Det er datteren på 6 og hendes lillebror, der lige nu ligger og sover. Men hele familien kan godt lide det her nummer, så derfor så skal vi have det med på aftens playliste. Rigtig god arbejdsløs, Kenneth. Her er Carl Emil Petersen, og det med Amager Forbrænding.

Mary Mary med Shackles. Praise you, som du hørte her i P4 Aften. Og så har jeg fuldstændig glemt, at vi har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd af den. Den tror jeg lukker om en 5 minutters tid. Jeg har simpelthen bare spurgt, den der weekend, du nu har foran dig, hvordan er det egentlig lige, du skal holde den? Er det med nogle sociale arrangementer? Er det, fordi du skal en tur på arbejdet? Det er der lige nu 7% af dem, der har været inde og stemme, der skal. 29% siger, at det bliver stille og roligt med familien. 25% siger eget selskab, og så altså 39% sociale arrangementer. Gå ind i appen og stem.

Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og så går ind og lukker afstemningen. Tak til alle jer, der har været med. 37% siger altså, vi skal bruge weekenden på lidt sociale arrangementer. 8% siger arbejde. 29% helt stille og roligt med familien. Og så er der 26% af os, der skal holde weekend i eget selskab.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Sissel med EXO EXO, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af B4. For lige om lidt, der er radiovis. Det er Anders Weber, der kommer i studiet og giver dig den, og når du har hørt den radiovis, så bliver du taget imod med åbne arme hos Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4, med masser af den gode B4-musik, blandt andet noget Sienna Spyro, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Og det sidste nummer i P4-aften, ja, det lyder sådan her, som du kan høre i baggrunden. Det er Jakob Dinesen, der er sammen med Sine på The Waiting Game.

0: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagersta i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsatte ind i skolen for at sikre lokalerne.
0: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rosbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvind Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, i studiet Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på
2: P4. Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en halvsen fredag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg byder på den lille leg, der hedder samme titel, ny sang. Vi skal altså høre to danske sange, som hedder fuldstændig det samme. Den ene, den er lige udgivet i dag, og den anden, den er udgivet i 1975-76. Ja, det er sådan lidt to forskellige, både stilarter og tidsalder, havde jeg sagt, vi skal lytte på. Men vi lytter altså på det om 20 minutter først. For lige her, der skal vi høre Sienna Spyro, og den hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
7: Mit hoved var tømt.

Så var det, sover du nu. Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder samme titel, ny sang. Det gør vi efter en smule mere musik. Ace of Base, der klar lige om små tre minutter med den, der hedder The Sign. For først skal vi høre Rasmus Seebach og Søn. Her er det Sprækker.

0: Før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Jeg sender P4 Play i øjeblikket, og i går spillede jeg en helt ny single fra artisten Kette, der slår sig sammen med Jonah Blacksmith. Og der var noget lidt særligt ved den sang. Jeg bemærkede i hvert fald titlen. For titlen er Kender du det? Og så blev jeg sådan lidt nostalgisk, fordi jeg kender en anden sang, der hedder Kender du det? Og det gør du måske også. Det tænker jeg, hvis du lige tænker dig godt om, hvem var det nu, der lavede den? Ja, jeg skal nok afsløre det, men jeg synes lige, vi skal høre den sang, der satte gang i det hele, nemlig den nye single fra Kette og Jonah Blacksmith. Altså, Kender du det, hedder den.

0: Nu fik du så lige 3 minutter og 20 sekunder til at tænke over, hvem der ellers har lavet en sang, der hedder Kender du det? Det har jo selvfølgelig Søren Krag Jacobsen tilbage i midt-70'erne, og vi skal da have den her.
1: Jeg sad anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op,

Der var knap så mange damenavne i sangen fra Kette og Jonna Blacksmith, som der er i den her fra Søren Krav Jacobsen. Begge to gode sange. Begge to har titlen Kender du det? Og det var altså vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, som du også er velkommen til at lege med på, hvis du kender to sange, der hedder det samme, men altså lyder helt forskellige. Så er du meget velkommen på mailen natten@dr.dk. Og så snupper jeg dig lige lidt mere dansk musik fra arkiverne. Vi skal have fat i Andreas Odbjerg og den her Smugryger.

her med Human, og så kan jeg da fortælle dig, at frontfiguren i The Killers, eller en af dem, Brandon Flowers, også er aktuel med ny musik. Han har tidligere lavet solo-projekter, og nu efter 11 år er han altså klar med noget ny musik. Det kan du måske tjekke ud her i den kommende weekend, hvis du altså er til den slags musik. Nu skal vi have Aretha Franklin og George Michael på aftenens playliste med den her I Knew You Were.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
0: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der taler om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er periode med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.
4: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams sammen her på Get Lucky.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu frem til midnat. Og jeg byder altså på en sang, der giver lidt godt til nervesystemet, lidt godt til den gode energi i kroppen, og forhåbentlig sender dig rigtig godt ind i weekenden. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er der, jeg gerne vil hen. Vi gør det om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers bare pakket playlisten med skøn musik. Kommer både forbi Taylor Swift, Teddy Swims, Christopher. Og her en ny sang fra Scarlet Pleasure og Charme. Den hedder Why

Projektet med Anne Linnet i front. Markitte Sager og også Anne Linnet, der har både har skrevet musik og tekst til den her, vi lyttede til, Venus. Teddy Swims, han laver også de fleste af hans egne tekster og musik. Blandt andet på den her Mr. Know It All.

Carl William. Her var det om igen. Om igen og om igen og om igen. Det er også sådan, det er med vores skulderklapsang. Vi tager altså en hver eneste aften her i før natten. Og vi gør det allerede lige om lidt. Jeg giver dig lige lidt mere musik. Britney Spears er på vej efter Shaboozy og Good News.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg håber, at vi kan få den helt rigtige weekendstemning frem nu, hvor vi skal have en skulderklapsang, en sang, der lige giver den god energi. Og jeg er ret sikker på, at denne her, den kan få dig solidt og hurtigt og rart ind i den weekend, der jeg vel nærmest egentlig er i gang, men som jo måske er først rigtigt i gang, når du vågner i morgen tidlig. Vi skal have musik fra Hugorm. Hugorm er jo altså kendt for både at lave nogle mega fede live-koncerter, men også kendt for at lave musik, der både giver smil på læben og høj energi på, ja, for eksempel dansegulvet. Og i dag, der skal vi lytte til en sang, som også giver god energi, hvis du er en af dem, der sidder i en bil på de her sene nattetimer. Der er ikke så meget sol lige nu, men det er Hugorm, vi skal høre med høj sol, en hånd på rattet.
2: Høj sol, en hånd på rattet.

Højsole, en hånd på rettet, var altså aftenens skulderklapsang her fra Hugoam. Hvis du har lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er vores indbakke altså altid åben 24/7, 365 dage om året. Du rammer den på natten, snabel-a, dr.dk.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

En vaskeægte klassiker, en evergreen fra The Bangles, Eternal Flame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i Aftenradioen og sidder her hele den kommende uge. Frem til radiovisen Casey Musgraves og Dry.

0: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans-Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
2: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogestad Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter
4: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogelstad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i det erkendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
2: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
4: En militær organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
2: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
2: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
2: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
2: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis.